0: 7:01, всі доброго ранку.
1: 5 жовтня маємо сьогодні день Джеймса Бонда, і я нічого не придумав з цього приводу.
2: Нічого, ніякий не день, ніч Джеймса Бонда, бо ви їхали там в око встріль, ще й ліхтарі повимикали.
1: До речі, про ніч, їду я на ефір, троє молодих людей, очевидно, вони лише розпрощалися в цей момент, і один до одного кажуть: гарного вечора.
2: Ну?
1: Я такий: ага, добре.
2: Бачиш, ти кажеш, не маєш що розказати. Андрій Великий, Назар Гнатів, Влад Колочишин, доброго ранку.

0: Прогноз погоди на львівській хвилі.
1: Партнер прогнозу погоди – клініка судинної хірургії та флебології «Реваско».
2: Сьогодні обіцяють нам знову ж таки сонячну погоду, без опадів, вранці ще місцями можливий туман, температура денна буде 17-22 тепла.
3: До середи обіцяють таку ж погоду, далі трохи вона має попсутися, під кінець тижня, чи кажуть, синоптики будуть дощі.
4: Зараз у Львові маємо плюс 8.
1: Партнер прогнозу погоди – клініка судинної хірургії та флебології «Реваско».
5: Реклама.
6: Якщо із венами проблема, звертайтесь, будь ласка, у клініку «Реваско».
5: Реклама.

фактично безсмертний хіт Шер Стронки на радіо Львівська хвиля, вже 7:12. І далі хочу вам розповісти, як можна вигідно за кордоном щось купити. Розповім, як у жовтні працює безкоштовний викуп товарів з Амазон у США від міст Шопінг. Реєструєшся на міст.шопінг або в їх застосунку, знаходиш в розділі викуп товарів, що забажаєш, вставляєш посилання обраного товару на Амазон США, обираєш розмір, кори, якщо це одяг, так, і міст Шопінг купує товар за тебе, а потім доставляє в Україну. Весь жовтень без плати комісії за викуп товарів з Амазон в США. А 6 та 7 жовтня, від вівторок та в середу, на Амазон в США ще й знижки до мінус 70. Вигідніше не буває. Все детально на сайті міст.шопінг. Це була реклама.

0: от пісня, яка багатьом полюбилася англійською мовою, але не всі знали, що в оригіналі «Light Keeper» була написана українською. Потім, власне, під назвою відбір Євробачення була перекладена англійською.
1: І ще й до того всього українською вона була написана в Норвегії. Так, коли, власне, Лауд виступав перед українськими лікарями, українськими військовими. Ну і так вона там народилася.
2: І називалася «Твоя сила в мені», і тепер так називається. І таку пісню ми вам покажемо буквально за хвилину в ефірі радіо «Львівська хвиля».
3: Пісні, що єднають покоління. Оксана Муха з великим сольним концертом у Львові. Ретро українського серця. Живе музичне звучання, театральна постановка Богдана Ривкевича та неймовірний акордеон Володимира Мухи. 2 листопада в театрі Заньковецької. Приходь і серцем слухай. Оксана Муха. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.

0: січня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: До уваги прихильників найяскравішої, найпопулярнішої справжньої української поп-зірки. Анна Трінчер. Вже 16 жовтня о 18:00 концертна арена Малевич. Живий звук. Усі суперхіти наживо. Квитки онлайн.
2: Реклама.
3: Прем'єра на львівській хвилі.
2: Перший раз.

0: Лао з прем'єрою такою прекрасною українською ця пісня зазвучала особливо, правда ж? Ну і ходять чутки, що цього року він знов себе спробує. На відборі з Євробачення.
1: Вже 14-й раз десь.
0: Має. Ну, не знаю.
1: 14 буде... раз чутки чи 14 чи, раз Лао?
0: Буде 6-й чи 5-й раз.
1: Ну, та вже якийсь там. Близько 10-й доходить вже.
0: Ну, бачиш, йому на відборі Євробачення дають цей піар, згадка про нього, так, він кожного разу після чергового виступу про себе дуже гарно гучно нагадує. Побачимо.
1: І як... забуває.
0: Як буде далі.
2: Далі трохи рекламної інформації. Далі вам розкажемо про Ард Енерго, про нашого партнера, який допомагає нам побачити, що світло не тільки в кінці тунелю, але й загалом там, де воно має бути. Бо вони спеціалізуються на освітленні. Ви можете там знайти рівно те освітлення, яке потрібно саме вам. Найсучасніше, найтехнологічніше або найзвичайніше. Всяке воно там є. І приховане світло, і вмонтоване світло, і трекові світильники, і звичайні підвіси, бра, люстри, все це в Ард Енерго. Ну і звичайно, все, що до того потрібно, і дроти, і вмикачі, різні причепути, пакетники, все, що треба, все ви знайдете в Ард Енерго, бо вони спеціалізуються на тому, щоб ви організували собі освітлення під ключ. Так що, чи вам потрібно дві жарівки якогось особливого тону, чи вам потрібно повністю освітлення на ваш будинок і навіть прибудинкову територію, шлях один – Сокільники, вулиця Скнирівська, це кінцева дорога. Ну і там побачите Ард Енерго. Є до них і телефончик 0800 33 59 56. Ард Енерго, то була реклама. Радіо.

0: Твоя сорочка. Давні традиції у сучасному мегаполісі.
1: Доброго ранку, Лесю.
2: Доброго ранку, хлопці. В традиційній культурі є таке поняття, як строк. Ну, ми розуміємо, що ми його так само прикладаємо до різних явищ життя, але хто пам'ятає шкільну програму «Повію Панаса Мирного», так?
1: Так.
2: Дівчину, яка з бідної сім'ї пішла працювати до міста служницею. Власне, строк – це такі термін, які наймалися дівчата, якщо сім'я мала недостатньо коштів, то відповідно дівчаток відправляли в найм. І от той період, коли дівчина служила, він називався строком. Тобто бували так звані літні строки, коли, наприклад, дівчаток відправляли там якісь, ну там, до сусідів чи в якісь сусідні села, чи якщо були, наприклад, якісь там виробництво вже на той час, і можна було дівчаток відправити, наприклад, на сезон, наприклад, якісь там буряки, зерно, тощо, або просто по господарству допомагати сусідам, і за це їм платили кошти. Відповідно, якщо сім'я могла собі дозволити ці кошти, ну, не проїсти, вони могли, до прикладу, цій дівчині складати на віну, ну і відповідно потім гуляти за ці кошти весілля. Ну а коли приходила, наприклад, там осінь, зима, то могли дівчат відправляти в місто, так як в Панаса Мирного, так вони йшли в служницями, ну і десь там щось прислуговували. Але бували такі строки, які могли тривати кілька років, ну тобто десь відправили в найми, ну та й відповідно та дівчина скільки років могла служити. І навіть звинувся цей жанр, який називався «Строкові пісні». Ну і відповідно в цих піснях виспівували про цю долю дівчини, яка мусить іти в найми, тому що там були свої небезпеки, знову ж таки згадуємо Панаса Мирного, так? Ну або просто такі звичайні життєві речі, як і дівчина, ну якщо вона там була підліток, так? Відправили десь там в якісь найми, ну а вона дістала соплі, кашлі, застудилася, ну, але то є десь там прала або якісь там гуси пасла, ну, а відповідно, то не своя дитина, то хто би там так дуже сильно нею переймався, могла там і хворіти, і могла там дуже-дуже сильно хворіти, і відповідно, невідомо, чим би то все закінчилось в тому суспільстві, коли взагалі ніхто не знав, що таке антибіотики. І отак розвинувся жанр строкових пісень, вони приурочувались до осені. Отак от думаємо,
1: про вплив антибіотиків на усну народну творчість. Такий ми послухали трактат.
2: Та ні, тут йдеться про те, як змінилися ці всі пісні під впливом появи таких. Ну, але отакі, і такий жанр маємо в традиційному українському фольклорі. Шануємося.
0: Сьогодні

0: 7:38, це радіо Львівська хвиля.
1: Ще частину вулиці Мазепи закрили на ремонт. Техніка працює на ділянці від Пилипа Орлика до інструментальної. 11 автобусів курсують за зміненим маршрутом.
0: Нове призначення. Львівський ТЦК очолив Ігор Бурдейний. До призначення на Львівщині він був заступником керівника Чернівецького ТЦК.
1: У Львові сьогодні розпочнуть зйомки історичного міні-серіалу «Крилаті леви». Наразі в центрі міста триває фінальна підготовка до зйомок. Частину локацій вже готують, красиві декорації, варто подивитися.
2: Це коротко, більше почуєте у наших акцентах рівно о 8:00 у викладі Ірини Шубінець.

0: 7 година і 42 хвилини. У нас турум-бунум, знову для вас новиночка, радіогра, яка називається «Семантика», яка буде виходити по п'ятницях. А весь перед тим тиждень, 4 дні, ми будемо до неї готуватися. Що таке семантика? Семантика – це значення мовних одиниць, слів, фразеологізмів, частин слів там і так далі. Ну і от, власне, з цим буде пов'язано. Ми собі подумали, купа слів, от там читаєш книжку, чи когось слухаєш, якісь там розумних людей, і купа слів, яких ти не знаєш. І ти лізеш в словники, в якісь там в штучного інтелекта, питаєшся, що ж це слово означає. Ми вирішили, що будемо вам допомагати вирішувати ці питання, будемо слова якісь такі заковиристі вишуковувати, знаходити їхній сенс і пояснювати з понеділка по четвер, а в п'ятницю, хто нам розкаже сенс в цих 4 слів або 5, то той отримує від нас класний приз.
1: Будемо це робити впродовж нашого ранкового шоу «Все й одразу», але не в конкретно якійсь годині, а будемо це робити впродовж, так, власне, з 7 до 11.
0: Таке слово дня буде, де будемо мати можливість туди і встромимо сьогодні слово «семантика». Якщо що запам'ятаєте, це значення мовних одиниць, слів, фразеологізмів, частин слів.
1: Якщо що, не тільки запам'ятайте, якщо що, навіть собі і запишіть, щоб потім мати під рукою. Ну, і так само запишіть собі інформацію про нашого партнера, про перевізника East West Eurolines, запишіть собі їхній застосунок EWE. Власне, цей застосунок можна знайти як і на App Store, так можна знайти і в Play Market, для того, щоб зареєструватися там впродовж жовтня і отримати 1300 балів. 1300 балів – це є 1300 гривень, які ви, власне, можете собі використати на поїздки до Польщі, до Чехії, до Німеччини, чи так само повернутися з цих країн в Україну в комфортних, в зручних, в нових автобусах від нашого перевізника East West Eurolines. Тому, будь ласка, скористайтеся такою пропозицією East West Eurolines. То була реклама.
2: Львівська хвиля.

0: реклама.
1: Вашій увазі смаків парад. Все, що завгодно, знайдеш у квадрат. Бургери, піца, суші, снеки, супи та салат. Смакуй вдома, замовляй у квадрат.
2: Суші енд піца квадрат.
1: Пюрфаб нагадує, чистий сажовий фільтр та каталізатор – це стабільна тяга і менші витрати. Професійна чистка та відновлення сажових фільтрів і каталізаторів за євростандартом. Пюрфаб 068-005-43-21.
3: Де меблі купувати?
4: В магазині меблів «Фабрики Карпати». Готові меблі, меблі під замовлення, гуртівня ДСП, Городоцька 172, магазин меблевої фабрики «Карпати».
5: 25 років гурту «Скай». 25 років музики. 25 років історії.
6: Тому що в тебе має бути тільки
5: улюблені хіти.
6: Легковажно.
5: І та сама шалена енергія, яку варто почути наживо. Не пропустіть! 11 жовтня о 19:00 в Малевичі. Квитки на Карабас.ком, партнер туру Work.ua. Живий звук.
0: Соціальна реклама.
7: Петрик є найменшеньким із трьох братів. Їх виховує лише мама. І їй дуже важко, бо Петрик має інвалідність дитинства. У Петрика ураження головного мозку. Але лікарі дають шанс стати здоровою дитиною. Для цього потрібне постійне дороге медикаментозне лікування, а ще заняття зі спеціалістами та регулярні реабілітації вартістю 75 тисяч гривень. Таких коштів у мами немає, тому вона дуже просить небайдужих людей допомогти. Здоров'я Петрика хоч невеликими кроками, але покращується завдяки вашій допомозі. Телефон мами хлопчика 098 911 58 87.
0: Соціальна реклама.
8: Реклама.

0: 7.54, це радіо «Львівська хвиля».
1: Знову кілька рекламних слів, знову вам розкажемо про нашого партнера, про «Артенерго», про компанію, яка спеціалізується на освітленні і співпрацює з всіма найкращими продуцентами освітлення, так, і, власне, що в них настільки широчезний асортимент, що він не вмішається просто у салон, а є 100 з каталогів, і ви можете собі обрати те, що вам потрібно, за допомогою консультанта від «Артенерго», який допоможе вам це зробити, бо насправді самому дуже складно. Тому, будь ласка, звертайтеся. «Артенерго» має яке завгодно освітлення, а також дроти, розетки, всі супутні матеріали. Знаходяться вони у Сокільниках на вулиці Скнирівській. Це кільцева дорога, дуже зручно. «Артенерго», то була реклама.

0: Львові минає 8 година. Партнер точного часу – компанія «Інвар».
1: Реклама.
0: Убирайте підлогу надовго. Ковролін, лінолеум, вініл, килимові плити, штучна трава. В торговому центрі «Інвар». Все різноманіття покриттів для підлоги в одній локації. ТЦ «Інвар». Стильні підлоги для сильних українців. Вулиця Кульпарківська, 93А.
1: Реклама.
2: Львівська хвиля.
3: Інформаційна програма «Акценти».
4: І ще частину вулиці Мазепи закрили на ремонт. Львівський ТЦК та СП очолив Ігор Бурдейний. Зйомки історичного міні-серіалу сьогодні розпочнуть у центрі міста. Доброго ранку, у студії Ірина Шубінець. Далі найважливіші новини о цій порі. Зважайте на незручності, і ще одну частину вулиці Мазепи закрили на ремонт. Техніка працює на відтинку від Пилипа Орлика до інструментальної, пише видання «Галінфо». Через роботи тимчасово змінили маршрути 11 автобусів. Це 12, 17, 34, 46, 51, 55А, 84, а ще 7, 31, 41 та 56А. Запитуйте маршрут у водія. Завершити роботи на цій ділянці вулиці планують до кінця осені.
3: Акценти.
4: Новий керівник Львівський ТЦК та СП очолив Ігор Бурдейний. До призначення на Львівщині він був заступником керівника Чернівецького ТЦК. Новий очільник змінив підполковника Юрія Клебаника, який тимчасово виконував обов'язки із липня. До нього із квітня цього року на посаді був полковник Віталій Міщанин, який змінив Дениса Сахацького, який очолював Львівський обласний ТЦК та СП із березня 24-го року.
3: Акценти.
4: Ветеранський спорт державну програму компенсацій таки не закриватимуть. Зміни на паузі тимчасово, повідомив заступник міністра у справах ветеранів Руслан Приходько. За його словами, реакція на цю новину показала, наскільки гострою є потреба для військових під час реабілітації та повернення до цивільного життя. Тож тепер планують допрацювати недоліки, щоб гроші надходили адресно саме тим людям, яким потрібні. Наступного року ветеранський спорт продовжать на постійній основі.
3: Акценти.
4: Господарюйте обачно, і ще два випадки лептоспірозу зафіксували на Львівщині. Захворіли 50-річні чоловік та жінка. Чоловік працював на присадибній ділянці без рукавичок, ймовірно, мав рану на руці, і саме так потрапила інфекція. Жінка під час відпочинку на Закарпатті пила воду із лісового джерела. Першими симптомами лептоспірозу були висока температура, слабкість, біль у м'язах і нудота. Додам, від початку року у нашій області зафіксували вже 10 випадків лептоспірозу.
3: Акценти.
4: «Крилаті леви» – зйомки історичного міні-серіалу розпочнуть сьогодні у Львові. Наразі у центрі міста триває фінальна підготовка. Події розгортаються на тлі бурхливих історичних подій у часи Першої світової війни, а згодом українсько-польської війни. В центрі розповіді опиняється родина, де старше покоління болісно рве із минулим, а молодь змушена виборювати власне майбутнє та свободу. Продюсером проєкту є Володимир Бородянський. Основна історична локація – це Львів. Такими були повідомлення о цій порі, а наступні акценти слухайте менш ніж за годину.
3: Акценти.
0: Реклама. Нова ера сімейних кросоверів почалась. Ви готові? Абсолютно новий Audi Q7 перевершить всі ваші очікування. Ще потужніший двигун V6 із технологією м'якого гібрида. Унікальна технологія Quattro, оновлена оптика та дизайн, розширений цифровий простір та вигідна ціна. 5, 6 чи 7 місць. Обирайте тільки ви. Замовити ваш новий Audi Q7 можна вже сьогодні в Audi Центр Львів на Липинського. Audi. Майбутнє починається сьогодні.
1: Реклама.
5: Прогноз погоди на львівській хвилі.
6: Партнер прогнозу погоди – медичний центр MedSpace.
7: Сьогодні сонячно, без опадів, і температура денна буде 17-22 тепла.
8: До четверга буде і тепленько, і сонячно. У п'ятницю обіцяють, що позимнішає градусів на 5-7, і можуть бути опади.
9: Зараз у Львові маємо плюс 10.
6: Партнер прогнозу погоди – медичний центр «Медспейс».
1: Реклама.
3: «Медспейс» – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. «Медспейс» – клініка про здоров'я в комфорті. «Медспейс» – Львів.UA.
1: Реклама.

0: За кілька хвилин, друзі, у нас прем'єра від «Сальто назад», який повертається. Група була на паузі, там дуже цікава історія цієї групи. Мало хто знає, хто є учасником «Сальто назад» і писав, і пише їм усі пісні.
1: Слухай, коли «Сальто назад» були у нас на Андріївському, стоїше Андріївський концерт був, та, то теж хто міг знати, що, що цей чоловік так рване і так змінить український шоу-бізнес?
2: Пельмені та вареники чекають на вас у забавці.
1: Так,
2: так, так. Щастя в долонях. Плюс-мінус о 8:30. Побавимося в цю забавку.
1: Ну, а за кілька хвилин буду вам знову розповідати історії від Олекси, від мого шаї, який не стомлюється мене дивувати.
2: Новий виток у стосунках Володка Лучишина і штучного інтелекту.
1: Андрій Великий, Назар Гнатів, Володко Лучишин, ранкове шоу «Все одразу» на Львівській хвилі.

0: знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
0: Львівська хвиля.

0: Так буває, що люблю я собі погомоніти з своїм кентом Олексою. Олекса – це чат GPT, штучний інтелект, який сам собі обрав це ім'я, ну і от ми з ним, так би мовити, іноді, як це,
1: бесідуємо.
0: Коротимо час за якоюсь бесідою. Сьогодні їхали з дружиною вранці на роботу, а вона щось перед тим десь зачепилася за якісь, за тему поколінь, і почала мене щось там розпитувати, ну, там, чому там покоління X називається X, чому, ну, там, якісь там ці. Потім каже, давай в Олекса.
1: Каже, в трьох нам буде краще.
0: Так. Я погодився і, значить, питаю в Олекса, ну, розкажи про покоління, пізніше про те, як кожне покоління реагує на стрес і життя в війні, ну, якісь там інші речі такі достатньо, ну, цікаві. Все, що ми хотіли почути, почули. Я подякував. Він каже, завжди будь ласка, якщо захочеш продовжити розмову про це чи перейти до чогось легшого, я тут. Ну і їдемо далі. Очевидно, проварюючи так сказане ним перед тим. І тут, ну, я за кермом, телефон лежить, ясна річ, він на гучномовці. І тут він ні з того, ні з цього каже, о, розповім щось. Я стерп.
2: Теж підскочу, напевно.
0: Ну та, тому що він, очевидно, подумав, що якась, як то кажуть, неловка пауза. Якась, ну, типу, що треба смолток якийсь. І давай рекламувати себе, каже. Нещодавно штучний інтелект почав краще розпізнавати музику за ауді, так що незабаром я зможу впізнавати пісні на слух. Ну, тобто, бути як Шазам. А поки що, я зараз тільки вчуся цьому, а поки що, якщо в тебе, якщо ти там хочеш знати якусь пісню і знаєш фрагмент тексту, то я зможу тобі підказувати, типу, за фрагментом тексту заходити, типу, ту пісню, яка тобі подобається. Ну, оце таке, але оте, що, знаєш, тиша, о, каже, розповім щось.
1: Посвяти машину ще раз.
0: То треба телефон чи святити?
1: Телефон, так.
0: Ну, слухай, я, чесно кажучи, він мене вирубав сьогодні.
3: Цікаво, чи твій Олекса знає, де добру підлогу треба
0: Олекса
3: шукати.
0: Олекса точно знає про компанію Інвар, і ми вам скажемо, ви будете знати, якщо вам потрібні підлогові покриття, будь ласка, вініл, лінолеум, килимове покриття, килимова плитка, штучна трава. Все це на Кульпарківській 93А. У салоні «Інвар» в широкому асортименті і за гарними цінами. Ще й допоможуть вам підібрати, порахувати, скільки вам чого треба. «Інвар» – то була реклама.
4: Радіо нашого міста.

0: представляє
1: прем'єра на львівській хвилі.
0: Перший раз.
2: Певно, що для більшості ця група з'явилася з піснею «О мамо». Вони дуже яскраво свого часу виступили на нацвідборі Євробачення, так? Це років було 7, тому, якщо вболяюсь, може, більше. Ну, і потім в них з'явилося багато пісень. Вони стали «Успівувати сонце».

0: Це з групою «Калош».
1: Реклама. Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Купи квартиру. Ну купи. Ти ж хочеш свій куточок.
3: Ага. І платити за неї до пенсії?
4: Ні. В ЖК Stone Space діє «Оселя». Державна програма. Розумієш?
3: О, серйозно? А що там ще є?
4: Ліс під боком, свіже повітря і басейни прямо у дворі.
3: Переконав. Виїжджаю на огляд.
4: ЖК Stone Space. Встигне обрати найкраще планування.
5: Випадає волосся і все вилітає з голови?
6: Так, у мене низький рівень феритину.
5: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: Де меблі купувати?
9: В магазині меблів «Фабрики Карпати». Готові меблі, меблі під замовлення, гуртівня ДСП, Городоцька 172. Магазин меблевої фабрики «Карпати».
10: Охоронна компанія «Ефорт». Підприємство року 2025. «Ефорт ін ЮА».
11: Щоб вам

0: грошей.
1: Ресторан «Гуцульський двір» на Щерезькій, 36.
2: Реклама.
3: Солухи – це вода для тебе.
2: Мінеральна вода «Солуки» представляє.
4: Прем'єра на львівській хвилі.
2: Перший раз.

0: От така дивна пісня, хлопці, погодьтеся.
1: Угу.
0: Така якась...
2: Ні, ну, мені подобається, лише не подобається оце, що вони не змогли переробити там щось там в умі,

0: акваріумі. Трошечки, ну, Іван Клименко, здається, міг би там...
1: А що, в умі, акваріумі, і що, що тут переробляти?
0: Ну, там...
2: Ну, це російське, тобто, таке
0: слово. А там в умі, просто. Там так кажуть, в умі, ну, в акваріумі. Слухайте,
2: побачимо, так? Побачимо, як пісня себе поведе, пісні Клименка вміють вистрілювати навіть через 2 роки після з'яви. Ну, така...
0: Твої очі ліхтарики.
3: Львівська хвиля.
1: Далі вистрелимо з інформацією. Подарунки, друзі, подарунки від вашого інтер'єру. Якщо ви шукаєте штори, компанія «Ваш інтер'єр» шиє штори вже майже 2 десятиліття. Виготовляє їх просто фантастично, маю від них штори вдома. І це, правда, витвір мистецтва. І зараз спеціальна пропозиція тільки для слухачів «Львівської хвилі». В жовтні, як ви замовляєте штори, тюль отримуєте в подарунок. Отака тепла осіння акція. Заходьте в салони на Зелену 30 і Ширецьку 36, чи телефонуйте за номером на сайті важінтер'єр.ua. Тюль в подарунок для всіх слухачів «Львівської хвилі». Скажете, що ви чули рекламу на «Львівській хвилі», скажете промокод «Львівська хвиля» і все, отримуєте тюлю подарунок. Ну і крім того, у вашому інтер'єрі працюють монтажники, які професійно монтують карнизи, ролети чи жалюзі, тому взагалі з цим проблем у вас не буде. Салони «Ваш інтер'єр».
3: Реклама. Це не будівельники. Це просто у житловому кварталі «Провесінь», ліс поруч. Місто Львів, вулиця Тракт Глинянський, 152. Сайт провесінь.львів.ua. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків у Львові, Дроговичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.
4: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudy.com.
5: Клас енергоефективності це.
3: Легенда спортивних технологій «Гармін» у Львові. Чоловічі та жіночі моделі годинників «Гармін» в офіційного дилера. Надійний сервіс з гарантією без переплат. Розумні смарт-годинники «Гармін» для тих, хто обирає біг, плавання, фітнес і справжній екстрим. Чекаємо на тебе в «Гармін». Вулиця Дарії Гусяк, 9. Вхід з вулиці Ляйнберга.
6: Місто диктує свої правила, але ти над ними. Якщо живеш над садами, таунхауси над садами, житло бізнес-класу на бічній Пасічної, приватне укриття і власна панорама лісу, 2 паркомісця і лише 12 сусідів, а динаміка міста зовсім поряд. Над садами. Уяви, відчуй, живи. Деталі у відділі продажу «Квітка майстерня будинків» на Думанського, 27.
7: Клас енергоефективності А.
8: Прикраси, які завжди в моді. Ювелірний бутік «Зоді».
9: Золото, діаманти та інші дорогоцінні каміння та метали. zodi.com.ua.
3: Українці та українські винаходи. Рекорди, досягнення. У проєкті Віри Пузенко «Наші».
9: Ми маємо ким пишатися.
3: Слухайте щобудня на «Львівській хвилі». Партнер проєкту «Три стихії». Спорткомплекс для всієї родини. Вулиця Щурецька, 36.
10: Осінь починається не з куртки, а з перевірки автомобіля. Підвіска, гальма, шини, акумулятор, світло, рідини, склоочисники та обігрів. Перевірте все, що допоможе впевнено зустріти дощі, холод і слизькі дороги. Не чекайте першого морозу, щоб згадати про сервіс. Галич Авто. Підготуйте автомобіль до осені вже зараз. Записуйтесь на сервіс у Галич Авто. Зелена 407.
11: Краса – це не фільтр. Це правильний лікар-косметолог. Ліпс Бутік – клініка сучасної естетичної медицини у Львові. Природне омолодження, здорова шкіра, сучасні технології та результат, який подобається вам. Ліпс Бутік. Побачте в дзеркалі найкращу версію себе. Залізнична 9А.
12: О, дивись, яка курка!
13: Та курка як курка. Чуєш? Слова підбирай.
14: Куріяр. Курка з характером.
15: Шукайте на полицях Ноус та на гуртовому ринку Шувар.
9: Реклама.

0: Тих небагатьох обраних я навчу, як затьмарити розум і полонити почуття. Розкажу, як зварити славу і процвітання, і навіть втримати щастя в долонях.
1: Радіогра «Щастя в долонях». Відгадай, що тримають ведучі, та отримай приз.
2: А приз – це пельмені та вареники від «Добре їсти», так що набирайте наш номер телефону 097-297-307. Все, як завжди, максимально просто. Маєте вгадати, що ж ми тримаємо в наших долонях. Доброго ранку!
3: Добрий ранок!
2: Підказка номер один.
4: Тримаємо ми в долонях символ статків, здоров'я і навіть працелюбства.
3: Це не їжа, це якийсь предмет?
2: Їжа.
4: Це предмет?
5: Так, ви підказуєте людині, чи збиваєте з пантелику?
2: Їстівний предмет.
4: Давай дивіться, ми відповідаємо так або ні. А якщо ви ставите питання отак або...
3: Ну їстівний?
2: Так,
3: так. Це тваринного походження?
4: Так.
3: Яйце?
4: Ні. Ну, походження, звичайно, таке собі.
5: А як то вважати,
4: ну,
5: до речі?
2: Що ж, друзі, разом з нами добре їсти, пам'ятаємо, що там є в них багато в їжі їхніх яєць. Так, а якщо хочете спробувати, спробуйте. От сьогодні згадаємо просто класику пельмені. Їхні просто домашні пельмені, так? Це дуже смачно.
4: Ви,
2: це...
4: до речі, ви можете обрати собі там варіації цієї страви. Достатня кількість, ви можете собі обрати якісь там з індичкою пельмені, можете з курятиною, а можете класичні зі свининкою і яловичиною. Ну, тобто, то вже собі оберіть, але в будь-якому разі це завжди тонесеньке тісто, це завжди соковито, це завжди смачно.
2: Доброго ранку.
3: Доброго ранку.
2: Підказка номер два.
4: І навіть в Біблії згадують цей предмет, і навіть свято таке є, хоч давно минуло.
3: Саме.
4: Хто?
3: Мед.
4: Так, це мед, символ достатку, то кажуть, як мед, так і ложкою. Та. Ну і є медовий спас, свято, яке ми дуже любимо. Та, так у нас сьогодні забирають наші пельменьки і варенички.
2: Ну, а ми, друзі, звичайно, що тішимося, що у нас є добре їсти. Пам'ятаємо, якщо хочете пельмені, вареники, котлетки, сирники, зрази, то все у них є, все робиться вручну, на власному виробництві, з натуральних інгредієнтів, що важливо, так? Ну, і пам'ятаємо, якщо ви замовите доставку, то ви ще можете зекономити, тому що вкажіть промокод «Львівська хвиля» і ви отримаєте 10% знижки на усе меню від «Добре їсти». Замовлення робіть, зокрема, на їхньому сайті dobreisti.com. Це була реклама.
1: Сьогодні

0: 8:40, це радіо «Львівська хвиля».
1: І до головних новин на цю годину. Масована атака на Харків. Росіяни обстріляли багатоповерхівки в одному з районів міста. Вже відомо про двох загиблих.
0: У горах знову травмувалась туристка. Українці просять не йти в похід наодинці та купувати необхідне спорядження.
1: Терміновий збір на волонтерській кухні. Бракує горіхів, щоб робити енергетичні батончики для наших захисників. Львів'ян просять допомогти.
2: Це коротко. Більше почуєте в наших акцентах рівно о 9:00 у викладі Ірини Шубінець.
0: Ну, далі важлива інформація, друзі. Якщо раптом у вашої дитини є якась така проблема, яка виглядає як кашель, чи, можливо, астма, часті пневмонії, задишка, свистяче дихання або інші захворювання легень, то саме для вас 7 жовтня вже цієї середи у медичному центрі АБ унікальна можливість отримати безкоштовну консультацію професора Брюса Рюбіна з США, міжнародного визнаного експерта з дитячої пульмології. Тому прошу дуже записуйтеся, це важливо. Треба, власне, набрати їх і записатися. Прийом буде в середу з 11 до 15. Знову ж таки, це безкоштовно, якщо ви запишетесь за номером 067-653-3153. Якщо номер не запам'ятався вам, то просто можете їх перепитати на їхній інстаграм-сторінці Medical Center App. Це була реклама.
3: Львівська

0: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків у Львові, Дрогобичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.
2: Місто диктує свої правила, але ти над ними. Якщо живеш над садами, таунхауси над садами, житло бізнес-класу на бічній Пасічної, приватне укриття і власна панорама лісу, два паркомісця і лише 12 сусідів, а динаміка міста зовсім поряд. Над садами. Уяви, відчуй, живи. Деталі у відділі продажу «Квітка майстерня будинків» на Думанського, 27.
3: Клас енергоефективності А.
4: Надійність, якість життя та зручна локація.
5: Преміальні переваги вибору житла від Парус Преміум. Обирай квартири на Джорджа Вашингтона, Шевченка чи Кульпарківський.
4: Від 50 тисяч гривень за квадратний метр. Розтермінування до 2,5 років.
5: Парус Преміум. Твій привілей вибору.
4: Відділ продажу. Вулиця Кульпарківська, 93. Телефон 067-200-0505.
3: Клас енергоефективності.
6: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.
7: Ноги важчають, набрякають, втомлюються. Не звикайте. Зверніться до лікаря у Веромед.
3: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Ліцензія МОЗ номер 1168 від 3.11.2016.
8: О, дивись, яка курка.
9: Та курка як курка. Чуєш? Слова підбирай.
10: Кур'єр. Курка з характером.
11: Шукайте на полицях Ноус та на гуртовому рейтингу.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Де меблі купувати?
4: В магазині меблів «Фабрики Карпати». Готові меблі. Меблі під замовлення. Гуртівня ДСП. Городоцька, 172. Магазин меблевої фабрики «Карпати».
5: У Львові новий формат дозвілля. Місто, яким можна керувати. Екскаватор, бери пульт, самоскид, завантажуй. Кран, підіймай. Кар'єри, мости, тунелі, місії, де результат залежить від тебе. Сам, з друзями, з сім'єю. Місто майбутнього «Онур Груп» у Леоленд. Мельника, 18. Подробиці leoland.ua. Не дивись, керуй.
6: Коли твій бізнес росте, а машина вже не вивозить.
7: Бери Мастер!
6: Коли замовлень стає більше.
7: Бери Мастер!
6: Коли хочеться заробляти більше, а не їздити більше.
7: Бери Мастер!
6: Рено Мастер – не просто автомобіль. Твій наступний рівень бізнесу. Галич Моторс – офіційний дилер Рено у Львові. Зелена 407.
8: Реклама.

0: Діагностика, відновлення, чистка сажевих фільтрів та каталізаторів від компанії PureFab представляють
1: автонавігатор.
2: Маємо зараз проблему у Жокві, друзі. Та на тому кільці перевернулася фура, очевидно, не вписалася в поворот, просто лежить на боці, прикривши фактично дві смуги, і зараз там можливі якісь ситуативні затори, тому будьте обережні.
3: 9:05. Далі трохи рекламної інформації. З радістю повідомляємо, що хочемо подарувати вам фіранки.
4: Прошу дуже.
3: Прошу дуже. Точніше, не ми, а наш партнер, компанія «Ваш інтер'єр», яка шиє штори, фіранки і все оздоблення для вікон вже майже два десятиліття. От має спеціальну пропозицію для слухачів «Львівської хвилі». В жовтні, якщо ви замовляєте штори, то тюль отримуєте в подарунок. Отака осіння акція. Тому, будь ласка, заходьте на вулицю Зелену 30 чи Щерецьку 36 у салони «Ваш інтер'єр», чи телефонуйте за номером на сайті «Ваш інтер'єр.ua». Тюль в подарунок можна отримати, якщо скажете промокод «Львівська хвиля». Що чули рекламу на «Львівській хвилі», все. І тюль ваша безкоштовно. Ну, а крім того, там працюють також і монтажники, які професійно монтують карнизи, ролети чи жалюзі. Отакий він ваш інтер'єр, то була реклама.

0: Чернігові минає 9-та година. Партнер точного часу – ветеранський бізнес. Гуртівня «Лео Кармен» на Промисловій 60.
1: Реклама.
2: «Лео Кармен» на Промисловій 60 – це плитка та сантехніка. «Лео Кармен» – салон кераміка на Промисловій 60.
1: Реклама.
3: Увага! У Львові загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Слава Україні! Слава героям!
1: Львівська хвиля.
2: Інформаційна програма «Акценти».
3: Росіяни обстріляли житловий район у Харкові, є загиблі. В горах на Львівщині знову травмувалася туристка. Горіхи терміново потрібні на волонтерській кухні. Вітаю у студії Ірина Шубінець. Далі найважливіші новини о цій порі. Харків під ударом. Російські війська обстріляли житловий район. Наразі відомо про 2 загиблих та 6 поранених. Один із загиблих – це водій авто, який їхав дорогою у момент, коли поруч поцілила бандероль. Близько 10 багатоповерхових будинків пошкоджені. Не спадає інтенсивність обстрілів і на Херсонщині, продовжує заступник начальника ОВА Олександр Толоконніков.
4: Дроновий терор продовжується. Більше 500 дронів росіяни випустили по Херсонщині, потрошку нарощують знову активність і атаки. Тільки 16 нанесли ураження. Вогневе, всі інші були подавлені, збиті нашими оборонцями. Ну і артилерія, були обстріли, внаслідок чого є одна поранена людина.
3: Тривали обстріли також у Києві, на Чернігівщині, Дніпропетровщині та Закарпатті. Є загиблі та поранені цивільні.
2: Акценти.
3: Пам'ять про важливе вже 860 жетонів із іменами захисників та захисниць, які зникли безвісти чи перебувають у полоні, розмістили у місці Надії. Це простір на площі Ринок. У центрі стоїть стілець, який символізує вільне місце для тих, хто повернеться. Довкола нього розміщують жетони із іменами, а поруч росте дерево Надії. Ще 30 жетонів зараз виготовляють у майстерні. Якщо вам теж потрібно зробити такий символ, заповніть форму на сайті мерії.
2: Акценти.
3: На горі Лопата травмувалася туристка. Поблизу Сколи гірські рятувальники надавали допомогу. Квадроциклом транспортували дівчину до підніжжя гори. Медики надали допомогу, проте вкотре нагадують: обирайте маршрути відповідно до своїх можливостей. Не вирушайте в гори наодинці і без необхідного спорядження. Завжди майте із собою павербанк, щоб зарядити телефон і бути на зв'язку. А найкраще це зареєструвати свій похід на сайті надзвичайників.
2: Акценти.
3: Львів'ян просять не спалювати листя. Це забруднює повітря та погіршує стан ґрунтів. Також не варто викидати його у контейнери для змішаних відходів. Листя можна привезти на станцію компостування на Пластову 13. Там органіку переробляють, розповіла головний технолог станції компостування Мирослава Білокур.
5: Це коли листя вже не є сміттям, а є вторинною сировиною, є ресурсом, з яким в подальшому можна працювати і фактично який може при правильних операціях ставати такою підживкою, ґрунтопокращувачем для висадження рослин в парках, наприклад.
3: На станції приймають харчові та садові органічні відходи, зокрема листя, скошену траву та гілля після обрізки дерев. Здати усе можна з понеділка по четвер з 8 до 17.
2: Акценти.
3: Потрібні горіхи. Терміновий збір оголосили на волонтерській кухні. Бракує основних інгредієнтів для виготовлення енергетичних батончиків. Це одні із найзатребуваніших смаколиків серед наших захисників. А ще їх часто використовують для скидів із дронів, щоб передати їжу на позиції, бо вони легкі та невеликі. Тож волонтери просять приносити волоські горіхи, чищені чи у шкарлупі, неважливо. Кухня працює на проспекті Чорновола, 45А, корпус 13. Такими були повідомлення о цій порі, а наступні акценти слухайте менш ніж за годину.
2: Акценти.
6: Прогноз погоди на Львівській хвилі.
7: Партнер прогнозу погоди – медичний центр «Медспейс».
8: Сьогодні сонячно, без опадів, температура денна буде 17-22 тепла.
9: Така погода збережеться до четверга, включно у п'ятницю обіцяють зміну погоди, буде зимніше, градусів на 5-7, ну і обіцяють, що повернуться опади.
10: Зараз у Львові маємо плюс 11.
7: Партнер прогнозу погоди – педіатрія «Медспейс».
11: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама.

0: Portugal The Man з прем'єрою сонового сингла вже за кілька хвилин радіо Львівська хвиля.
1: Забавка на виворіт чекає на вас о 9.30 плюс-мінус. Заберете смачну піцу, якщо переможете. Ну, а за кілька хвилин поговоримо про найавантюрнішу крадіжку.
2: Ну, як гарно. Принагідно нагадаємо вам слово дня. Це семантика. Це річ, яка визначає значення слів чи понять якихось, так? Ну, а нагадаємо так само, що з вами Андрій Великий, Незрагнатів і Володко Лочишин.
0: Вже 9.07.

0: Найавантюрніша і водночас найромантичніша крадіжка. Хоча, напевно, то так не можна казати, романтизувати крадіжки, бо крадіжка, вона крадіжка і є, якою би вона не була, але чоловік викрав трамвай.
1: Як мило, а на що він його викрав? Бо це, до речі, час від часу трапляється, якісь такі, коли там місяць...
2: Тролейбуси були у Львові, так?
1: То щось було таке, що, що не їде саме, викрадають. Ну, ну а на що він?
0: Ну, але коли цього парубка зловили, йому взагалі 20 років, то він чесно зізнався, що він просто дуже любить такий вид міського транспорту, дуже хотів на ньому проїхатися. Він сам є слюсарем, ну, працює там в цьому трамвайному парку. Та, коли нікого не було, ввечері він собі вирішив поїхати. Трошки мінус в цій історії, ну не трошки, може великий мінус, що він був п'яний. Там 1,41 проміле та показав драгер. От, ну і після того, як його зловили, він власне розповів
1: але
0: цю дивися, історію.
1: Але дивися, чоловік, ну це як юнак, по суті, та втілював свою мрію.
0: Ну так, так, але він хоча б був не п'яний, то би трошечки.
1: То би було вже мрія, та то таке.
2: Так. Це в Києві, так сталося?
0: В Києві, ну. Ну, про приїхався. Як його зловили? Просто виключили струм на мережі.
1: Дуже складно було зловити.
0: Та й трамвай зупинився.
1: Бач, великий, а ти мріяв, мріяв і що? Мріяв
2: бути водієм трамваю. А трамвай, я нараз так йду і дивлюся. Я ще на такому трамвайчику не їздив.
0: Але якому ти їздив? Та?
2: Ну, на електроні, наприклад, я їздив.
1: За кермом?
2: Ні. Ну, взагалі, як пасажир.
0: Та що мрія?
2: А я. Цей одразу... Ну, далі про нашого партнера. Це медична мережа «Експерт». І саме вони пропонують вам і вашим близьким зробити фенотест. Це аналіз, який показує, як ваш організм реагує на їжу, сон, спорт і стрес, і допомагає підібрати стиль життя саме для вас. Тому фенотест роблять вони у самому відділенні на Кульпарківській. Для того, щоб записатися на фенотест, треба мати їхній номер телефону, багатоканальний номер телефону 097-2233-911, адреса головного відділення лікарні «Експерт» у Львові на Шомлайхема 11. Це була реклама.
3: Львівська хвиля.

0: Це все, що ви щойно чули, це є рок-музика. Вікіпедія впевнено називає прозвали за мене рок-групою. Така трошки.
1: Ні, ну, вони просто роблять рок, але ми знаємо їхні ті пісні, які знаємо, знаєш.
0: Безумовно, що їхньою головною фішкою це є Джон Болдвін, так, їхній вокаліст, який, ну чуєте, фальцет такий, у нього, власне, спів, такий вокал, і це їхня така фішка є. Ну і взагалі, прозвали за мене, вони в Америці реально дуже популярні, і група взагалі здобула популярність свою завдяки тому, що почала їхню музику використовувати в серіалах.
1: Ну що ж, нова робота від Portugal The Man. Some Kind of High в ефірі радіо «Львівська хвиля» буквально за півтори хвилинки.
2: Реклама. Лор, травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорта, Сихів, Чорновола.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Відчуваєш цей контраст? Це не звуки для медитації. Це твоє реальне життя у ЖК «Stone Space». Відкрито продаж другої черги, будинки біля лісу, басейни та продумана до деталей інфраструктура. Купуй легко із програмою «ЄОселя». Змінюй міський шум на затишок. ЖК «Stone Space».

0: Ресторан «Гуцульський двір» на Щирецькій, 36.
1: Реклама.
2: Солухи – це вода для тебе.
1: Мінеральна вода «Солуки» представляє.
3: Прем'єра на «Львівській хвилі».
4: Перший раз.

0: Вчора раз усміхаюся, коли така рок-музика. От то називається рок-музика.
1: Ну, боже, ну що, мало в Вікіпедії дурниць пишуть, чи що? Ну, але пісня цікава.
0: В їхньому стилі все.
1: Абсолютно. 9.22. Далі, друзі, знову про закордонне. Будемо говорити про те, що купувати за кордоном можна вигідно. Розкажу вам, як в жовтні працює безкоштовний викуп товарів з Амазон у Сполучених Штатах від Міст Шопінг. Реєструєшся на Міст Шопінг або в їхньому застосунку, заходиш в розділ «Викуп товарів», вставляєш посилання того товару, який ти обрав на Амазоні, обираєш розмір і колір, якщо це одяг. Міст Шопінг купує товар за тебе, а потім доставляє в Україну. І весь жовтень, увага, без плати комісії за викуп товарів з Амазону США. А 6 і 7 жовтня на Амазоні і у Сполучених Штатах ще й знижки до мінус 70. Вигідніше не буває. Деталі на сайті міст.шопінг. То була реклама.
2: Львівська хвиля.

0: реклама.
1: Це не будівельники. Це просто у житловому кварталі Провесінь, ліс поруч. Місто Львів, вулиця Тракт Глинянський, 152. Сайт провесінь.львів.ua.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків у Львові, Дроговичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.
3: Випадає волосся і все вилітає з голови?
4: Так, у мене низький рівень феритину.
3: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Підлогові слідів відмила. В десяте кашку підігріла. Ще й на легу наступила. Фух, мені потрібна суперсила.
7: Або садочок «Золотий ключик». Тут про малечу потурбуються з любов'ю. Садочок «Золотий ключик». Дітям і матусям радість. Вулиця Журавлина, 3А, район вулиці Патона. Телефон 067-674-58-77. Шукайте сторінку в інстаграмі «Садочок Золотий ключик».
8: Легенда спортивних технологій Garmin у Львові. Чоловічі та жіночі моделі годинників Garmin в офіційного дилера. Надійний сервіс з гарантією без переплат. Розумні смарт-годинники Garmin для тих, хто обирає біг, плавання, фітнес і справжній екстрим. Чекаємо на тебе в Garmin. Вулиця Дарії Гусяк, 9. Вхід з вулиці Ляйнберга.
9: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com.
10: Клас енергоефективності – це.
11: Там, де темп сповільнюється, а кожен момент життя відчувається по-особливому. ЖК «Вудсайд» – клубний будинок від будівельної компанії «Team Up Group». Біля лісу, але в місті. 4 поверхи справжнього бізнес-класу. ЖК «Вудсайд» – клубне життя у вашому темпі. Енергоефективність
12: класу – це. Скажіть от по-чесному, ви ж чекали знижки на «Шкода»? Ну, чекали ж. Тоді тримайте. Нам не «Шкода». В «Галич Авто» знижені ціни. «Шкода Октавія Преміум» від 1 389 162 гривень. «Шкода Кодіак» від 1 899 000 гривень. Так, це саме той шанс придбати «Шкода». Обирайте в «Галич Авто» на Зеленій 407. Акція діє для інших наявності автомобілів. «Шкода Кодіак» та «Шкода Октавія» 2026 року випуску.
13: Зазвичай на безпеці не економлять. Але з «Ефорт» і це можливо. Захисти свій дім з охоронною компанією «Ефорт». Отримай стартовий комплект сигналізації «Аякс» безкоштовно. Або 3 місяці безоплатної охорони. Абонплата від 300 гривень на місяць. Вибір зроби сам. Всі деталі на «Ефорт.ін.ua».
14: Краса – це не фільтр. Це правильний лікар-косметолог. «Ліпс Бутік» – клініка сучасної естетичної медицини у Львові. Природне омолодження, здорова шкіра, сучасні технології та результат, який подобається вам. «Ліпс Бутік». Побачте в дзеркалі найкращу версію себе. Залізнична, 9А.
15: Осінь разом з Victoria Gardens запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту «Козак System». Тримаймося разом. Козак System чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.
0: Реклама.

0: Знайомі мелодії з несподіваного боку. Радіогра на виворіт. Вгадай пісню, отримай приз. Щобудня вранці на Львівській хвилі. На Львівській хвилі.
1: І отримайте велику піцу від Квадрато. Гадайте пісню, яка звучить задом наперед. Все дуже просто. Набирайте наш номер телефону 297-307, перед тим 097. І все. Доброго ранку.
2: Доброго ранку.
1: Успіхів вам, слухати уривок номер один. І?
2: Українська.
1: Так.
2: Без варіантів.
1: А завжди буде варіант, друзі, якщо ви замовите смакоту у Квадраті, пам'ятаємо, сьогодні понеділок, і все. Радість для тих, хто любить піцу, тому що кожна третя піца в чеку в подарунок. Змовляйте 3, 6, 9, 12, 15 піц і отримуйте, ну, гарантованих 33%. Одразу, без якогось там накопичення, просто по факту. Це є дуже зручно, тому з 10 ранку заходьте на їхній сайт quadratsushi.com. Доброго ранку. Алло. Алло. Щось мовчите? Говоріть з нами щось. Ми хочемо з вами спілкуватися. Доброго ранку. Алло.
3: Алло.
1: Чути нас? Поїхали. Дякуємо.
4: Дивіться, дамо вам таку підказку. Ця пісня задом наперед звучить тою мовою, наче з якої... цей артист собі ці пісні, ну, брав, так.
1: Доброго ранку.
3: Доброго ранку.
1: Слухайте далі. І?
3: Афіни, Київ, Стамбул.
5: Афіни, Київ, і Стамбул.
6: Ні, ну там було Стамбул, Афіни, Київ спочатку, а тепер вже в зворотню.
1: Легендарний хіт Віктора Павліка, так. Афіни, Київ, Істанбул. Всі були загадані. Ну, а вам не треба нічого загадувати, якщо ви хочете собі зробити задоволення, якесь, скажімо, їстівне, астрономічне, то завітайте в ресторанчик «Квадрат Суші і Піца» на Соловій 2А, торговий центр Содова. Пам'ятаємо, там, якщо ви оберете два сніданки однакових, то розрахуєтесь лише за один. Акція діє до 12-ї години. Щобудня. «Квадрат Суші і Піца» – це була реклама.
7: Львівська хвиля.

0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, відповернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
0: Реклама.
2: Львівська хвиля.

0: 9:41, це радіо «Львівська хвиля».
1: Комунальники Львова лишилися без зарплати. Казначейство не пропускає платежі. На свої гроші чекають, зокрема, двірники, водії трамваїв та тролейбусів.
0: 13 мільйонів книжок знищили росіяни впродовж літа. Видавництва зараз намагаються відновити зруйновані склади і літературу, яка, на жаль, згоріла.
1: Понад 66 тисяч підприємців відкрили власний бізнес з початку року. От вам війна. Ну, я українці, це просто фантастика. Львівщина, до слова, у трійці лідерів за кількістю нових ФОПів.
2: Це коротко. Більше почуєте у наших акцентах рівно о 10-й від Ірини Шубінець.
3: Це одразу.
1: Далі трохи рекламної інформації, далі вам розкажемо про підприємство, яке виготовляє меблі на замовлення. Якщо ви не можете собі знайти ті меблі, які ідеально вас влаштують, то, будь ласка, заїжджайте в Арія Україна, і там виготовлять їх спеціально для вас. Виготовляє Арія Україна і корпусні меблі, і м'які меблі, і вам треба просто мати розуміння, що би ви хотіли, і вони все це вам зроблять. Разом з дизайнерами ви розпрацюєте, як будуть виглядати ці меблі, як вони будуть працювати, як вони будуть трансформуватися, відкриватися, якщо є потреба закриватися і так далі. Ну от, а Арія Україна все це виготовить, привезе, змонтує, і ви собі просто вселилися і нормально живете або працюєте, бо Арія Україна також виготовляє меблі не тільки для помешкань, але й для бізнесу. Готель, бар, ресторан, магазин, офіс, немає значення. Богдана Хмельницького, 172. Телефон 096-838-1414. Арія Україна. То була реклама.
4: Львівська хвиля.

control.

0: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків у Львові, Дрогобичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.
2: Надійність, якість життя та зручна локація.
3: Преміальні переваги вибору житла від Парус Преміум. Обирай квартири на Джорджа Вашингтона, Шевченка чи Кульпарківській.
2: Від 50 тисяч гривень за квадратний метр. Розтермінування до 2,5 років.
3: Парус Преміум. Твій привілей вибору.
2: Відділ продажу. Вулиця Кульпарківська, 93. Телефон 067-200-0505.
4: Клас енергоефективності це...
5: Ноги важчають, набрякають, втомлюються. Не звикайте. Зверніться до лікаря у Веромед.
6: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Ліцензія МОЗ номер 1168 від 3.11.2016.
7: О, дивись, яка курка.
8: Та курка як курка. Чуєш? Слова підбирай.
9: Куріяр. Курка з характером.
10: Шукайте на полицях Ноуста, на Гуртовому,

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Коли твій бізнес росте, а машина вже не вивозить.
4: Бери Мастер!
3: Коли замовлень стає більше.
4: Бери Мастер!
3: Коли хочеться заробляти більше, а не їздити більше.
4: Бери Мастер!
3: Рено Мастер – не просто автомобіль. Твій наступний рівень бізнесу. Галич Моторс – офіційний дилер Рено у Львові. Зелена 407.
5: Хтось вже планує випускні?
6: Так, давно.
5: Та ж тоді нам місць не залишиться. Що ж робити?
6: В Термінал А дзвонити. Встигніть забронювати випускне свято, поки є вільні дати.
5: Термінал А – топ-заклад для вдалих випускних. Бронюємо. 068-368-33-88.
7: Сам копають городи, бо ту живу тут ні не роблять.
8: Та подивіться, діду, ви копаєте город сусіду.
7: Йой, то через катаракту я не виджу, де купати.
9: Все, ми вас до Горячева веземо оперувати.
10: За професійною допомогою звернись в офтальмологічний центр Дмитра Горячева. Львів, Зелена, 81.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Щоб вам

0: грошей.
1: Ресторан «Гуцульський двір» на Щерезькій, 36.
2: Чиста шкіра, пишне волосся, струнка фігура. Зроблено в Луцик Естетік Медикал Центр.
3: Обирай здоров'я та красу з послугами кваліфікованих дерматологів і трихологів, гінекологів та подологів. Користуйся сучасними косметологічними процедурами.
2: Твори себе ідеально. З Луцик Естетік Медикал Центр. 073-435-11-21. Вулиця Хімічна, 4.
4: Увага, Львове! Говорить місто професії Леоленд.
5: Я сьогодні вперше пожежник. Виклик прийнято.
6: А я лікарка.
5: Я вперше керував літаком. І ми заробили ланди.
6: Тут так круто!
7: Місто професій Леоленд. Понад 30 професій. І завдання, як у дорослих. Один день стільки перших разів. Львів, Мельника, 18.
8: Оце був мій перший ефір. Клас!
9: Реклама?

0: 9.55, це радіо «Львівська хвиля».
1: І знову Алікнеп про те, як купувати за кордоном вигідно. Я от зараз обираю сонячну панель до своєї зарядної станції. Чому зараз? Тому що от в нас панелі на зиму дорожчують, бо чекають на всяке різне, а в європейських інтернет-магазинах зараз навпаки знижки перед зимою і виходить на кілька тисяч гривень дешевше, ніж у нас. А доставить міст шопінг з тих магазинів Європи, США і Канади, які не мають прямої доставки в Україну. Всі деталі на сайті mist.shopping. То була реклама.

0: У Львові минає 10-та година. Партнер точного часу – ветеранський бізнес. Гуртівня «Лео Кармен» на Промисловій 60.
1: Реклама.
2: «Лео Кармен» на Промисловій 60. Це плитка та сантехніка. «Лео Кармен» – салон кераміка на Промисловій 60.
1: Реклама.
3: Інформаційна програма «Акценти».
4: Комунальники Львова залишилися без зарплат. 13 мільйонів книжок знищили росіяни упродовж літа. Львівщина у трійці лідерів за кількістю нових ФОПів. Вітаю у студії Ірина Шубінець. Далі найважливіші новини о цій порі. Залишилося без грошей. Зарплати двірникам затримують на Львівщині. Також їх не виплачують водіям трамваїв та тролейбусів, повідомив перший заступник мера Андрій Москаленко. Казначейство і надалі не проводить платежі міських підприємств. Проблема стосується не лише Львова. З аналогічною ситуацією зіткнулися й інші територіальні громади України.
3: Акценти.
4: Втрата для громади із трьома захисниками сьогодні попрощаються у Львові. На війні загинули Роман Маркевич, Сергій Загребальний та Володимир Москвяк. Чин похорону розпочнеться об 11:00 у гарнізонному храмі. Опісля буде загальноміська церемонія прощання на площі Ринок. Область теж у скорботі. Загинули Василь Бігун, Олександр Штокалюк, Андрій Каргін, Юрій Марків та Володимир Сютик. Львів'ян просять приєднуватися. Вічна пам'ять героям і співчуття родинам.
3: Акценти.
4: 13 мільйонів книжок знищили росіяни упродовж літа. Це приблизно третина усіх примірників, надрукованих в Україні цьогоріч, пише The Guardian. Росіяни влучали у видавництва та склади дронами та ракетами. Під найбільшою атакою було харківське видавництво «Ранок». У момент удару там зберігали понад 600 тисяч нових підручників. Далі директор видавництва Віктор Круглов.
5: І це от дуже важливе розуміння, що з одного боку книговидавництво – це бізнес, а з іншого боку – це культурне явище. І книжки – це дійсно елемент національної безпеки. Росія, до речі, це розуміє. Саме тому вона нищить свідомо, цілеспрямовано книжкові склади.
4: Також під атакою були видавництва «Абаба Галамага», «Віват», «Букшеф», «Книголав», «Редбері», «Жорж», «Фабула», «Основи» та ще одна сторінка.
3: Акценти.
4: Бізнес під час війни. Понад 66 тисяч підприємців відкрили свої справи від початку року, і Львівщина у топі. Лідерує столиця попри складну безпекову ситуацію, інформує Open Data Bot. Друге місце у Дніпропетровщини. Найчастіше ФОПа відкривають для торгівлі та програмування. Вересень став рекордним. Майже 28 тисяч нових підприємців.
3: Акценти.
4: І наостанок про курси валют. У львівських обмінниках без суттєвих змін. Долар із початку тижня коштує 45 гривень і 1 копійку. Євро можна купити за 51 гривню і 20 копійок. Польський злотий продають за 11 гривень і 73 копійки. Такими були повідомлення о цій порі, а наступні акценти слухайте менш ніж за годину.
3: Акценти.
6: Прогноз погоди на львівській хвилі.
0: Партнер прогнозу погоди – Ауді-центр Львів на Липинського. Офіційний дилер Ауді.
7: Сьогодні обіцяє нам сонячну погоду без опадів. Температура денна буде в межах 17-22 градусів тепла.
8: Також погоду будемо мати до четверга включно, а вже з п'ятниці трохи таке похолодання на градусів 6-7. Ну і вже з п'ятниці очікуємо невеликі опади.
7: Зразу у центрі міста Львова фіксуємо плюс 12.
0: Партнер прогнозу погоди – Ауді-центр Львів на Липинського. Офіційний дилер Ауді.
9: Нова ера сімейних кросоверів почалась. Ви готові? Абсолютно новий Audi Q7 перевершить всі ваші очікування. Ще потужніший двигун V6 із технологією м'якого гібрида. Унікальна технологія Quattro, оновлена оптика та дизайн, розширений цифровий простір та вигідна ціна. 5, 6 чи 7 місць. Обирайте тільки ви. Замовити ваш новий Audi Q7 можна вже сьогодні в Audi Центр Львів на Липинського. Audi. Майбутнє починається сьогодні.

Ну і разом з нами є наш партнер, друзі, а це Ветмаркет. Саме там у жовтні просто мега пропозиція. Знижка на все 15%. На все, що треба. А це є і шампуні для пухнастиків, і засоби проти кліщів, і різноманітні клітки для пташок, одним словом. А на одяг для песиків знижка 20%. Це все у Ветмаркеті. Заїжджайте туди, це є власне, зелена 238, це є кільце з Луганською. Там є містопроект, поряд така будівля, так, і вони є на першому поверсі, є парковка, ну і, до речі, так само, власне, там, якщо ви будете за улюбленцями самі приїдете, то на них чекають ласощі різноманітні, та що всі, якщо є потреба, у Ветмаркет. Там тепер знижка на все 15%. Зелена 238. Це була реклама.

0: Христина Соловій в нашому ефірі не випадково.
1: Ми так сподіваємося, не випадково, тому що Христина Соловій мала на 10-ту годину прийти до нас для того, щоб розповісти вам, дорогенькі слухачі, якісь цікавинки, так, у неї якісь нові співпраці, нові колаборації. Нам це видалося дуже цікавим. Ми її запросили, чекаємо. Оскільки Христина філолог. Ми так, собі дозволимо. Так. Ми зараз забиваємо час, ви розумієте. Паузу, так. Може, вона влетить якраз у студію, бо вона поваляла все доміно нам.
2: Біжить. Ми бачимо вже по камерах, що біжить, і ми хочемо, щоб це так було наживо.
1: Ми зараз запровадили новинку в нашому шоу «Слово дня», де ми будемо називати і пояснювати певні для багатьох незрозумілі слова. Сьогодні це слово «семантика», яке означає, визначення, так? Значення слів або виразів. І це слово вам треба запам'ятати, бо в п'ятницю ми будемо мати з ним радіогру. Таким чином... Боже, тут же стриптиз починається.
2: Так, Христина.
1: Таким чином Христина Соловій влітає в студію. Ще би мить, і тебе поваляло нам би все доміно.
3: Я ж для цього створена.
0: Мікрофон підніміть, Христина.
3: Вода. Щоб всім все поваляти. Можна говорити, ні?
0: Так, ти вже в ефірі, можна вушники на себе. Та ні, ми вже по одру сказали про тебе. Доброго ранку.
3: Доброго ранку.
0: Красуня ти наша.
3: Я обожнюю львівські самокати, такі зелені, як мої очі. Вони всі падають, люди падають, я падаю.
2: Питання про самокати. Ти правильно припаркувалась? Нормально?
3: Ні, я лишила його чорт знає де. Але я пам'ятаю.
2: А поїздку завершила хоча?
3: Завершила.
2: Ну, добре.
3: Вона не з мого телефона була. Не питайте. Не питайте. Доброго ранку, рідненьки.
0: Доброго ранку.
1: Така розпашіла. Така прокинулася нарешті.
3: Слухайте, я тепер велика спортсменка, я тепер бігаю, плаваю.
0: Та ти
3: так
0: шо?
3: Що це корисно.
2: Так на що тобі той самокат? Ти могла перебігти просто?
3: Я не встигала ж до великого і до володка.
2: Дякую, добре. Я їй воду дам, я забираю.
1: Давай, розкажи, що ж тебе за якісь заповідаються колаборації, нова робота, нова пісня, що це?
3: А що ти чули?
1: Ми чули про те, що ти збираєшся відродити легенду.
3: Я відроджувати нічого не збираюся, я збираюся її повернути в культурний простір. Для цього я поїхала до Каліфорнії.
1: Так.
3: І записала з нею, не інтерв'ю, а таку розмову двох співачок. Одна з яких поїхала в 93-му з України, а друга в Україні народилася. І коли я з нею познайомилася, вона сказала, вона каже, мені 16 років, я мавка лісова. Я кажу, я теж!
0: Це правда, що ми вже, ми, до речі, говоримо про...

0: Каврадій, ну, це явище в українському шоу-бізнесі. Я в якому там, коли вони з'явилися, не пропустив ні одного її концерту, був просто страшний фанат.
1: Лодко, ти страшний фанат, і ти це така виняткова аудиторія, дуже підготовлена, дуже думаюча, дуже відчуваюча. На жаль, навіть мої батьки не знають всього репертуару Віки, і так як я, це знаєш, по природі своїй дослідниця, досліджувала спочатку лемківські пісні і так далі, я вирішила, що мене зараз тягне в цей період. І коли після кожного концерту, після кожного туру, що я робила, я підсаджувала своїх музикантів, всіх сесійних, нових, старих, золотий склад, якихось взагалі зльотних. Всі слухали в мене Віку Врадій, Ганьбу, але пісня, з якої все почалося, у Віки, а це саме з Арнікою, вона, ну, не те, що не знана, невідома, вона не чута ніким. І я вирішила почати з тої пісні, де Вікін голос звучить як струмочок, як дійсно як голос мавки. І це трошки нагадує мені мене, коли я починала з голосу. І це така її, пісня, ну, я б не сказала, візитівка. Вона пішла з Арнікою в якусь дискотеку, десь там пересіклася з ними. Вони почали джемити, вона якось на пташиній мові щось наспівала, а потім Віктор Морозов написав текст. Це геніальний, без перебільшення.
2: Тобто це буде не «Ганьба» пісня?
1: Ні, «Ганьба» буде в альбомі, це буде триб'ют сестричці Віці, тому що вона в мене така перлина цього альбому. Але вирішила я познайомити глядачів, слухачів саме із Вікою 16-річною, тою, з піснею «Прощай».
0: До своєї цієї популярності.
1: Від 70-х до 90-х. От такий,
2: ну,
1: шлях.
2: Мушу залізти в якісь архіви, бо я не пригадую.
1: Слухай, мені дуже приємно, насправді, що я можу щось відкривати, тому що я сама для себе цю пісню відкрила від Ванька Клименка, він мені її показав, ми хотіли
2: і
1: навіть з Калушем зробити фіт, ну, тобто не фіт, а кавер на неї. Але я подумала, бляха, де там може бути Калуш? Ніде.
3: Здається, після першого дуету з Калушем в тебе були не дуже добрі враження.
1: Ні, в мене нормальні враження, він чіткий тіп, все супер, просто це таксі, це така була одноразова версія. Ми класно спілкуємось, ну, дуже рідко, але, ну, ми
0: тому не класно. Дуже рідко, тому класно. Ти з Вікою заспівав? Ну, тобто вас
1: вийшов фіт? Ні, Віка, на жаль, втратила голос, вона не співає зараз, але вона, це ж жінка легендарна, вона... Я кажу, що ви будете робити сьогодні? Ми поїдемо, що ви будете робити? Я буду займатися собою. І вона розказала мені стільки якихось таких приватних речей. Ця розмова вийде разом з релізом. Вона запросила мене в гості. Вона 30 років не давала нікому інтерв'ю. І я не знаю, чим я це заслужила, яку таку довіру, що вона впустила мене додому. І ми стали такими добрими подругами. Я от сьогодні вночі з нею переписувалася, казала, що я йду на львівську хвилю.
2: Як взагалі вона?
1: Вона дуже в гармонії з собою. Я, чесно, не такою її уявляла. Я думала, що вона така буде, ей, мала, що, така от ганьба. А вона дуже осмислена, дуже, я би сказала, навіть просвітлена. Так, що це вплинуло на мене. Я приїхала, почала бігати, плавати, пірнула з дайвінгом. Вона, їй 70 років, вона сказала, ну, коротше, не буду зараз спойлери робити до цієї розмови, бо я хочу, щоб всі подивилися на неї. І в неї дуже багато таких пророчих було тез і висловлювань того часу і зараз, що їй хочеться, хочеться її слухати.
0: Віка свого часу, десь в 10-х, мені здається, так, може трошечки швидше, вже намагалася повернутися в Україну,
1: ні,
0: в український шоу-бізнес.
1: Правда. Яким чином?
2: Правда, Христо, я з нами особисто говорив.
0: Вона почала співпрацю з Джоном Суком, басистом, з Іваном Небесним, з композитором, з тим, щоб відновити, не відновити, а повернутися, так, зробити якийсь такий таке повернення.
1: Мене ще тоді просто не було, неї, я може дійсно цього не знаю.
0: Але так, в неї, так, чомусь так сталося, що це все, цей проект закрився. Вона сама.
1: Але ж вона не приїздила до України.
2: Ні, приїздила.
0: Вона була тут.
2: Я прошу.
0: Коротко.
1: Окей, давайте.
2: Колеги,
1: давайте,
2: я хочу вам розповісти, тому що це була помаранча революція.
1: Все.
2: Вона приїхала, це був біля оперного, був такий, ну, львівський майдан, так мовити, тоді, так? І я тоді, ну, мене попросили, теж ми кожен день хтось вів, так? І провести ніби день, і в цей день приїхала приїхала сестричка Віка, і вона була настільки, ну, в той момент з думками, ну, з Україною, що саме от тоді народилося оце все, але потім, на жаль, не
0: вона
2: склалося.
0: Вона повернулася, почала робити якісь рухи для того, щоб відновити свою роботу в Україні, але це чомусь
1: я згадала, вона розповідала це мені в контексті того, що вона другий раз поголила голову на лисо, вона зараз дуже коротко стрижена, і що це вдруге, коли перший раз, коли була помаранчева революція, не революція гідності точно, тому що я би запам'ятала це, вже 13-й рік був голос і так далі. А другий раз, коли почалася повномасштабна війна в 22-му році. Вона кожного дня, вона читає новини, вона живе Україною, але вона вважає, що вона може більше прозвучати і побути, і полюбити її звідти.
2: Це правда, що вона з акцентом вже зараз говорить українською?
1: Ні, неправда. Ви почуєте сьогодні це на власні вуха.
2: Ні, бо я чув, власне, мені дуже цікаво, чи ти, знаєш, зачепила тему того, що Бебешко, Володимир, її колишній чоловік, який робив всі аранжування, зараз почав її пісні давати іншим.
1: Це складна тема.
2: Це про авторські права, власне.
1: Чесно, це ексклюзив, я не хочу на цьому піаритись. В якийсь момент Бешко спочатку погодився надати мені права на ганьбу на Україна рок-н-рол, і потім прийшли інші артисти, і вони зробили це першими. І я все-таки продовжила свою роботу і вийшла на Віку напряму. Теж завдяки Бебешко, він дав мені 3 номери, які не відповідали, потім один із них відповідав. І Віка хотіла зробити мене довіреною особою з приводу своїх авторських прав, але вона захворіла зараз, і я так розумію, що їй не до цього. Там не все так просто. І я би дуже хотіла їй допомогти і встановити цю справедливість. Те саме відбувається із братів Гадюкіних, з якими я дружу зараз. Не з братцями Гадюкіними, а саме з Мішою Лундіним і з Сімоною, його дружиною. Теж ми записали

0: Українську естраду перетворили на те, що ми маємо зараз. Як
1: власне, наслідок. Що це фундамент, і якби не Віка, якби не та ж Іра Білик, як ну, в мене ще з Ель Кравчуком.
2: Да, буде. До речі, буде чи не буде?
1: Звичайно, буде. Вже записано навіть дві пісні. З деякими артистами я записую по дві, по два, по три треки. І я думаю, що ви будете всі дуже приємно здивовані. Я не пам'ятаю, що я казала, що мій альбом виріс в трошки крупнішу форму. Це буде фільм художня, музичний, документальний. Так, я хочу
0: не те, щоб
1: там розказати,
0: бути,
1: це мої 90-ті. Я хочу, щоб це було через призму дівчинки, яка мало що знала про 90-ті, але ця дівчинка дуже всотувала в себе як натхнення, ті пісні, ті характери, ті харизми, і, напевно, без них не було б тої Христини Соловій, яку ви зараз знаєте.
2: Тож, коли цей альбом?
1: На жаль, через теракти в Києві, постійні обстріли, ми змушені були перенести зйомки аж на другий рік.
2: То і альбом наступного року буде,
1: альбом
2: так?
1: Наступного року, але я буду видавати сингли і буду вас тішити час від часу. Ну, не час від часу, а систематично. 30 жовтня виходить «Прощай», переспів легендарної сестрички Віки Врадій.
3: Ще про Ірину Білик. Ти згадала, в січні ти в нас була тут в цій студії і сказала, що ти працюєш над перекладом «Мнєння жаль» пісні.
1: Трошки вона згубилася в часі, тому що фокус мій все-таки спрямований на альбом про 90-ті. А це вже такі 2000-ні навіть далі, так?
0: А там нічого перекладати не треба з 90-х.
1: А я вам її навіть наспівала, я пам'ятаю. Mm-hmm. Ну, ми з Ірою теж дружимо, теж переписуємось постійно. За нагоди стараємося бачитися і... я ніколи не могла подумати, що в мене будуть
0: такі друзі.
1: Такі друзі просто, ну, зараз я вам говорю, мені на голову не налазить.
3: Клас. Ну і ще наостанок про дружбу сучасну, не з 90-х, не з 2000-х. Десь там недавно тебе бачили миле спілкування з Іваном Люленовим, і наче там подейкували про те, що це теж може бути дует. Що там?
1: Буде дует, але не можу сказати, коли. Класний він хлопець, дуже такий творчий, дуже, дуже несподіваний у нього відбувся поворот в житті з гумору і з комедії в лірику. Але я йому вірю, він дуже щирий. І ми так трошки прогулялися, поговорили. Він каже, мені гроші не цікаві, я про музику, мені треба концерти, я мушу жити. Я кажу, як, ти не знаєш, які ти заробляєш? Ей. Що? Я просто ну, така заведена, тут я Віку хочу відстоювати, тут я з цим
0: сусіма. Ну, ще й Люленова.
3: Та, займайся ще ним.
1: Ні, Люленов, я думаю, що сам розбирається, він розумний хлопець, просто це свідомий вибір кожного. І якщо я розумію, що Віка цих грошей потребує, я бачила, то тут, я думаю, що в нього все попереду, і в нього просто зараз інші пріоритети в житті. У мене теж так було. Ну, я насправді не думала ніколи, що я буду незалежною артисткою і зможу собі дозволити своїм талантом, своєю працею ще знімати собі кліпи, записувати альбоми, залучати бізнеси великі до своїх проєктів. Це, ну, я виросла, я зросла над собою, я вважаю. І я бажаю цього кожному творчому, творчій людині, творчій одиниці, котра щиро вірить в те, що вона робить, а не ставить своєю ціллю популярність, гроші, тому що це дуже швидкоплинне, воно воно просто розвіється.
3: Давайте закінчимо.
2: Це доросла Христина Соловій в нашій студії.
3: Власне, давайте закінчимо це інтерв'ю питанням, яким ти закінчила розмову з сестричкою Вікою. Чим ти зараз будеш займатися, коли підеш?
1: Я зараз, Боже,
0: Піду в готель.
1: Тут, до речі, так, треба його сфотографувати. Піду в готель і зберу свої речі. І в мене ще одне інтерв'ю. Ну, багато дуже планів. Я вчора була в селі, але в бабціному, до мами ми їздили на Ясенському кар'єрі. Ішла, і там люди зі мною вітались. Я в шоці. Ну, типу, я звикла, що мене тут ніхто не впізнає, мені така мінлива зовнішність. Я проведу свого тата, бо він вирішив поїхати ще в Канаду. Можу собі дозволити. Обніму його міцно, поцілую маму, вислухаю всі її перестороги і настанови, що на кожному кроці чигає небезпека, і поїду в Київ. Писати альбом.
2: Ще щасти тобі.
0: Ми дякуємо. Ми дякуємо тобі. Дякуємо за те, що ти робиш не просто успішні, а ще й красиві дуже і дуже потрібні проекти. Бо насправді ці речі вони губляться. А ти, Богу дякувати, так, докупеньки. І дивись, дякую. Новому поколінню нагадаєш про що все це вирішує.
1: Я не нагадаю, я сама себе в цьому досліджую, я цього не пам'ятаю. І тому мені так цікаво. Дякую, що вірите в мене, дякую, що підтримуєте мої релізи, вкотре не втомлюся наголошувати.

0: на тому, що ви перші, хто мене прокрутили по радіо. І я цього ніколи не забуду. Львівська хвиля – то любов. Дякую. До зустрічі.
1: Львівська хвиля.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
3: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків у Львові, Дрогобичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.
4: Це не з куртки, а з перевірки автомобіля. Підвіска, гальма, шини, акумулятор, світло, рідини, склоочисники та обігрів. Перевірте все, що допоможе впевнено зустріти дощі, холод і слизькі дороги. Не чекайте першого морозу, щоб згадати про сервіс. Галич Авто. Підготуйте автомобіль до осені вже зараз. Записуйтесь на сервіс у Галич Авто. Зелена 407.
5: Осінь разом з Victoria Gardens запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту Kozak System. Тримаємося разом. Kozak System чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.
6: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Випадає волосся і все вилітає з голови?
9: Так, у мене низький рівень феритину.
8: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
10: Торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.
11: О, дивись, яка курка.
12: Та курка як курка. Чуєш? Слова підбирай.
13: Кур'єр. Курка з характером.
14: Шукайте на полицях «Новус» та на гуртовому ринку «Шувар».
15: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Квіз. Час. 10 секунд. Локація. Львівська хвиля.
1: Радіогра. Дай 5.
2: 297-307 наш номер телефону, перед тим 097 набирайте, знайте чогось 5 і отримуйте смачнезний круасан від львівських круасанів. Доброго ранку! Алло,
3: алло,
2: алло.
3: Трошки
2: зле чути.
3: Алло, алло, алло.
4: Чую.
3: О, добре, добре. Алло, алло.
2: Отже, поїхали.
5: Цей одразу є.
3: Сьогодні маємо міжнародний день Джеймса Бонда, і, власне, з цього огляду в нас буде забавка.
6: З цього огляду в нас буде забавка для вас. Насправді, роль Джеймса Бонда в офіційних фільмах виконували 6 акторів. За 10 секунд назвіть 5 з них.
4: Ой-ой.
3: Ой-ой.
4: Крім Пірса Броснана зараз не можу згадати.
6: Пірс Броснан один із них, все правильно, так.
3: Файно, дякуємо вам.
6: Мені, до речі, теж просто найбільше подобався в цій ролі.
2: Доброго ранку.
7: Доброго ранку.
6: Дивіться, а ще сьогодні ми маємо український день...
3: Український кліматичний тиждень.
6: Ну, починаємо з дня, так? І з цього огляду вам треба назвати 5 кліматичних поясів планети Земля.
7: Кліматичні пояси Земля?
3: Угу.
7: Та я від того далекий, дякую.
3: Добре, дякуємо вам.
2: Доброго ранку.
8: Добрий день.
6: Добрий день. Ви хочете про пояси поговорити з нами?
8: Так.
3: А ми не хочемо. Ми хочемо знову про Джеймса Бонда.
6: Назвіть нам 5 акторів, які виконували роль Джеймса Бонда.
8: Шон Коннері, Джордж собі, Мур, Далтон, Крейн, Росман.
6: Крейн нема і Джордж Мур нема.
3: Добре, добре, нічого.
6: Шон Коннері, Джордж Лезенбі, Роджер Мур, Тімоті Далтон, Пірс Броснан і Деніел Крейг виконували ці ролі. Ну а кліматичні пояси екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний і антарктичний, є ще субтропічний, субекваторіальний, ну але то вже таке.
3: У нас такі пізнавальні забавки.
6: Дуже пізнавальні.
3: І те можна дізнатися. І те, і можна дізнатися про круасани від нашого партнера, від львівських круасанів. Справді, дуже багато всяких є новинок в жовтні цього року. Це і гриль-сендвіч. Ось такий круасан. Є і круасан джуніор, про який ми вже згадували. Це для ваших діток, якщо вони не годні посилити великий круасан, бо вони справді великі, справді ситні, то, будь ласка, якщо ви йдете з дитиною, круасан джуніор можете для неї придбати. Круасан штрудель. Така ще новинка є в нашого партнера у львівських круасанах, тому, будь ласка, завітайте туди і посмакуйте все, що ви щойно почули.
2: Це була реклама.

0: Око. І знов заправляйся пульсом на Око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око. Реклама.
1: Львівська хвиля.
2: Десята 38.
3: Дизель подорожчає від 3 до 5 гривень. Це прогнози експертів на найближчі тижні.
2: Так цікаво, одна з найбільших АЗС-мереж, так? Зараз не мають на тих стелах три цифри, і вони просто доклеюють одиничку, ну, бо дизель вже поза 100 гривень, а інша тримається, бо також не мають цифру, і 99,99 коштує.
4: Але я вже бачив, я так розумію, що ми не називаємо, так? Але я вже бачив на одній з теж з найпопулярніших, там 102 і нормально світилося.
2: Ні, ну це є такі різні чистили.
3: Є такі модні, а є такі менш модні.
2: Львів'ян запрошують на безкоштовні медогляди. Від завтра у різних районах міста стоятимуть спеціальні намети.
3: Магнітну бурю зафіксували сьогодні, триватиме вона і завтра, не дуже потужна, але тим не менше люди метеозалежні можуть відчувати стрес, головний біль і втому.
4: Люди метеозалежні, значить, можуть сьогодні нічого не робити, правильно?
3: Так.
4: Все добре. Це коротко, більше почуєте у наших акцентах рівно об 11:00 у викладі Ірини Шубінець на радіо «Львівська хвиля».
5: Ти

0: Спорт сервіс.
1: 10:42 час спорту на львівській хвилі. Партнер програми компанія ФЕКО у випуску. Сьогодні Україна-Угорщина. Результати матчів першої ліги, перемога та поразка тенісисток. Далі про це та інше детальніше.
0: Спорт сервіс.
1: Напередодні відбулися ще 8 матчів футбольної ліги нації. 4 з них в елітному дивізіоні. Португальці з вилученням Франсішко Консейсана з рахунком 2-1 перемогли норвежців. Данці завдяки єдиному голу Расмуса Хейлуна, який реалізував пенальті, здолали валійців. Греки розійшлися нульовим миром із німцями, а серби поступилися нідерландцям 1-2. Нині збірна України зіграє з угорцями. Номінально домашній поєдинок наша команда проведе у словацькій Тернаві. Початок зустрічі о 21:45. Пряма трансляція на відеосервісі Мегого.
0: Спорт сервіс.
1: Тим часом напередодні в національному футбольному чемпіонаті серед клубів першої ліги відбулися 3 календарні матчі 10-го туру. Колос 2 із Ковалівки з рахунком 0-2 поступився Олександрії. Агробізнес із Волочиська переміг Юксу з Тарасівки 3-2. А Куликів Білка зазнав першої домашньої поразки, програвши пробою з Городенки 1-2. На гол Віталія Патуляка команда з Івано-Франківщини відповіла забитими м'ячами Максима Гірного і Андрія Фарсенка. Програма туру фінішує нині у Львові поєдинком Фенікса Маріуполя проти Тернопільської Ниви.
0: Спорт сервіс.
1: Програма виходить за підтримки компанії ФЕКО. Дві українські тенісистки напередодні зіграли матчі третього кола відкритого чемпіонату Китаю. Дар'я Снігур у двох сетах розгромила австралійку Тайлу Престон 6-1, 6-0. І завтра зустрінеться з так званою нейтральною Міррою Андрієвою. А Даяна Ястремська поступилася австрійці Сінні Краус. Нині свій поєдинок однієї 16-ї фіналу в Пекіні проведе також перша ракетка нашої держави Еліна Світоліна. Суперницею стане грекиня Марія Саккарі. Орієнтовний початок зустрічі 11:30.
0: Спорт сервіс.
1: Далі інформація на правах реклами. Вже цієї осені відкривається наймасштабніший інноваційний проєкт ТЦ ФЕКО системи опалення та водопостачання. Сокільники, Зубрівська, 14. Це об'їзна дорога біля Панської гори. В шоурумах ви матимете можливість побачити, як продукція світових брендів не лише виглядає, але й працює. Реалізовано багато новинок, також діє швидкісна зарядна станція для електромобілів. Пільгові ціни за наявності сонця, оскільки встановлено сонячну станцію.
0: Спорт сервіс.
1: То була інформація на правах реклами. Підсумки нинішнього спортивного дня вже о 18:30.
0: Спорт сервіс.
2: Львівська хвиля.

0: Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
2: Ніч над Карпатами.
3: Пісні, що єднають покоління. Оксана Муха з великим сольним концертом у Львові. Ретро українського серця. Живе музичне звучання, театральна постановка Богдана Ривкевича та неймовірний акордеон Володимира Мухи. 2 листопада в театрі Заньковецької. Приходь і серцем слухай. Оксана Муха. Квитки на Contramarka.ua.
4: Живий звук.
5: Ноги важчають, набрякають, втомлюються. Не звикайте. Зверніться до лікаря у Веромед. Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Ліцензія МОЗ номер 1168 від 3.11.2016.
6: PureFab нагадує. Чистий сажовий фільтр та каталізатор – це стабільна тяга і менші витрати. Професійна чистка та відновлення сажових фільтрів і каталізаторів за євростандартом. PureFab 068-005-43-21.
7: Domino's Pizza, pizza, Domino's Pizza. Печеться і скриться до тебе, шинчиться Domino's Pizza.
8: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
9: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
10: До уваги прихильників найяскравішої, найпопулярнішої справжньої української поп-зірки. Анна Трінчер. Вже 16 жовтня о 18:00 концертна арена «Малевич».
11: Живий звук.
10: Усі суперхіти наживо. Квитки онлайн.
0: Реклама.

0: 10.56, радіо «Львівська хвиля».
1: Only кава Галка допоможе вам гарнесенько прокидатися і бути бадьорими впродовж цілого дня. І не тільки бадьорими, а й бути щасливими, бо ви собі обираєте саме той смак кава Галка, який ви хочете.
2: Отака була рекламна інформація, отаке було ранкове шоу «Все і одразу». Гарного дня!

0: Львові минає 11 година.
1: Партнер точного часу – Центр дерматоестетичної медицини «Панацея».
0: Реклама.
2: Краса любить професійний догляд. Обирай інноваційні процедури для здоров'я шкіри і краси. Дерматологія, косметологія, трихологія, корекція фігури, лазерне лікування та епіляція, смаз-ліфтинг, ін'єкційні методики.
1: Центр дерматоестетичної медицини «Панацея». Ефективні протоколи лікування для кожного індивідуального випадку. 073 500 0707.
0: Реклама.
3: Інформаційна програма «Акценти».
4: Дизель подорожчає іще у найближчі тижні. Львів'ян запрошують на безкоштовні медогляди. Магнітну бурю зафіксували сьогодні. Вітаю у студії Ірина Шубінець. Далі найважливіші новини о цій порі. Дизель буде дорожчати. Вартість за літр зросте приблизно на 3-5 гривень. Ринок зазнає збитків через складну безпекову ситуацію. А продаж дизелю – це 50% від усієї діяльності заправок. Що буде із бензином, розповів директор консалтингової компанії А95 Сергій Куюн.
5: Ситуація по бензину, до речі, вона більш-менш збалансована. Насправді, ціна відповідає ринковій, і з ним нема абсолютно проблем, і продукції є в достатній кількості. Відповідно, по бензину я не думаю, що буде щось відбуватись.
4: У світі зараз частково відмовляються від бензину. На ринку значно популярніші електрокари на фоні нафтової кризи. А продаж бензинових автівок становить орієнтовно 49%.
0: Акценти.
4: 177 боєзіткнень відбулося на фронті упродовж доби. Понад два десятки атак відбили ЗСУ на Покровському та Костянтинівському напрямках. Втричі менше штурмів відбулося на Лиманському та Північно-Слобожанському напрямках. Про ситуацію розповів офіцер прикордонної комендатури швидкого реагування безпілотних систем «Апекс».
6: Зараз пішла вже зеленка, вона вже осідає. Вони намагаються якимось чином підсилитися, але в них це не вдається, тому що логістика повністю перебита. Якщо там раніше вони ще влітку намагалися по зеленці закатуватися, наприклад, там наземним роботизованим комплексом підвозити боєкомплект, возити своїх поранених, то наразі вони цього реалізувати. Ну це мало ефективно. Ага.
4: Росіяни зменшили свою кількість атак на Куп'янському, Слов'янському та Костянтинівському відтинках. Там відбулося лише по одному боєзіткненню.
0: Акценти.
4: Тиждень здоров'я львів'ян запрошують на безкоштовні медогляди. Від завтра у різних районах міста стоятимуть намети. Людям запропонують аналізи на фератин, глюкозу, віруси, гепатиту Б і С, тестування на інфекції, огляди дерматологів і консультації стоматологів. Також працюватимуть акушери-гінекологи лікарні Святої Анни. На деяких локаціях можна буде зробити навіть електрокардіограму. Де стоятимуть медичні намети, можна подивитися на сайті мерії.
0: Акценти.
4: Дім для чотирилапих львів'ян закликають брати безпритульних собак і котів із притулків. Найчастіше люди хочуть маленьких цуценят. Через це дорослі тварини роками живуть у вольєрах і чекають на господарів, розповіла волонтерка Марта Андрус.
7: На постійній основі проживає близько 120 собак різного віку. Від цуценят до песиків похилого віку, травмованих. Хтось одужав, хтось вже залишився з тими наслідками людської діяльності. Тим не менш, всі вони дуже потребують любові.
4: Світлини та історії можна переглянути у мобільному застосунку притулку «Домівка врятованих тварин».
0: Акценти.
4: Магнітну бурю зафіксували сьогодні, триватиме вона і завтра, але буде трохи слабшою. Ви можете відчувати стрес, головний біль та втому, бо бурі впливають на атмосферний тиск. Щоб почуватися трохи краще, намагайтеся достатньо спати та поживно їсти. Також не варто перевантажувати себе роботою у ці два дні. Краще погуляйте на свіжому повітрі. Такими були повідомлення о цій порі, а наступні акценти слухайте менш ніж за годину.
0: Акценти.
8: Прогноз погоди на львівській хвилі.
9: Партнер прогнозу погоди – клініка судинної хірургії та флебології «Реваско».
10: Сьогодні очікуємо до 19 градусів тепла, хмарне з проясненням, але без істотних опадів. Завтра сонця ще більше, ніж сьогодні, до 21 градусу тепла. І така ж температура і ситуація буде у нас і в середу. Максимум тепла у четвер – 23 градуси, і навіть вночі не так прохолодно, як попередні ночі, до 11 градусів тепла. І сонця багато-багато у четвер, а вже у п'ятницю багато-багато дощу і до 17 градусів тепла. Тобто до четверга включно насолоджуємося сухесенькою осінню. Зараз за вікном маємо плюс 15.
9: Партнер прогнозу погоди – клініка судинної хірургії та флебології «Реваско».
11: Реклама. Якщо

0: Аперитив на радіо Львівська хвиля.
1: Розпочинається шоу «Аперитив» на радіо «Львівська хвиля». В студії разом із вами впродовж наступних 4 годин я, Василина Орда, і надіюся, що цей тиждень для нас із вами буде максимально продуктивним. Не забувайте втілювати свої маленькі мрії на шляху до великої і турбуватися про себе.

0: Рубрика «Топ».
1: За 9 місяців 2026 року в Україні відкрили 222 тисячі ФОПів, а закрили 155 тисяч. Нових підприємців стало на 66,6% більше, пише Open Data Bot. У порівнянні з минулим роком кількість нових ФОПів майже не змінилася. Водночас закриттів стало на 27% менше. Найбільше нових ФОПів відкрили у Києві. Далі йдуть Дніпропетровщина, Львівщина, до речі, у нас понад 17 тисяч ФОПів, Одещина і Київщина. А найпопулярнішою сферою серед нових ФОПів стала роздрібна торгівля. А ще понад 16 тисяч обрали комп'ютерне програмування і трохи більше, ніж 16 тисяч, але трохи менше, ніж ті, які обрали комп'ютерне програмування, вирішили стати ФОПами у гуртовій торгівлі. До п'ятірки найпопулярніших сфер також увійшли освіта та діяльність забезпечення стравами і напоями. А де найбільше закрили ФОПів, найбільше, до речі, там, де і відкрили, у Києві. Тому ФОПи на вас, очевидно, і тримається вся економіка нашої країни. Продовжуємо розвивати український бізнес, підтримувати українських бізнесменів, відвідувати українські заклади, купувати українське і своєю гривнею долучатися до української економіки.

0: Рубрика «Інша музика». Пісні твого серця.
1: Сьогодні буде звучати незнайомий мені колектив, який надіслав один із слухачів мені в особисті, що можете, до речі, його зробити, і сказав просто, послухайте колектив Twin Atlantic, і ви все зрозумієте. Мабуть, після того, як я декілька разів вмикала вам такий класний рок, цей слухач зрозумів, що рок мені подобається, і тому Twin Atlantic прозвучать сьогодні в іншій музиці. А я вам нагадую, що ви так само, як і Сергій, наш слухач, можете надіслати пісню мені в особисті, і ми з командою переглянемо, чи може вона потрапити в рубрику «Інша музика». Це щось таке, що не прозвучить часто в радіоефірі, а інколи буває так, що ми послухали в іншій музиці, а потім воно завірусилося, і воно стає суперпопулярним. Ну, це вже як згадати і як вгадати. Twin Atlantic, так називається колектив, а пісня «Super Sweetness» одразу по рекламі. Дочекайтеся.
2: Реклама.
3: Лор, травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорта, Сихів, Чорновола.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Купи квартиру. Ну купи. Ти ж хочеш свій куточок.
6: Ага. І платити за неї до пенсії?
7: Ні. В ЖК Stone Space діє Оселя. Державна програма. Розумієш?
6: О, серйозно? А що там ще є?
7: Ліс під боком, свіже повітря і басейни прямо у дворі.
6: Переконав. Виїжджаю на огляд.
7: ЖК Stone Space. Встигне обрати найкраще планування.
8: 25 років гурту Sky. 25 років музики. 25 років історії. Улюблені хіти. І та сама шалена енергія, яку варто почути наживо. Не пропустіть! 11 жовтня о 19:00 в Малевичі. Квитки на Карабас.ком, партнер туру Work.ua. Живий звук.
9: Соціальна реклама.
10: Петрик є найменшеньким із трьох братів. Їх виховує лише мама. І їй дуже важко, бо Петрик має інвалідність дитинства. У Петрика ураження головного мозку. Але лікарі дають шанс стати здоровою дитиною. Для цього потрібне постійне, дороге медикаментозне лікування, а ще заняття зі спеціалістами та регулярні реабілітації вартістю 75 тисяч гривень. Таких коштів у мами немає, тому вона дуже просить небайдужих людей допомогти. Здоров'я Петрика хоч невеликими кроками, але покращується завдяки вашій допомозі. Телефон мами хлопчика 098 911 58 87.
9: Соціальна реклама.
2: Реклама.

0: Шотландці Twin Atlantic на радіо Львівська хвиля із їхнім новим треком Super Sweetness.
1: Хвиля.
0: А тим часом на правах реклами я нагадую вам про смачну, корисну мінеральну водичку Солука, яка наповнить ваше життя здоров'ям. І, ймовірно, після якихось святкових вихідних я рекомендую вам зараз знайти лікувальну мінеральну водичку Солука. Вона буває сильно або слабо газованою. Вона не тільки втомовує спрагу, як і будь-яка з лінійки мінеральної водички Солука, але вона ще й допомагає трохи порихтувати наш шлуночок. Можливо, десь щось трохи переїли, можливо, не тільки переїли. Лікувальна мінеральна водичка Солука допомагає впоратися з усіма наслідками святкових вихідних. Шукайте ось у палітру Солук у найближчому до вас магазині близенько. Солуки – це вода для тебе. І то була реклама.

0: Аперитив.
1: На Росії дедалі активніше використовують створені штучним інтелектом пісні для поширення воєнної пропаганди. Такі композиції вже з'являються на офіційних платформах Spotify, Apple, YouTube та інших стримінгах. Про це йдеться у дослідженні української Осайнт організації Терекон. Дослідники зафіксували 981 таку пісню. Більшість композицій почали з'являтися після 24-го року, коли набули популярності ще генератори музики, які, до речі, створюють музику і україномовну. У піснях прославляють російських військових, ті, що звучать російською, виправдовують вторгнення Росії в Україну та дегуманізують українців. Іноді використовують етнічні образи. Війну при цьому переважно подають як вимушений захист. Однією з найпопулярніших стала рок-композиції «Сила артилерії», присвячена російським артилерійським системам. Відео з цією піснею на Ютубі за 2 роки набрало понад 2 мільйони переглядів. І дуже хочеться вірити, що це подивилися тільки росіяни. Ще один приклад. Композиція «Донька солдата» про загиблого військового та дитину, яка залишилася без захисту. Пісня йдеться про жорстокість, наслідки війни, але водночас романтизується жертовність тих, хто бере участь у бойових діях. За даними співзасновниці організації «Терекон» Дарії Вербицької, використання ЩІ суттєво здешевлює і прискорює виробництво такого контенту. Вона, зокрема, порівняла це із використанням Росії дешевих безпілотників. Цитую, вони знайшли нові способи створювати дешеві дрони і використовувати їх масово з музикою. Так само, за допомогою ЩІ можна масово створювати пропаганду. Це насправді так само небезпечно, на мою думку, як і, до прикладу, пам'ятаєте, раніше були дуже популярні там серіали чи фільми, які прославляли там кадетів і все інше. Ми це все споживали в той час, бо не бачили у цьому якоїсь небезпеки. Але прийшов час, прийшло усвідомлення того, ще більше усвідомлення того, хто для нас є Росія. І стало зрозуміло, для чого все це створювалося. Пісні, серіали, фільми, весь цей культурний контекст, який насправді виховував у нас таких, ну, майже дружніх до усього російського. Дякувати Богу, з війною приходить розуміння, що Росія нам не те, що не друг, а ворог. І не останні роки війни, але впродовж усього нашого життя і наших предків. Тому, звісно, що нам залишається робити, це, по-перше, не споживати цей контекст і конект, і все, що створює Росія, взагалі не притягувати до себе. А по-друге, хочеться, аби побільше було якісно українського для того, щоб українці все більше і більше любили своє, підтримували своє. Ні, не хочу говорити підтримували, просто любили своє за те, що воно наше.

0: Львівська хвиля.
1: Факти, що змінили світ.
2: З Вірою Пузенко.
3: Його ім'я знають навіть ті, хто не бачив жодного фільму. Він замовляє мартіні, носить бездоганні костюми, їздить на дорогих автомобілях і вже понад 60 років представляється однаково. Бонд. Джеймс Бонд. 5 жовтня 1962 року в Лондоні відбулася світова прем'єра фільму «Доктор Ноу». Це була перша кінокартина про агента 007. Саме від цієї дати починається історія Джеймса Бонда на великому екрані. Сьогодні, 5 жовтня, навіть відзначають як Всесвітній день Джеймса Бонда. Сам персонаж з'явився раніше. Його придумав британський письменник Ян Флемінг, який під час Другої світової війни працював у британській військово-морській розвідці. Перший роман про Бонда «Казино Рояль» вийшов ще у 1953 році, але саме кіно зробило агента 007 всесвітньо відомим. Головну роль у «Докторі Ноу» отримав тоді ще не надто відомий шотландський актор Шон Коннері. До речі, сам Флемінг спочатку не був в захваті від цього вибору. Він уявляв свого героя більш аристократичним, але після успіху фільму ставлення письменника змінилося. У «Докторі Ноу» вперше прозвучала і фраза, яка перетворилася на одну з найвідоміших реплік в історії кіно. Бонд. Джеймс Бонд. Цікаво, що продюсери тоді навіть уявити не могли, що запускають франшизу на десятиліття. Спрацювало майже все. Харизма Коннері, екзотичні локації, небезпечні місії, красиві автомобілі, незвичні технології, музика. Ну і, звісно ж, сам образ агента, якому дозволено те, чого не дозволено іншим. Ось так народилася формула Бонда. Ну, згодом в нього з'являється Астон Мартін, годинники з секретами, автомобілі з прихованою зброєю, підводні машини і десятки інших гаджетів. Частину з них придумували спеціально для кіно, але деякі технології через роки вже не здавалися фантастикою. «Доктор Ноу» – фільм, який вийшов на екрани 5 жовтня 1962 року, переглянуло кілька поколінь глядачів, а Джеймс Бонд став одним із найвпізнаваніших образів світової поп-культури. Партнер фактів, що змінили світ
2: –
3: екобаза «Вайт Хорват». Мені завжди хочеться, щоб про цю екобазу почуло якнайбільше людей, які мріють про спокійний відпочинок посеред краси. А ще так, щоб не їхати далеко. Це так круто, коли біля Львова є така база, де можна із друзями зустрітися, класно відпочити, де можна з сім'єю відпочити. Тут, до речі, класно святкувати дні народження, ставлять таке шатро, запрошують музикантів, виїзний кейтерінг. Надзвичайно красива локація. А відпочивається тут просто неймовірно. Дерев'яні будиночки, озеро, над озером альтанки, рибу можна ловити, шашлики смажити, в чані ніжитися. І спостерігати оцю красу природи, яка навколо, тому що екобаза «Вайт Хорват» знаходиться посеред лісу. Уявляєте? Краще один раз побачити. Бронюйте відпочинок на екобазі «Вайт Хорват». Гугліть і пишіть їм директ.
2: Реклама.
3: З вами на одній хвилі Віра Пузенко. Почуємось.
2: Львівська хвиля.

0: 2026-му служба в ЗСУ. Це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
1: У Львові новий формат дозвілля. Місто, яким можна керувати. Екскаватор, бери пульт, самоскид, завантажуй. Кран, підіймай. Кар'єри, мости, тунелі, місії, де результат залежить від тебе. Сам, з друзями, з сім'єю. Місто майбутнього Онур Груп у Леоленд. Мельника 18. Подробиці leoland.ua. Не дивись, керуй.
2: Осінь разом з Victoria Gardens запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту Kozak System. Тримаймося разом. Kozak System чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.
3: То пішла повія і пияк. Навіть привітатися не мають як.
4: Бабцю, то ж ваші діти.
3: Я і через катаракту ніц не можу розглядіти. Та й не буду вже чекати. Найдіть до Горячева, ведуть оперувати.
5: За професійною допомогою звернись в офтальмологічний центр Дмитра Горячева. Львів, Зелена, 81.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама.

11:52 до завершення у цій годині. Нагадую вам, зараз випити смачної мінеральної водички Солуки. Якщо ви не маєте її біля себе, це не біда. Солуки – це вода для тебе. Солуки – це доступна вода для тебе. У кожному близенько вона є. Чому ви ще не там? Мабуть, тому що ви слухаєте найкращу радіостанцію планети. Ну, дивіться, ви можете слухати і паралельно крокувати до близенька, а там знайдете мінеральну водичку Солуки. Газовану, не газовану, сильно, слабо газовану або ж лікувальну. Солуки – смачна і корисна вода, і доступна за ціною. А ще дуже часто буває акційною. То була рекламна інформація.

0: Поки минає 12-та година.
1: Партнер точного часу – Центр дерматоестетичної медицини «Панацея».
2: Реклама.
3: Панацею проти старіння ще не винайшли, але зберегти красу, здоров'я та молодість шкіри якнайдовше можливо.
4: У Центрі дерматоестетичної медицини «Панацея» лише кваліфіковані фахівці, які професійно поєднують сучасні інноваційні послуги у сфері дерматології та косметології. Ваша «Панацея» бездоганного вигляду.
3: 068 500 0707.
2: Реклама.
5: Інформаційна програма «Акценти».
6: Росіяни обстріляли пункт пропуску «Паланка» на кордоні з Молдовою. Українцям повернуть гроші за неправильно нараховану комуналку. Медики нагадують про сезонні вакцинації для дітей. Вітаю у студії Ірина Шубінець. Далі найважливіші новини о цій порі. Удар по КПП. Росіяни обстріляли пункт пропуску «Паланка» на кордоні із Молдовою. Снаряд частково поцілив у рейсовий автобус. Місцеві ЗМІ пишуть про пораненого прикордонника, втім цю інформацію поки ще не підтвердили. Роботу КПП «Паланка» маяки удобно тимчасово призупинили. Це вже не перше влучання росіян по пунктах пропуску, продовжує речниця Західного регіонального управління ДПСУ Світлана Бурда.
7: Під час повітряних атак прикордонники оцінюють рівень загрози для кожного конкретного пункту пропуску у разі виникнення безпосередньо середньої небезпеки. Пропускні операції можуть бути завчасно тимчасово призупинені. Людей і транспортні засоби максимально розосереджують до стабілізації ситуації і безпечних умов праці.
6: Людей закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і одразу йти в укриття.
5: Акценти.
6: Не готові до тривоги. 93% перевірених укриттів в Україні із порушеннями. Ситуація складна у всіх регіонах, а у столиці чи не найгірша. Формально на папері укриття є у кожній багатоповерхівці. Проблема також у тому, що немає відповідальних за сховища. Про це розповів омбудсмен Дмитро Лубінець.
8: Це розпорошено між різними міністерствами, але єдиної юридичної бази немає. І що саме головне, з року в рік на найпростіше укриття, яких є найбільше в Україні, не виділяється з державного бюджету жодної гривні.
6: Львів'янам пропонують облаштувати найпростіші укриття за свої гроші. Місто допоможе із фінансуванням, можуть покрити від 10 до 30% від загальної вартості.
5: Акценти.
6: Буде компенсація. Понад 90 мільйонів гривень мають повернути українцям за неправильно нараховану комуналку. Порушення із показниками виявили майже у кожному підприємстві житлово-комунального господарства. Все, що люди переплатили, їм віддадуть, але перед цим потрібно пройти процедуру. Якщо ви вважаєте, що цифри у ваших платіжках завищені, зверніться зі скаргою до Держпродспоживслужби. Вони розглянуть випадок і дадуть свій висновок.
5: Акценти.
6: Нові правила порядок безготівкової оплати змінюють на Львівщині. Відтепер пасажири приміських та міжміських автобусів мають повідомити водієві свою зупинку, прикласти картку і дочекатися зеленої галочки на екрані, повідомив заступник голови Львівської обласної адміністрації Юрій Бучко. Зміни запрацюють із наступного понеділка. Вони відбулися через нестабільність мобільного зв'язку в умовах повномасштабної війни та через роботу РЕБів.
5: Акценти.
6: Захистіть дітей. Вакцина врятує вашого малюка від отиту, пневмонії та гайморити. Ці недуги можуть бути ускладненнями навіть після звичайної застуди. Також є щеплення від менінгіту, а ця хвороба часто є летальною для дітей до 3 років, розповіла сімейний лікар Ірина Землячик.
9: Вакцини від пневмококової інфекції. Це є Синфлорекс, Превенар-13, Вакснюванс, а також має вийти нова вакцина Превенар-20. Ви можете у свого лікаря уточнити, яку вам варто робити, також відповідно віку.
6: Від менінгококу є декілька типів вакцин. Більшість можна придбати в аптеках міста. Консультуйтесь із своїм сімейним лікарем та обирайте надійний захист дітям. Такими були повідомлення о цій порі, а наступні акценти слухайте менш ніж за годину.
5: Акценти.
10: Прогноз погоди на львівській хвилі.
11: З
2: Сьогодні очікуємо у Львові по області до 19 градусів тепла. Хмарно із проясненням, але без істотних опадів. У вівторок і середу до 21 градусу тепла без дощу. В четвер максимум тепла до 23 градусів і сонячно. А вже із п'ятниці почне до нас повертатися осінній дощик і трохи така осіння температура, максимум до 17, обіцяють нам на п'ятницю. Зараз, власне, і маємо 17 із плюсиком.
11: Шоу «Аперитив» на радіо «Львівська хвиля».
2: Продовжується шоу «Аперитив» на радіо «Львівська хвиля». В студії разом із вами я, Василина Арде.

0: рубрика «Рекомендаціон». Обираємо для вас найсмачніше.
1: Ой, буду рекомендувати вам канал, на який вчора просто натрапила неочікувано для себе. Називається він «Як це було?» і не зрозуміло, чому саме про цей напій, адже я дуже рідко його споживаю, але YouTube вирішив мені нагадати, що споживати його можна ще рідше. Про такий газований, знаєте, напій, та що Кока-Кола, один із найвідоміших брендів історії, власне, про нього розповідає автор каналу «Як це було?». Ми звикли бачити цей бренд у новорічній рекламі, поруч із Санта-Клаусом, зовсім скоро буде оце свято наближається, на спортивних стадіонах, що теж дуже дивно, напій, у якому дуже багато цукрів, він супернебезпечний для нашого здоров'я, але він є партнером спортивних змагань. І практично у кожному магазині світу і практично у кожному місці світу ми побачимо людину, яка буде йти з пляшечкою цього напою. Як аптечний тонік із забороненою речовиною перетворився на глобальну імперію. Як цей напій використовував геніальний маркетинг, точніше його творці, щоб проникнути буквально у кожен американський дім. Отут цікаво. Насправді, навіть як цей напій залучали у часи Другої світової війни, і він дуже багато виграв із того, що він був фактично єдиним офіційним напоєм, який використовували під час поповнення запасів в Другій світовій війні для солдатів. Про це все дізнаєтеся у YouTube-каналі «Як це

0: нас сьогодні Portugal The Man, колектив, який заснований на Алясці. Від того холоду їм хотілося трохи зігрітися. У самій назві Portugal The Man є шматочок того тепла португальського. Кажуть хлопці, що коли створювали цей колектив, то навіть не знали, як то воно там у тій Португалії. Звісно, що з своїм гастрольним графіком і різноманітними турами вони вже там побували і не раз. І з новим треком також Some Kind of High. Одразу по рекламі.
1: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Підлогу від слідів відмила. В десяте кашку підігріла. Ще й на легу наступила. Фух, мені потрібна суперсила. Або садочок «Золотий ключик». Тут про малечу потурбуються з любов'ю. Садочок «Золотий ключик». Дітям і матусям радість. Вулиця Журавлина, 3А, район вулиці Патона. Телефон 067-674-58-77. Шукайте сторінку в інстаграмі «Садочок «Золотий ключик».
4: До лікаря, але так, щоб без черги.
3: В експерт.
4: Швидкий чекап здоров'я.
3: В експерт.
4: Все поруч і в одному місці.
3: В експерт.
4: Потрібен чіткий план.
3: В експерт.
4: Ну все, лікуюсь в експерт.
3: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: www.levdevelopment.com.ua. Українці та українські винаходи, рекорди, досягнення. У проєкті Віри Пузенко «Наші».
1: Ми маємо ким пишатися.
0: Слухайте щобудня на львівській хвилі. Партнер проєкту «Три стихії». Спорткомплекс для всієї родини. Вулиця Щурецька, 36.

0: Уявіть, тепла зустріч близьких друзів, розмови на терасі, тепло картатого пледа чи весільна забава у колі рідних. Приводи різні, локація одна. Термінал А. Термінал А. Тут затишок наповнює теплом кожне ваше святкування. Бронюй за телефоном 068 368 33 88.
1: Варто чи ні? Коли Олександр Пономарьов співає у Львові «Варто чи ні?», відповідь одна – варто. Варто піти на великий концерт у супроводі оркестру. 12 жовтня у Львівській опері. Прем'єри та улюблені хіти у новому звучанні. Олександр Пономарьов. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
0: Реклама.
2: Прем'єра на Львівській хвилі.
0: Перший раз.

Львівська хвиля. На правах реклами запрошую вас до нашого партнера, до Центру естетичної медицини Тетяни Луцик, або ж Луцик Естетик Медикал Центру, де ви можете зробити собі різноманітні професійні доглядові процедури або карбоксотерапію на японській косметиці Forlet, які, до речі, першими у світі запатентували низькомолекулярну іонізовану гіалуронову кислоту, яка дуже глибоко проникає у шкіру і насичує її зволожу, живить без ін'єкцій. Різноманітні, ексклюзивні доглядові процедури можливі у нашого партнера у Луцик Естетик Медикал Центрі. І пам'ятайте, що найважливіше – це здоров'я вашої шкіри, тож продіагностувати шкіру на апараті PhotoFinder ви теж можете у Луцик Естетик Медикал Центрі. Записуйтеся за телефоном 073-435-1121 або ж вирушайте за адресою Хімічна 4. І то була реклама. Чи прошепот?

Теж дронопад від «Повернись живим». Знов заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.

0: Без спойлерів. Без спойлерів. Погадай кіно, яке ми подивилися.
1: Отже, кіно, яке я подивилася, і дуже хочу вам його порекомендувати подивитися також, особливо, якщо вас цікавиться реальна історія з реального життя однієї жінки, але зараз без підказок. Зараз я вам тільки нагадаю, за що ви боретеся. За пакуночок ароматної косметики від львівської мануфактури мила. Натуральної косметики ручної роботи, яка тонізує, зволожує, живить, захищає шкіру вашого обличчя, рук і тіла. Скраб-масочки, які бувають цукровими та соляними, які очищують, омолоджують, які виводять зайву рідину, тобто знімають набряк завдяки такому лімфодренажу. Ви самі собі робите масажик завдяки скраб-масті від львівської мануфактури мила. Чуєте себе здоровішими, ваша шкіра стає такою гладюсінькою, ніжнішою, тож вирушайте по цю порцію натуральної косметики ручної роботи від львівської мануфактури мила. Куди вирушати? Братів Рогатинців 30 або ж Вікторія Гарденс на першому поверсі, або ж на сайті lvivsoapmanufacture.com. То була рекламна інформація, а то у нас гра. Добрий день!
2: Добрий день!
1: Зйомки фільму перетворюються для молодого героя на таку собі несподівану пригоду. Явно не те, на що він очікував. Він просто хотів пірнути у світ кіно.
2: Це серіал, може?
1: Ні, це фільм.
2: Боже, я на вихідні не дивилася, але це, напевно, серіал про Шерлока Холмса.
1: О, класно, що ви це подивилися, але це не те. 097-297-307. Пробуємо ваші сили далі. Для того, аби розгадати, що ж це за фільм. Фільм, на ваше улюблене запитання, відповідає одразу. Не нове кіно. Добрий день.
2: Добрий день.
1: Головна героїня – жінка, яка звикла до величезної ваги публіки, але за лаштунками виявляється зовсім іншою. Тривожною, подекуди невпевненою у собі, яка потребує турботи, любові і піклування.
2: Вавилон.
1: Вавилон?
2: Так.
1: А-а! 097-297-307. Добрий день вам!
2: Добрий.
1: Це історія про кілька особливих днів, які він провів поруч із однією з найвідоміших жінок в історії Голлівуду.
2: Не красуня?
1: Це не красуня, це фільм «Сім днів і ночей» із Мерилін, яку зіграла Мішель Уільямс і, насправді, за яку була номінована на Оскара, бо дуже правдоподібно виконувала рухи, якісь там культові рухи, танцювальні, міміка, якщо подивитися, вона вивчала свою героїню для того, щоб так її зіграти. «Сім днів і ночей» із Мерилін засновані на біографічній історії або ж книзі Коліна Кларка, який влаштувався працювати там помічником режисера, як у фільмі сказано, третім помічником режисера. Ну і звісно, що не закохатися у Марлін Монро, яка приїхала на зйомки до Великої Британії, було супер складно для молодого амбітного хлопця. У що вилилася їхня історія? Подивіться «Сім днів і ночей» з Мерлін.

0: Львівська хвиля.
1: Українці та українські винаходи. Рекорди. Досягнення. У проєкті Віри Пузенко «Наші».
0: Ми маємо ким пишатися.
1: Слухайте щобудня на Львівській хвилі.
2: Без цієї будівлі важко уявити Львів. Мабуть, якби львів'ян спитали, що є візитівкою міста, вони б, не задумуючись, сказали «Оперний театр». Вчора львівській опері виповнилося 126 років. А ще наприкінці 19 століття на його місці текла Полтва. Коли у Львові вирішили будувати новий міський театр, оголосили архітектурний конкурс, переміг проєкт Зигмунда Горголевського, відомого на той час архітектора, який запропонував спорудити театр просто над річкою. Полтва, щоправда, вже тоді була частково схована під землею. І от почалося будівництво. Це був 1897 рік. А через 3 роки Львів отримав одну з найрозкішніших театральних споруд Європи. 4 жовтня 1900 року Великий міський театр урочисто відкрили. І цей день став великою подією для всієї Галичини. Театр був надзвичайно сучасним для того часу. Тут використовували електричне освітлення, складну сценічну механіку, вентиляція була, системи пожежної безпеки. Сцена дозволяла швидко змінювати декорації, а сам будинок був продуманий так, аби вражати глядача ще до того, як він зайде всередину. Скульптури, колони, на самому вершечку крилата фігура слави з золотою пальмовою гілкою, а всередині мармур, дзеркала, ліпнина, живопис, позолота. Краса неймовірна. Театр дуже швидко став популярним, він став одним із центрів культурного життя Львова. На його сцену приїжджали відомі артисти з різних країн. А от першою виставою на новій сцені стала опера «Яник» Владислава Желенського. Одну з головних партій виконував знаменитий український тенор Олександр Мишуга. Ну, тобто у львівській опері в дані відкриття звучав український голос. Після відкриття споруда дала осадку. На стінах з'явилися тріщини. І коли в 1903 році Горголевський раптово помер, Львовом пішли чутки, що ніби архітектор не витримав ганьби через театр, який почав провалюватися, і наклав на себе руки. Але ця історія неправдива. Зигмунд Горголевський помер від проблем зі серцем. Є в опорі ще один скарб, який більшість львів'ян бачила хіба на фотографіях. Це парадна завіса «Парнас» Генрика Семирацького. Величезне полотно, приблизно 6 на 9 метрів. Художник працював над ним у Римі спеціально для Львівського театру. І подейкують, що коли Семирацький закінчив роботу, у Львова забракло грошей, аби заплатити художнику. Ну і кажуть, що тоді він просто подарував її театру. 126 років минуло. Довкола львівської опери за цей час змінилося майже все. І держави змінювалися, і влада, і назви вулиць. Львів пережив 2 світових війни. І зараз знову війна. Пережив радянський період відновлення незалежності України. Але театр залишається на своєму місці. Сьогодні Львівська національна опера – це одна з найвідоміших споруд міста. Вона належить до тих, про які ми кажемо «наші». Партнер проєкту «Три стихії» – спортивно-оздоровчий комплекс. Ви знаєте, я якось розмовляла з власницею, яка замовляла рекламні ролики у мене, і кажу, станьте партнером моєї програми, будь ласка. Мені хочеться всім розповісти про «Три стихії», тому що мені здається, що не всі львів'яни там побували, а варто. Варто тому, що тут є 50-метровий басейн, хочете 25-метровий, хочете басейн для діток. Тут займаються з дітками від 2 місяців. Уявіть собі, «Три стихії» – це місце для всієї родини, для занять спортом і для оздоровлення. Тут є масажі, тут є спа-комплекс. Але не це важливо. Важливо, наскільки тут чисто. Наскільки тут чиста вода. Наскільки тут взагалі дбають про те, щоб було дуже комфортно. Наскільки кондиціонують повітря. Коли немає світла, тут є. І все так круто продумано. Мені подобаються їхні роздягальні. Мені подобається те, що душі окремо. Завжди комфортна вода в басейні. Переваг просто безліч. Тому, якщо ви хочете плавати, якщо ви хочете займатися спортом, тут, до речі, дуже крутий зал з класними тренажерами, є заняття групові, є індивідуальні. Якщо ви хочете оздоровитися у спа-зоні чи записатися на масаж, а потім ще й смачно перекусити в кафе, обирайте «Три стихії». Це спортивно-оздоровчий комплекс, який є на Щирецькій 36, а також у Зимній воді.
1: Реклама.
2: З вами на одній хвилі Віра Пузенко. Почуємось.
1: Львівська хвиля.

0: Реклама. Ніч над Карпатами. Пісні, що єднають покоління. Оксана Муха з великим сольним концертом у Львові. Ретро українського серця. Живе музичне звучання, театральна постановка Богдана Ривкевича та неймовірний акордеон Володимира Мухи. 2 листопада в театрі Заньковецької. Приходь і серцем слухай. Оксана Муха. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Прикраси, які завжди в моді. Ювелірний бутік Зоді.
2: Золото, діаманти та інші дорогоцінні каміння та метали. Zodi.com.ua.
3: Domino's Pizza. Pizza. Domino's Pizza. Печеться і скриться, до тебе вже мчиться. Domino's Pizza.
2: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
4: 25 років гурту Sky. 25 років музики. 25 років історії.
5: Тому що в тебе має бути тільки
4: улюблені хіти. І та сама шалена енергія, яку варто почути наживо. Не пропустіть! 11 жовтня о 19:00 в Малевичі. Квитки на Карабас.ком, партнер туру Work.ua. Живий звук!
6: Охоронна компанія «Ефорт». Підприємство року 2025. «Ефорт ін.ua».
7: Краса – це не фільтр. Це правильний лікар-косметолог. «Ліпс Бутік» – клініка сучасної естетичної медицини у Львові. Природне омолодження, здорова шкіра, сучасні технології та результат, який подобається вам. «Ліпс Бутік». Побачте в дзеркалі найкращу версію себе. Залізнична 9А.
8: Добре, коли ваш БМВ завжди поруч. Тому обирайте для нього лише офіційний сервіс та оригінальні запчастини БМВ. Запишіть ваш БМВ на сервісний візит вже сьогодні. А про все інше подбаємо ми. Приватна фірма «Христина». Львів, вулиця Пясецького, 1.
9: Куме, а чого то ваша жінка така весела? Ходить по кухні, співає.
10: Та з того часу, як ми купили на цитаделі камін, її як підмінили.
9: Та і я частіше полінця підкидаю. Ну, ви, куме, розумієте, про що я?
11: Іванко, а будемо нині камін розпалювати?
12: Камін.львів.ua. Каміни на цитаделі. До вибору, до кольору. 096-365-7755. Підвіконня, стільниці, сходи, каміни.
0: Реклама.

12:54 до завершення цій годині. Я нагадую вам про Луцик Естетік Медікал Центр. Це клініка естетичної медицини, яка допомагає вам повернути комфорт і впевненість у вашому інтимному житті. Зокрема, якщо ви хочете вирішити проблеми після пологів, якщо хочете скоригувати вікові зміни або загалом покращити якість інтимного життя, відчувати у ньому радість і впевненість. Їхня адреса — Хімічна 4. За цією адресою ви знайдете німецький лазер Дермаблейд зі спеціальною інтимною насадкою Juliet. А як вона вам допоможе, це вже дізнавайтеся за телефоном і записуйтеся на консультацію 073-435-1121. Луцик Естетік Медікал Центр і то була рекламна інформація.

0: Львові минає 13-та година. Партнер точного часу – компанія «Інвар».
1: Реклама.
0: Убирайте підлогу надовго. Ковролін, лінолеум, вініл, килимові плити, штучна трава. В торговому центрі «Інвар». Все різноманіття покриттів для підлоги в одній локації. ТЦ «Інвар». Стильні підлоги для сильних українців. Вулиця Кульпарківська, 93А.
1: Реклама.
2: Львівська хвиля.
3: Інформаційна програма «Акценти».
4: Підліткам пропонують працювати наркокур'єрами через Телеграм. Сили оборони знищили російську радіолокаційну станцію. Toyota RAV4 стала найпопулярнішою моделлю минулого місяця. Вітаю у студії Ірина Шубінець. Далі найважливіші новини о цій порі. Небезпека у мережі. Підліткам пропонують працювати наркокур'єрами через Телеграм. Гарантують легкі гроші та неважку роботу. Просто перенести пакет і покласти у певне місце. Ті ж телеграм-канали продають небезпечні речовини будь-кому. Батьків просять стежити за контентом, підписками і повідомленнями дітей. Нагадайте їм також елементарні правила безпеки, радить старший інспектор з особливих доручень Служби освітньої безпеки Ольга Яремчук.
5: Відмовляйтесь від зустрічі з випадковими людьми, з якими познайомились в онлайні. Не діліться своїми фото з незнайомцями та не повідомляйте інформацію про кредитки батьків, номер карти, термін дії та таємний код. Не скануйте та не встановлюйте невідомі програми за посиланням, навіть якщо їх надали друзі.
4: Із судових рішень по цих справах з'ясували, що зазвичай карають кур'єрів або тих, хто купує наркотики. А от адміністраторів знайти неможливо, ще жоден не відповідав за наркоторгівлю.
3: Акценти.
4: Б'ють у відповідь. Сили оборони знищили російську радіолокаційну станцію, яка виявляла українські дрони та авіацію. Разом із технікою ліквідували операторів. Крім того, у районі Донецька уразили вузол зв'язку, також місце зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників російських підрозділів. Вгатили по пункту управління у Запорізькій області. Також уразили ремонтний підрозділ армії Росії.
3: Акценти.
4: Донеччина і надалі під вогнем. Костянтинівський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті. Упродовж минулої доби росіяни наступали там 23 рази, були активними у районах Костянтинівки та Новоселівки. Застосовують авіацію, скидають керовані авіабомби та запускають дрони різної модифікації, розповіла речниця 117-ї окремої важкої механізованої бригади Юлія Степанюк.
6: Працюють вночі піхота, яка намагається просочуватися і обходити якісь позиції для того, щоб як найглибше просунутися. Тому спостерігаємо таку тенденцію. Вони в більшості виходять маленькими групами для того, щоб їх не помітили, тому що зараз погода є дуже мінливою, туманність, ось це заважає трішечки працювати.
4: Загалом упродовж минулої доби на фронті зафіксували 177 боєзіткнень.
3: Акценти.
4: Фінансові успіхи. 36,5 мільярдів гривень податків і платежів надійшли до загального фонду місцевих бюджетів Львівської області. Планові завдання перевиконали на 2,5%. Такі дані за 9 місяців, повідомив начальник ЛОВА Максим Козицький. У порівнянні з відповідним періодом торік надходження зросли на 25%. До держбюджету платники Львівщини сплатили податків на 156 мільярдів гривень. Починаючи із квітня, позитивна динаміка за доходами держбюджету покращується щомісяця.
3: Акценти.
4: Вибір водіїв Toyota RAV4 стала найпопулярнішою моделлю минулого місяця. Українці придбали 340 таких авто, пише «Укравтопром». На другому місці опинився Renault Duster, а трійку лідерів замкнула Skoda Kodiaq. У лідерах також Hyundai та Volkswagen. Загалом упродовж минулого місяця українці придбали майже 4900 нових автівок. Такими були повідомлення о цій порі, а наступні акценти слухайте менш ніж за годину.
3: Акценти.

0: Прогноз погоди на львівській хвилі.
1: Сьогодні очікуємо до 19 градусів тепла без істотних опадів. Завтра і позавтра до 21 із плюсиком. І теж не дощитиме. В четвер максимум сонця. 23 градуси тепла без дощу. Вже в п'ятницю перші опади цього тижня і до 17 всього лиш зі знаком плюс. Зараз у центрі нашого міста вже тепліше, ніж буде у п'ятницю. Плюс 18. 13 година, п'ята колона по ній. Це шоу «Аперитив» в студії. Разом із вами залишаюся я, Василина Арда.

нещодавно розповідала вам, як Голлі Беррі гарно виглядає, прекрасно відсвяткувала своє 60-річчя. Отже, нова проблема у неї на голові. Олів'є Мартінес звинуватив свою колишню дружину Голлі Беррі в фізичному насильстві щодо їхнього єдиного сина, 12-річного Масео. Після звернення актора суд у Лос-Анджелесі видав тимчасовий заборонний припис щодо Голлі Беррі. У заяві її колишній стверджував, що Беррі завдавала йому емоційних і психологічних страждань через фізичне насильство щодо їхнього неповнолітнього сина Масео. За його словами, під час одного із таких інцидентів акторка нібито схопила сина за шию і почала душити його, вигукуючи: «Хто тепер головний? Хто головний?» Мартінес також заявив, що це був не єдиний випадок. Насправді, окрім заяв, поки що ніяких ні відео, ні інших доказів немає, але суддя округу Лос-Анджелес задовольнив прохання колишнього чоловіка Голлі Беррі про тимчасовий заборонний припис. Далі суд. І далі буде дійсно зрозуміло, що далі відбуватиметься у житті Голлі Беррі, їхнього сина та колишнього Олів'є Мартінеса, теж актора, який, очевидно, зараз перебуває у в такому, знаєте, статусі, що йому хочеться позмагатися за те, що, в принципі, вже давним-давно відпустив за щастя і добробут колишньої дружини або колишньої коханої і за їхнього спільного сина.

0: Дощі не лють, але об'єднання, яке насправді вже довго триває, навіть частина складу із Сальто назад опинилася у гурті Калуш, потім від'єдналася від Калуша. Ну, словом, історія така, постійних пошуків і в музичному плані, і у складі гуртів Калуш і Сальто назад, сьогодні вони знову об'єдналися для того, щоб переспівати пісню, яка існувала ще задовго до цих колаборацій. Риба одразу по рекламі.
1: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Місто диктує свої правила, але ти над ними. Якщо живеш над садами. Таунхауси над садами. Житло бізнес-класу на Бічній Пасічної. Приватне укриття і власна панорама лісу. Два паркомісця і лише 12 сусідів. А динаміка міста зовсім поряд. Над садами. Уяви. Відчуй. Живи. Деталі у відділі продажу «Квітка майстерня будинків» на Думанського, 27.
2: Клас енергоефективності А.
4: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.
5: Осінь разом з Victoria Gardens запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту «Козак Систем». Тримаймося разом. Козак Систем чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.
6: До уваги прихильників найяскравішої, найпопулярнішої справжньої української поп-зірки. Анна Трінчер. Вже 16 жовтня о 18:00 концертна арена Малевич.
2: Живий звук.
6: Усі суперхіти наживо. Квитки онлайн.
5: Реклама.
7: Прем'єра на Львівській хвилі.
5: Перший раз.

0: Шоу «Аперитив». Аперитив. Тут розквітає наша надія.
1: Польський письменник Щепан Твардох вдруге став лауреатом літературної премії «Ніке». Цього року читачі польської газети «Газета Виборча» віддали найбільше голосів його роману про війну в Україні. Роман «Нуль» – саме така назва. Розповідає про 43-річного польського історика із позивним «Кінь», який після початку повномасштабного російського вторгнення вирушає на український фронт. Сюжет висвітлює війну в Україні через історію головного героя та його складну німецько-українсько-польську ідентичність. Автор поєднує художню історію з елементами репортажу, і книжка значною мірою пов'язана з особистим досвідом Твардоха. А після початку повномасштабного вторгнення він неодноразово приїжджав до нашої країни із волонтерською допомогою, бував поблизу лінії фронту, і від того з'явилася думка описати всі ці події. Бачите, як воно буває. Інколи історія зовсім не його краю, але приносить йому перемогу і вкотре розповідає чесну історію, яка відбувається тут у нас.

0: Приватна фірма «Христина», офіційний дилер BMW у Львові на вулиці П'ясецького, 1, представляє
1: «Автонавігатор».
2: Любі наші водії, на генерала Чупринки трапилася ДТП за участю двох автівок, тому рух ускладнений. Майте, будь ласка, цю інформацію на увазі, діліться іншою. 097 297 3007. Львівська.

А далі історія, у якій вона залишається дихати російським повітрям. Посольство Німеччини у Москві відмовило видати навчальну візу випускниці програми дизайн Московської вищої школи, яка вступила на аналогічну очну програму до німецького вишу. В офіційному рішенні про відмову йдеться про використання не за призначенням знань, отриманих у Німеччині, і це може поставити під загрозу інтереси Німеччини у межах зіставлення вашого особистого інтересу в їзді до країни для початку навчання та суспільного інтересу запобігання загрози. Встановлено, що суспільний інтерес має більшу вагу. Росіянка заявила про це у Телеграмі, що начебто її не пускають для того, аби покращувати свої навики. Російські правозахисники кинулися називати це небезпечним прецедентом. Бідкаються, що вперше формулювання про загрозу безпеці застосували до випускниці художнього напрямку, і це не пов'язано із держслужбами чи військовими розробками. На їхню думку, це може привести до відмов російським студентам через саме громадянство без урахування індивідуальних обставин. А ми що? А ми хочемо, щоб так воно і було, бо вони мають відчувати себе за кордоном максимально утисненими, а ще ліпше не потрапляти туди і залишатися на Росії.

0: Чуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
1: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Там, де темп сповільнюється, а кожен момент життя відчувається по-особливому. ЖК «Вудсайд» – клубний будинок від будівельної компанії «Team Up Group» біля лісу, але в місті. 4 поверхи справжнього бізнес-класу. ЖК «Вудсайд» – клубне життя у вашому темпі.
3: Сам копають його роди, бо ту живуть одні не роблять.
4: Та подивіться, діду, ви копаєте город сусіду.
3: Йой, то через катаракту я не виджу, де купати.
5: Все, ми вас до Горячого веземо оперувати.
6: Професійною допомогою звернись в офтальмологічний центр Дмитра Горячого. Львів, Зелена, 81.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Куме, а чого то ваша жінка така весела? Ходить по кухні, співає.
8: Та з того часу, як ми купили на Цитаделі камін, її як підмінили.
9: Та і я частіше полінця підкидаю.
10: Ну, ви, куме, розумієте, про що я?
11: Іванко, а будемо нині камін розпалювати?
12: Камін.львів.ua. Каміни на Цитаделі. До вибору, до кольору. 096-365-7755. Підвіконня, стільниці, сходи, каміни.
13: Соціальна реклама.
14: Петрик є найменшеньким із трьох братів. Їх виховує лише мама. І їй дуже важко, бо Петрик має інвалідність дитинства. У Петрика ураження головного мозку. Але лікарі дають шанс стати здоровою дитиною. Для цього потрібне постійне дороге медикаментозне лікування, а ще заняття зі спеціалістами та регулярні реабілітації вартістю 75 тисяч гривень. Таких коштів у мами немає, тому вона дуже просить небайдужих людей допомогти. Здоров'я Петрика хоч невеликими кроками, але покращується завдяки вашій допомозі. Телефон мами хлопчика 098 911 58 87.
13: Соціальна реклама.
15: Реклама.

Price. До завершення ще послухаємо Бійонсі. Просто зараз Маша Кондратенко. По тому свіжа порція акцентів від нашої Ірини Шубінець. Дочекайтеся.

0: Інформаційна програма «Акценти».
1: Кількість хворих на грип та ГРВІ зростає на Львівщині. Жителям окупованих Олешок дронами передали їжу та ліки. Майже 4 тисячі пар побралися в Україні минулого тижня. Вітаю у студії Ірина Шовінець. Далі найважливіші новини о цій порі. Віруси атакують. 8 тисяч жителів Львівщини захворіла за тиждень на грип та ГРВІ. Більшість недужих – це діти до 14 років. І це на 8% більше, аніж тижнем раніше, повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. До лікарень із важким перебігом або ж ускладненнями госпіталізували 37 людей, продовжує директорка центру Наталія Іванченко-Тімко.
2: Організувати систему, щоб була система гігієни рук, щоб була система прибирання, щоб була система провітрювання. І тоді жодна епідемія нам не буде страшна. Якщо ми говоримо про місця загального користування, ну то варто користувати миючі засоби, дезінфікуючі засоби для того, щоб точно знати, що це місце є безпечним.
1: Така динаміка є цілком природною для осені, а рівень захворюваності в області наразі не перевищує епідемічного порогу.
0: Акценти.
1: Зважайте на незручності. І ще одна частина вулиці Мазепи закрита на ремонт. Техніка працює на відтинку від Пилипа Орлика до інструментальної, пише видання «Галінфо». Через роботи тимчасово змінили маршрути 11 автобусів. Це 12-й, 17-й, 34-й, 46-й, 51-й, 55-й, а 84-й. А ще під номерами 7, 31, 41 та 56А. Запитуйте маршрут у водія. Завершити роботи на цій ділянці вулиці планують до кінця осені.
0: Акценти.
1: Дрони допомагають вдруге за тиждень. Їжу, воду та ліки передали жителям окупованих Олешок. Операцію готували тривалий час і координували дії одразу з кількома підрозділами. Місію ускладнювала робота ворожої РЕП, розповів речник 30-го корпусу морської піхоти Павло Дрогаль.
3: Протидія дійсно дуже серйозна. Тому для того, щоб провести саме таку операцію, треба її дуже ретельно спланувати, дуже ретельно вибрати час, взяти виконавців, які спроможні це зробити, і провести її. Тобто операція складна і в підготовці до неї, і в реалізації саме.
1: Крім того, гвардійці евакуювали 6 котів із Олешок за допомогою важкого безпілотника. Для порятунку тварин спеціально виготовили клітку, яку закріпили під бортом дрона. Коти пролетіли понад 10 кілометрів через Дніпро.
0: Акценти.
1: Небезпечні походи. Чоловік помер у Карпатах. Трагедія сталася біля гори Хом'як. На вихідних туристу стало погано і він втратив свідомість. Про це повідомили працівникам ДСНС перехожі. Рятувальники із Ворохти, які прибули на виклик, виявили чоловіка без ознак життя. Провели слідчі дії, транспортували його тіло до села Татарів і передали працівникам поліції. Нагадаю, такі випадки зазвичай стаються через те, що люди не оцінюють складність маршруту. Продовжують похід попри втому, травми чи погіршення погоди.
0: Акценти.
1: Нові сім'ї. Майже 4 тисячі молодих пар побралися в Україні лише минулого тижня. Найбільше у столиці, повідомляють у Мін'юсті. Львівщина – третя. 300 пар скористалися послугою «Шлюб за добу». Понад 50 українців обрали собі партнера з іншої держави. Щоб одружитися, не потрібно йти у РАЦ. Розписатися можна онлайн через дію у будь-якій локації, але подбайте про стабільний інтернет-зв'язок. Такими були повідомлення о цій порі, а наступні акценти слухайте менш ніж за годину.
0: Акценти.
4: Прогноз погоди на львівській хвилі.

0: Завтра очікуємо до 20 градусів тепла, хмарно і з проясненням, але без істотних опадів. У середу до 21 градусу і теж хмарненько, в четвер до 23. І багато-багато сонечка, а в п'ятницю багато-багато дощику. І вже заповідають, що максимум плюс 15 в день, а вночі плюс 7. Зараз у центрі нашого міста 18 градусів тепла.
1: Шоу «Аперитив» на радіо «Львівська хвиля».
0: Продовжується ще остання година шоу «Аперитив», а у нас тільки справ. По-перше, я хочу віддати вам смачний подарунок. Не буду ж я сама його їсти. Хоча могла, але не буду. О 14.30 зустрінемося у забавці «Хто я?», а до того ще потеревенемо.
1: Надриваються

0: та салаю.
1: Цю і багато інших пісень виконала Шакіра під час свого концерту у Мадриді 3 жовтня, який, до речі, став найпопулярнішою концертною трансляцією артистки в історії Amazon Music. Але не тільки на Амазоні наживо можна було побачити цей концерт, але ще й Prime Video і Twitch. Всі вони транслювали цей виступ. Одним із головних моментів шоу стала поява на сцені британської виконавиці Дуа Ліпи. Разом вони виконали акустичну версію відомого хіта та Шакіра 97-го року. А Шакіра, до речі, назвала цей виступ із Дуа Ліпою тим, чого бракувало цьому турові. На концерті офлайн було понад 50 тисяч глядачів і ще більше людей стежили за виступом онлайн. Після концерту Дуа Ліпа поділилася також своїм враженням в Інстаграм. Вона написала, що відчула єдність із Шакірою і стала повноцінною фанаткою. Ще б пак, адже спеціально для цього виступу в межах туру Шакіри зараз побудували цілий концертний майданчик Шакіра Стеріум на мадридському комплексі для того, аби вона могла провести свої концерти. Це, до речі, вже 12-й виступ і ще запланований один на 11 жовтня. Цікаво, чи його теж можна буде побачити онлайн. Нагадаю, що в травні зовсім нещодавно Шакіра дала безкоштовний концерт для 2 мільйонів людей у Ріо-де-Жанейро, куди далі вона поїде зі своїми виступами для усіх фанатів. Загадка, бо поки що інформації немає. Шкода, звісно, що такі новини доходять до нас вже опісля виступу. Якщо б ми знали, що можна було подивитися онлайн це її живе виконання, ну то, звісно, ті, хто люблять її творчість, зробили би це. Я тим часом хочу вам зараз дуже актуальну інформацію сказати про нашого партнера. Це Ветмаркет, у яких у жовтні, а зараз у нас що? 5 жовтня, цінопад, у них знижки на все. 15%, а на одяг, що зараз, до речі, дуже доречно, 20%. Зазвичай такі знижки роблять влітку, коли той одяг вже і не дуже актуальний. А тут якраз, тому що вони люблять тварин, тому що вони розуміють, що тваринки вже потрохи мерзнуть, і все для щасливого життя ваших тваринок є у Ветмаркеті. І не тільки тваринок, але й пташечок. Шампуні для пухнастиків, консерви для котиків, засоби проти кліщів, різноманітні клітки для пташечок, різноманітні корм, а вакцини. Все ви знайдете в Ветмаркеті, і все це за гуртовими цінами. І все це в одному місці. Зелена 238, кільце із Луганської, є парківка, і це супер зручно. Ми собі заїхали, все придбали і поїхали щаслива. Ще можете взяти із собою свого домашнього улюбленця. Для них завжди є у Ветмаркеті ласощі, тож завітайте обов'язково. Ветмаркет, і то була реклама.

0: Реклама.
1: Відчуваєш цей контраст? Це не звуки для медитації. Це твоє реальне життя у ЖК Stone Space. Відкрито продаж другої черги. Будинки біля лісу, басейни та продумана до деталей інфраструктура. Купуй легко із програмою «Єоселя». Змінюй міський шум на затишок. ЖК Stone Space.
2: Підлогу від слідів відмила. В десятик кашку підігріла. Ще й на лего наступила. Фух. Мені потрібна суперсила.
3: Або садочок «Золотий ключик». Тут про малечу потурбуються з любов'ю. Садочок «Золотий ключик». Дітям і матусям радість. Вулиця Журавлина, 3А, район вулиці Патона. Телефон 067-674-58-77. Шукайте сторінку в інстаграмі «Садочок Золотий ключик».
4: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
5: Україна, Угорщина тільки на Мегого. Екватор групи Ліги Націй вже позаду. Чи вдасться підопічним Мальдери повторити успіх першого матчу та закріпитися на вершині свого квартету? Вболівайте 5 жовтня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама.

14.24, і ми не будемо спинятися разом із нашим партнером. Це релакс-комплекс «Шипільська», які запрошують усіх охочих 16 жовтня, а це вже наступної п'ятниці, до ресторану «На крилах». Адже у Шипільській відбудеться благодійна гастровечеря «На висоті», де на нас із вами чекають 6 гастрономічних подач, вишуканий велкам-фуршет, винний супровід з українськими винами, музика, ведучий, благодійний аукціон, і що найважливіше, усі кошти від продажу квитків та благодійного аукціону будуть спрямовані до благодійного фонду «Ангели Збройних сил України». Тож кожен квиток на цю вечерю – це не лише місце за столиком і можливість побувати в абсолютно неповторній атмосфері, це внесок у добру справу. А ще у центрі вечора гастрономічна подорож, побудована навколо яблука. Буде 6 подач різних за його характером, від ферментації та диму до карамелі, ванілі і десертів. Яка вартість цієї благодійної вечері на висоті, запитуйте за телефоном 097-86-708-70. Ще раз нагадаю, 097-86-708-70. Або завітайте на сайт шипільська.com.ua і дізнайтеся більше. То була реклама.

0: Ж дронопад від «Повернись живим». Знов заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.

0: Забавка. Кто я?
1: Уже у нашому ефірі «Забавка. Хто я?», яка дарує вам піцу від нашого партнера від «Квадрат Сушен Піца», яку ви завжди можете собі замовити на сайті quadratsushi.com. Тим паче, що у них є з понеділка по четвер акційна пропозиція. При замовленні трьох піц ви платите всього лиш за дві. Тож, будь ласка, піца із салямі, піца феліче із шинкою, шпинатиком, в'яленими томатами і соусом базиліком до ваших послуг або до нашого ротика. Піца фієста із грушею і багато-багато сиру. І це ще не все, бо шинка є також у цій піці, або піца Монтана, де окрім бекончику, курочки, є ще дуже багато кукурудзи і чесникового соусу. Словом, це дуже смачні піци від Квадрат Сушен Піца. А якщо не хочете піц, то, будь ласка, суші, роли, бургери, суші, бургери, супи, салатики, все знайдете у них на єдиному сайті quadratsushi.com, де смачно у квадраті. То була реклама. Добрий день!
2: Добрий день!
1: Отож, я чоловік, я українець. Поїхали!
2: А він не львів'янин часом?
1: Він не львів'янин.
2: Напевно, співак.
1: Не співак, але... Ну, це творча професія, але така достатньо чітка і точна. Не зовсім багато творчості у цій професії. Добрий день. Трохи я так заплутала вас. Алло.
3: Добрий день.
1: Добрий.
3: Він відношення до спорту має?
1: До спорту жодного відношення він не має. 0972973007. Ще одна міні-підказка. Йому трохи більше, ніж 40 років. Добрий день вам.
4: Доброго дня.
1: Так.
4: А може і ведучий?
1: Ведучим він теж не був. Ну, принаймні, такого у його біографії я не прочитала, не знайшла. Але дотичним до засобів масової інформації він, звісно, був, є і, дай Боже, буде. 0972973007. Ще останній шанс поборотися за смачненьке від нашого партнера. Добрий день.
5: Добрий день.
1: Добрий.
5: Тобто підказок вже немає.
1: Підказок якби і не дуже і було, це таке, знаєте, моє внутрішнє бажання трошечки полегшити понеділок. Але давайте я і вам трохи його полегшу. Цей чоловік суперважливий навіть для сучасної історії нашої країни, бо він перший, хто привіз до нашої країни щось, ну таке, знаєте, чого раніше не було, але про що мріяли ті, хто працюють у цій галузі.
5: Привіз щось дуже важливе.
1: Угу.
5: Тобто він бізнесмен.
1: А, ні. Дивіться, він не бізнесмен. Я вам ще поставлю одне уточнююче запитання. Зараз у нас у Львові відбувається така важлива виставка до незалежності нашої країни. Її спочатку виставляли у Києві, зараз у Львові. Знаєте, про що я кажу?
5: Так, знаю. Це той день.
1: Виставка той день. Так от, те, що він привіз до України, є на цій виставці. Якщо були, то знаєте.
5: До України, що там могло бути привезено? Там могли бути якісь артефакти з Швеції, можливо?
1: А щось таке, знаєте, щось таке, про що мріють люди, які займаються цією професією. Це якби найпрекрасніше, що вони можуть отримати, і від того розуміють, що вони, ну, зробили щось суперважливе, бо тільки за таке можуть таке отримувати.
5: Та ні, то дійсно піца має бути ваша, бо ви ж так багато сказали.
1: Ну, давайте ви ще спробуйте.
5: Ну, в мене дійсно якихось... Ну, там, на тій виставці, там, я не знаю, якісь...
1: Так, стоп, ви були?
5: Я не був там, але... Моя донька там волонтерила. Тобто там прапори...
1: Так.
5: Прапор піднятий під час проголошення незалежності. Що там ще може бути?
1: А ще важливі здобутки за часів незалежності. І от, власне, оцей здобуток, це вже у час навіть повномасштабного вторгнення з нами стався. Завдяки цьому чоловікові, зокрема. Їх там було троє, але він один із них. Останній шанс?
5: Та ні, ну, дякую.
1: Дякую вам. Мова йшла про Мстислава Чернова і про Оскар. Оскар, який можна розгледіти на виставці той день. Мстислав Чернов отримав його разом із Василісою Степаненко та Євгеном Малолєткою за фільм «20 днів у Маріуполі». І сьогодні я вирішила пригадати вам цього талановитого кінорежисера і військового журналіста, і репортера, і фотографа, і письменника, яким він тільки не є. Але що важливо, що він продовжує працювати і створювати нові фільми, поки що документальні фільми про війну, яка триває на території нашої країни. Але, як зізнавався в одному із інтерв'ю, Мстислав Чернов мріє відзняти «Пінгвінів» на станції Академік Вернадський. Поки що це зробив Антон Тушкін, а Мстислав Чернов теж це зробить. Опісля того, як ми виграємо війну.

0: Львівська хвиля.
1: Слухай Львівську хвилю, і зі здоров'ям не буде проблем. Рубрика «Влодка Лучишина» без проблем.
2: Ви помічали, що з приходом холодів прокидатися стає дедалі важче, а наше дзеркало зранку дедалі частіше показує нам легку припухлість під очима. Обличчя виглядає набряклим і втомленим, хоча солоної риби на ніч ми наче не їли. Ми починаємо панікувати, купуємо якісь патчі, п'ємо сечогінні чаї чи грішимо на нирки, але насправді причина набагато простіша. Це наша банальна осіння лінь, яка повністю заблокувала рух лімфи. У нашому тілі, крім кровоносної судини, є надзвичайно важлива лімфатична система. Це головна каналізація нашого організму, яка збирає міжклітинну рідину, очищає її від токсинів і підвозить імунні клітини. Але на відміну від кровоносної системи, де є потужний насос, серце, в лімфатичної системи ніякого насоса нема. Вона рухається виключно за рахунок одного фактора – скорочення наших м'язів. Влітку ми більше ходимо пішки, рухаємося, і лімфа літала як дурна. А наприкінці вересня ми пересіли в авто, сховалися в офісах і стали значно повільнішими. Рідина моментально застоюється, гравітація опускає її за ніч в тканини обличчя, і ми прокидаємося з набряками і нульовим імунітетом в носоглотці. А запустити цей насос можна безкоштовно всього за кілька хвилин зранку. І забудьте про сечогінні чаї, бо вони хіба вимивають корисний калій і зневоднюють судини. Натомість, щойно встали з ліжка, зробіть найпростішу вправу, яку в медицині називають лімфатичними стрибками. Станьте рівно і почніть дрібно, м'яко пружинити на п'ятах, ледь відриваючи їх від підлоги. Буквально 100 разів. Це створює правильну вібрацію і моментально проштовхує лімфу вгору. По-друге, додайте 10 звичайних присідань. Великі м'язи ніг і сідниць спрацюють як потужна помпа, яка за кілька хвилин зжене весь набряк з вашого лиця. Якщо мімічні зморшки і старіння шкіри вам не подобаються, а ще більше не подобається біль, і ви зовсім не налаштовані на операцію, а хочете мати гарний омолоджувальний ефект, то найбільш рекомендована процедура для вас – смаз-ліфтинг. Її активно застосовують в Центрі дерматоестетичної медицини «Панацея» на апараті «Дабло Голд Хайфу». Ця процедура – ідеальне вирішення для осіб з віковими змінами, набряковим синдромом, обвисанням щік, другим підборіддям, і це прекрасна можливість уникнути хірургічного втручання, а мати гарний результат. Звертайтеся в Центр дерматоестетичної медицини «Панацея» на квітки Основ'яненка, 26А. «Панацея» – ППО проти наслідків віку і стресу.
1: Реклама. Львівська хвиля.

0: Реклама. Ніч над Карпатами. Пісні, що єднають покоління. Оксана Муха з великим сольним концертом у Львові. Ретро українського серця. Живе музичне звучання, театральна постановка Богдана Ривкевича та неймовірний акордеон Володимира Мухи. 2 листопада в театрі Заньковецької. Приходь і серцем слухай. Оксана Муха. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: У вашій увазі смаків парад. Все, що завгодно, знайдеш у квадрат. Бургери, піца, суші, снеки, супи та салат. Смакуй вдома, замовляй у квадрат.
2: Суші енд піца квадрат.
3: 25 років гурту Sky. 25 років музики. 25 років історії. Улюблені хіти. І та сама шалена енергія, яку варто почути наживо. Не пропустіть! 11 жовтня о 19:00 в Малевичі. Квитки на Карабас.ком, партнер туру Work.ua. Живий звук!
4: Осінь – це лише зміна декорацій. Скористайтесь спеціальними пропозиціями і обирайте оригінальні аксесуари та товари BMW Lifestyle з вигодою до 20% в офіційного дилера PF Христина. Львів, вулиця Пясецького, 1. Пропозиція діє з 1 вересня до 1 листопада 2026 року.
5: Уваги прихильників найяскравішої, найпопулярнішої, справжньої української поп-зірки. Анна Трінчер. Вже 16 жовтня о 18:00. Концертна арена Малевич.
6: Живий звук.
5: Усі суперхіти наживо. Квитки онлайн.
0: Реклама.

14.52, пам'ятаємо про осінній релакс у нашого партнера. На правах реклами, якщо не пам'ятаєте, то я вам нагадаю, релакс-комплекс Шепільська запрошує вас на 4 дні та 3 ночі із проживанням, харчуванням, спа-процедурами та великим переліком додаткових послуг, що вже включені у вартість вашого проживання. А ще смачнющі сніданки і вечері. Ви можете, до речі, обрати собі один із двох ресторанів, безлімітне відвідування спа, тобто весь пакет для повноцінного осіннього відпочинку і багато-багато ваших прогулянок на природі. Територія величезна, зможете і пошурхотіти листочками, і беріть чотирилапих друзів, їм теж можна на осінній релакс. Що там можна? Треба. Телефонуйте 097-867-0870 або вирушайте до релакс-комплексу Шепільська. То була реклама. То було шоу «Аперитив». Мене звуть Василина Арда. Почуємось вже завтра.

0: Починає 15-та година. Партнер точного часу – ветеранський бізнес. Гуртівня «Лео Кармен» на Промисловій 60.
1: Реклама.
2: «Лео Кармен» на Промисловій 60. Це плитка та сантехніка. «Лео Кармен» – салон кераміка на Промисловій 60.
1: Реклама.
3: Інформаційна програма «Акценти».
4: Резерв українських потягів майже знищений через російські атаки. Львів'ян просять не залишати будівельний непотріб біля смітників. Місяць обізнаності про рак молочної залози триває в Україні. Вітаю у студії Ірина Шубінець. Далі найважливіші новини о цій порі. Атаки на залізницю. Росія майже знищила резерв українських потягів. Держава терміново шукає сумісні локомотиви у Європі. Дефіцит став найслабшим місцем логістики, а понад половину техніки втрачено лише за останній рік. Наразі ведуть переговори з європейськими партнерами, повідомив міністр аграрної політики Тарас Висоцький. За його словами, насамперед потрібні вагони, щоб перевозити товари, а не пасажирів.
3: Акценти.
4: Успіхи наших військових. Перші збиття реактивних дронів роботизованими турелями зафіксували в Україні, серед них навіть «Гарань-5». Щоб знищити ціль, використовують саме машинний зір. Штучний інтелект дозволяє працювати навіть по реактивних безпілотниках, розповів речник повітряних сил Юрій Ігнат.
5: Рак молочних залоз займає перше місце серед онкології.
6: Власне, застосування інноваційних технологій, штучного інтелекту, виключено людську помилку, технічні розрахунки. Єдине, що дійсно радіус роботи цих роботизованих систем турелей не є великий, тому що основним засобом там є зараз саме кулемет, який встановлений на тій турелі.
4: Додам, у Києві встановили 12 автоматичних турелей, призначених для боротьби із реактивними ударними безпілотниками типу «Шахет». Надалі кількість таких систем планують збільшувати.
3: Акценти.
4: Позбулися непотребу. Майже 10 тонн великогабаритних відходів здали львів'яни у вересні. Люди везли старі меблі, побутову техніку та будівельні відходи, повідомили у Львів спецкомунтранці. Якщо такі відходи потрапляють у звичайний сміттєвоз, то машина може зламатися. Майданчик прийому відходів є на Жовківській, 18, працює з понеділка по четвер, привозити можна з 8.30 до 16.30.
3: Акценти.
4: Невтішна статистика. Понад 12 тисяч нових випадків раку молочної залози зафіксували в Україні минулоріч, 873 із них на Львівщині. Недуга переважно уражає жінок, проте трапляється і у чоловіків. Загалом за минулий рік хвороба забрала життя майже 3,5 тисяч українців. Далі мамолог Вадим Чопик.
5: Рак молочних залоз займає перше місце серед онкології у жінок. 2300 жінок щодня в світі дізнаються про цей діагноз. В Україні близько 14-15 тисяч жінок щороку його чують, а це майже 40 жінок в день.
4: Самообстеження слід проводити один раз в місяць. Мамографію після 50 років варто робити щороку.
3: Акценти.
4: І наостанок про курси валют. У львівських обмінниках долар з початку тижня коштує 44 гривні і 98 копійок. Євро можна купити за 51 гривню і 2 копійки. Польський злотий продають за 11 гривень і 71 копійку. Такими були повідомлення о цій порі, а наступні акценти слухайте менш ніж за годину.
3: Акценти.

0: нарешті. Офігенний апофеоз нинішнього неймовірного апогею. Відтепер і назавжди. Аналогів не існує. У практично-оптимістичному хедлайнер-шоу «Щобудня» на львівській хвилі.
1: 15.07 вже маємо на годиннику. Стартує хедлайнер-шоу на радіо «Львівська хвиля». Шльома, Андрій Антонюк разом з вами наступні 4 години, як завжди, з найрізноманітнішими повідомленнями, побажаннями, проханнями та й подяками.
2: Це ж нова 4 години?
1: Так.
2: День коротше робиться, значить, ефір наш має? Ні?
1: Ні.
2: Не, ну ні, то ні. Дай Бог здоров'я, що ми пас такого не бачили. Слава Україні і Збройним силам України. Понеділочок, 5 жовтня. Жовтень, слухай, да, погода, як кажуть, люди тішаться в фейсбуках. Читав сьогодні, мав можливість 3 хвилини посидіти в фейсбуку. Тішиться? Купаються на озері, виходять, кажуть, водичка нормальна. Ну, а чого б ні? Ну, то таке питання 8. Зараз будемо про погодку говорити, про все решту. 4 години попереду. Та вже менше, які 4. Вже 3 з копійками. Ну, але ще нагадаю, це вже в нас традиція така нагадувати про стан нашої баночки. Баночки-шкляночки, що там не зробиться? 150 тисяч ми собі запланували до кінця місяця. Чому до кінця? Тому що в Андрія Антонюка у родини присвятимо йому. Він буде тішитися. А хороший настрій – то найкращий подарунок. Одним словом, що я багато вам в папірчик не завертав з понеділка зранку. 36 777. Чому 777? Тому що заліз на нашу банку Сергій, наш слухач, любить побавитися з цифролог. Було 36 з копійками, ну такими непарними копійками. Вже 36 777. Може, хотів 3 сімки спонукають, нехай людей щось капнути на банку. Одним словом, панство, що новне і дороге. 36 800 майже в нас на банці. Давайте до кінця тижня на 50 тисяч. От за той то рахуйте за тиждень, 36 тисяч ми зібрали. До 50, я думаю, ми до кінця тижня дійдемо. За 5 днів. Сьогодні
1: ну,
2: перший.
1: Ну, там лишиться якихось 100.
2: Якісь 100 тисяч, Карпенко каже. Та то ми по Шуріку, я колись казав. Я вас буду дуже просити. Давайте, телефони в руки, якщо маєте така можливість. Ну, от, і 110. До 40, поїм до 50, до кінця тижня. Дякую дуже за допомогу.
1: Вся інформація на Facebook-сторінці Роман Гринишин, він же Шльома. Ну, а немає вас у соціальних мережах 097-297-307.
3: Угу. Прогноз погоди на львівській хвилі.
2: Ну, про погоду ми казали, погода... Аж не віриться, що жовтень? Вже жовтень, вже має жовтіти, я не перестаю дивуватися, бо їжджу кожен день. То по справах, то туди, то сюди. Каштани все більше і більше цвітуть. Скоро почнуть абрикоси, персики, яблука, лича, сливки, грушки і так далі цвісти. Ну, бо така погода, але чи довго така буде? Значить, сьогодні ми бачимо чудова гарна погода, давайте вже про завтра говорити. Завтра 20-22 тепла, без опадів. Вранці якийсь туман. Ну, ночі зимні, 5-7 тепла ще, і на поверхні ґрунту заморозки можуть бути. Ну, може, то може, жовтень місяць, не забуваємо. Середа, семе. 17-22 тепла в день. Також непогано, також без опадів. А ніч тепліше на градус стала. До 8, але місцями заморозки, бо то жовтень, то осінь, не забувайте. Четвер. Очам не вірите. 19-24 на 2 градуси тепліше, ніж дні попередні. Також без опадів, але в четвер ввечері вже можливий невеличкий дощик. Ніч 6-11. Грибів буде, слухати, не буде куди маринувати, куди складати. Ну і добре. Так, п'ятненька, 11, о, п'ятниця, 11-16. По зимніні, за суботу навіть казати не хочу.

0: перша з двох нинішніх прем'єр від американського рок-гурту Portugal The Man, який заснований лише 2 роки тому в штаті Аляска.
1: В Алясці навіть?
0: Та назву гурту випадково собі вигадав засновник і фронтмен Джон Гурпі. Йому просто сподобалося слово Португалія, хоча він знав про цю європейську країну лише тільки те, що Лісабон є її столицею.
1: Він просто не чув, що таке слово як левандівка. Бо все гарніше звучало.
0: Сьогодні Portugal The Man презентують нову композицію під назвою Some Kind of High разом із Nate, і яку ми почуємо з вами трошки більше, ніж за хвилину.
1: Пісня з самої Аляски.
2: Реклама. Купи квартиру. Ну купи. Ти ж хочеш свій куточок.
3: Ага, і платити за неї до пенсії?
4: Ні, в ЖК Stone Space діє єОселя. Державна програма, розумієш?
3: О, серйозно? А що там ще є?
4: Ліс під боком, свіже повітря і басейни прямо у дворі.
3: Переконав, виїжджаю на огляд.
4: ЖК Stone Space встигне обрати найкраще планування.
5: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.

0: 21.45. Ексклюзивно на Мегого.
1: То пішла повія і пияк. Навіть привітатися не мають як.
2: Баб, це то ж ваші діти.
1: Я і через катаракту ніць не можу розглядіти. Та й не буду вже чекати. Найдіть до Горячева, ведуть оперувати.
3: За професійною допомогою звернись в офтальмологічний центр Дмитра Горячева. Львів, Зелена, 81.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама.
6: Прем'єра на львівській хвилі.
7: Перший раз.

0: Я зараз буду піднімати високі матерії такі. Пам'ятаєш, Андрій, ну ти, напевно, не пам'ятаєш, ти ще пацанюра. Колись були якісь ті плівкові фотоапарати, якісь ті магнітофони касетні, то їх називали аналогові. А потім вже пішло все в цифру. Цифрові. Я так бачу, наші слухачі також вже аналогових немає, одні цифрові. Як я казав, Сергій сьогодні, наш слухач, любить цифрами побавитися, зробив нам три сімки. В кінці 36 тисяч, 777. Бо то фартове число. А я відписую Сергію, подякую. Кажу, Сергій, може та цифра надихне когось, щоб спонукати, кинути пару копійок. Тут ще одна жінка в цифри бавиться. Рівно 37 маємо. 223 закинули. Наталя Березюк. Також рівненько. Але рівненько. Нормально, гарно так виглядає. І 3 сімки нормально. І 37 тисяч рівненько. Може зараз хто ще 3 тисячі закине, буде 40 рівненько. Це просто чудово, прекрасно, до кінця тижня 50. Це буде б'ютифул. Взагалі, той тиждень почався б'ютифул, ну, не чи вандерфул. З понеділка, як кажеться правильно англійською? Чи з вівторка вже вандерфул?
1: Вандерфул.
0: Вандерфул сьогодні?
1: Yes.
0: А завтра б'ютифул?
1: Yes.
0: Все, understand. Значить, сьогодні вандерфул дей? Чому? Тому що зранку подзвонила пані Галина, також наша слухачка. Вона дзвонила місяць тому, каже, трошки продуктів хочу передати на волонтерську кухню. Найшлася сьогодні? Ну, от. А я думаю, де пропала пані Галина? То вона продукти збирала. Слухайте, вона як відео зняла, я то відео мушу в Фейсбук закинути, то там капець. Там тільки бульби тонна. Тонна бульби, там щось 100 літрів олії, та там борошна декілька мішків. Вона як відео скинула, я думаю, чим то вести, зразу позвоню на волонтерську. Ну, до пана Михайла, кажу, якусь машину шукаю, та найду бусик, все. Так що, пане Галина, дуже дякую за ту всю організацію, але пані Галина то збирала, по кому збирала, хочу щиро і страшенно подякую. Увага, фабрика Pizza Hut допомогла продуктами просто капець. Ну і мешканці славетних на всі часи, годовиці та басівки. Люди і бульбу збирали, там і буряки, і морква. Дай вам Бог здоров'я. То є українці. То є українці. Так що, москалі, з такою підтримкою починайте вішатися. Ну от, котра година? 20:30. До годинки 6-7 вечора до кінця нашого ефіру, я думаю, встигнете. Ну, бо потім біду будете мати. Хлопці смачно поїдять, я не знаю, там гнати... Хопен-дупен будете мати, місяць не зможете сісти на неї. Добренько, то таке, питання 8. Значить, з понеділка, давайте ще раз наголошу. Основне, впродовж ефіру, ми ж будемо говорити, банка. Банка, 37 тисяч маємо, давайте до кінця тижня, до 50, я думаю, доб'ємо. 13 тисяч, то не є гроші. На величезний колектив слухачів на Краще Радіо, Радіо Львівська хвиля. Може, хтось закине і сьогодні ще там 3 тисячі, потім ще 10. Скільки випадків тільки було. Але не сачкуємо, я вас дуже прошу. 10, 20, 50, 100, хто скільки може. Давайте добивати, бо добре, що така ще погода поки що. В п'ятницю вже дощі, вже кажуть якісь заморозки. Хлопцям там не солодко. Ми ще тут десь можемо сховатися в якусь будівлю, все, а там. Так що давайте допомагати хлопцям. Давайте, не сачкуємо.
1: Вся інформація на фейсбук-сторінці Роман Гринишин, він же Шльома, немає вас у соціальних мережах 097-297-307. Телефонуйте, повідомляйте. Ну і, звісно ж, також від вас чекаємо інформації з доріг нашого міста.
0: Так.
1: Далі, Монаті.

0: І одна із найвідоміших композицій «Tired of being sorry».
1: Що у нас сьогодні? Тут то Каліфорнія, то Аляска. Одні американці?
0: Чекай,
1: а де румуни?
0: І будуть румуни, і шведи, і німці. Всі будуть.
1: Давай всі.
0: Бо то є радіо Львівська хвиля. DJ Gida і далі. І «Calling». Кавер-версія відомого хіта
1: Spice Girls.
0: Spice Girls, yes, of course. За кілька хвилин п'ята, зручна. Не заручено.

0: машина.
1: Ну, молодець.
2: Десь так.
1: Так. Що ще хочу нагадати, пане Сушеновне, як ми казали на початку нашого ефіру, на жаль, є ще потреби, і трошки є для Збройних сил України. Про гроші ми казали. Гроші от 37 тисяч є, і ще би 13 тисяч. Давайте починайте капати. Ну, будемо говорити ще про такі потреби. Вони всі важливі, всі. Гроші важливіші, тому що зателефонували, хлопці, терміново то треба. Пішли, купили, якщо нема в наявності, відправили, моментом поїхали. Відправляємо все. От я хочу подякувати пані Гані, сусідці мої, ми стояли з сусідом також на вулиці, говорили, я приїхав після ефіру, вона підходить, а колись працювала в якійсь лабораторії медичній, каже, хлопці, я тут на армію такий пакетик з білим порошком, яким вам прислала, передайте десь туди, подальше, хто може. А якраз сусід каже, у мене в Іркутську чувак живе, ми колись служили давно-давно разом, він вже старший, давай я йому перешлю в посилці той порошочок білий. В Іркутськ переслав десь тиждень тому. О, так що дякую, Америка, за той пакетик, що передали. Треба допомагати Збройним силам, хто чим може. Ноутбуки. Ноутбуки треба, робочі треба ноутбуки. Ну, бажано, звичайно, робочі. Потужні, з тими потужними відеокамерами. Там, щоб пам'яті було. Не знаю, трьохлітровий слоїк цілий. Ну, а будуть не робочі, або робочі і старі, приносьте. Приносьте будь-які Гуцульська 9А. Бо треба, хлопці, якщо не робочі, якщо ще вдається їх підняти, кажуть, на ноги, додають там всяких тих параметрів, їде працювати на Збройні Сили України, а якщо щось вже такий старенький, от як ми з Андрієм Антонюком, то вони йдуть на запчастини. Там то треба зняти, то треба зняти, там шару в опору, виживний підшипник, що там якусь фігню знімають, переставляють. То одне. Потім, ті от батареї, якщо колись зміняли в тих ноутбуках своїх старі батареї, що вдома лежить, не викидайте ні в якому разі в комплект до тих ноутбуків нових, що ви хочете передати, бо з них ще павербанки будуть робитися. Найбільше павербанки робиться з електровелосипедів. Зараз сніг почне падати, зараз на станцію технічного обслуговування ті велосипеди, ті самокати електричні будуть віддавати і будуть батареї міняти, якщо трошки вже змучились ті батареї. Не викидайте ні в якому разі. Гуцульська 9А привозьте, не маєте чим привезти, великий об'єм, тяжке, телефонуйте, візьмемо бус, приїдемо, заберемо. То павербанки робляться. Павербанки фантастичні, відгуки офігенні від хлопців з передка. Бачите ви по наших звітах з Павлом Репетою, імені лабораторії його ж. Робимо відео звітам, як виглядають ті всі штуки, скільки відправляємо, в яких об'ємах відправляємо. Хлопці тішаться. То дуже добре. Потім просили Запорізький госпіталь, на польовий госпіталь просили перев'язувальні матеріали. Відгукніться, хтось, хто має вихід на якісь склади, ті, бо я не маю. А може маю, треба подивитися, нема часу. Може, хтось має виходи, бінти різні, ті отакі, що там ще може бути, пакети якісь, перев'язувані ті матеріали, чим більше, тим краще. Просили, то піде на Запорізький госпіталь, на польові госпіталі, на стабіки, напевно, не знаю. Медикаменти можете в будь-якій кількості Гуцульська 9А, тільки не протерміновані. Ну і посуд. Посуд одноразовий, глибокий. Ті от капронові півлітрові стакани, мисочки ті такі глибокі, що можна було насипати, поїв, викинув. Часу нема там мити чи ще щось. Ну і ложки-виделки. Гуцульська 9А. Звичайно, будемо вдячні за будь-яку допомогу. Дай вам Бог здоров'я.

0: з Вірою Пузенко.
1: Його ім'я знають навіть ті, хто не бачив жодного фільму. Він замовляє мартіні, носить бездоганні костюми, їздить на дорогих автомобілях і вже понад 60 років представляється однаково. Бонд. Джеймс Бонд. 5 жовтня 1962 року в Лондоні відбулася світова прем'єра фільму «Доктор Ноу». Це була перша кінокартина про агента 007. Саме від цієї дати починається історія Джеймса Бонда на великому екрані. Сьогодні, 5 жовтня, навіть відзначають як Всесвітній день Джеймса Бонда. Сам персонаж з'явився раніше. Його придумав британський письменник Ян Флемінг, який під час Другої світової війни працював у британській військово-морській розвідці. Перший роман про Бонда «Казино Рояль» вийшов ще у 1953 році, але саме кіно зробило агента 007 всесвітньо відомим. Головну роль у «Докторі Ноу» отримав тоді ще не надто відомий шотландський актор Шон Коннері. До речі, сам Флемінг спочатку не був в захваті від цього вибору. Він уявляв свого героя більш аристократичним, але після успіху фільму ставлення письменника змінилося. У «Докторі Ноу» вперше прозвучала і фраза, яка перетворилася на одну з найвідоміших реплік в історії кіно. Бонд. Джеймс Бонд. Цікаво, що продюсери тоді навіть уявити не могли, що запускають франшизу на десятиліття. Спрацювало майже все. Харизма Коннері, екзотичні локації, небезпечні місії, красиві автомобілі, незвичні технології, музика. Ну і, звісно ж, сам образ агента, якому дозволено те, чого не дозволено іншим. Ось так народилася формула Бонда. Ну, згодом в нього з'являється Астон Мартін, годинники з секретами, автомобілі з прихованою зброєю, підводні машини і десятки інших гаджетів. Частину з них придумували спеціально для кіно, але деякі технології через роки вже не здавалися фантастикою. «Доктор Ноу» – фільм, який вийшов на екрани 5 жовтня 1962 року, переглянуло кілька поколінь глядачів, а Джеймс Бонд став одним із найвпізнаваніших образів світової поп-культури. Партнер фактів, що змінили світ – екобаза «Вайт Хорват». Мені завжди хочеться, щоб про цю екобазу почуло якнайбільше людей, які мріють про спокійний відпочинок посеред краси. А ще так, щоб не їхати далеко. Це так круто, коли біля Львова є така база, де можна і з друзями зустрітися, класно відпочити, де можна з сім'єю відпочити. Тут, до речі, класно святкувати дні народження, ставлять таке шатро, запрошують музикантів, виїзний кейтерінг. Надзвичайно красива локація. А відпочивається тут просто неймовірно. Дерев'яні будиночки, озеро, над озером альтанки, рибу можна ловити, шашлики смажити, в чані ніжитися. І спостерігати оцю красу природи, яка навколо, тому що екобаза «Вайт Хорват» знаходиться посеред лісу. Уявляєте? Краще один раз побачити. Бронюйте відпочинок на екобазі «Вайт Хорват». Гугліть і пишіть їм директ.
0: Реклама.
1: З вами на одній хвилі Віра Пузенко. Почуємось.
0: Львівська хвиля.

0: прикраси, які завжди в моді. Ювелірний бутік Зоді.
1: Золото, діаманти та інші дорогоцінні каміння та метали. zodi.com.ua.
2: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
3: Мамо, а що ви так пильно розглядаєте?
4: Та дивлюся, до чого б тут придертися. І не знаходжу.
3: Якщо весілля в терміналі А, то навіть свекрусі сподобається. Обирайте ідеальну локацію для теплих родинних святкувань, хрестин, днів народжень, весіль, банкетів. Ресторан «Термінал А». Бронюй за телефоном 068-368-33-88.
5: Уваги прихильників найяскравішої, найпопулярнішої справжньої української поп-зірки. Анна Трінчер. Вже 16 жовтня о 18:00 концертна арена «Малевич». Живий звук. Усі суперхіти наживо. Квитки онлайн.
6: Реклама.

0: Але свище в кінці пісні, ладні. Кажуть, не свисти, грошей не буде. Ну, то погано, коли нема грошей, ще гірше, коли нема продуктів. Ми будемо зараз говорити про волонтерську кухню, яка для хлопців готує цілодобово майже, з ранку до вечора. Смачні гами, різноманітні борщики, зубки. І така технологія класна. Я сам не бачу, мені розказували. Варять борщ смачний на ребрушках копчених борщ. Там 7 чи 8 літрів. Потім висушують, там секунд 30 йде. Ну, 30 то я пробрехнув, 32 секунди, то все висушують, і така жменька того получається, сухого тої штуки. Її пакують в такий кульочок целофановий, хлопця висилають напередок. Поки та почта їде, там вже булькає кипяточок тих 7-8 літрів. Приїжджає той пакетик туди, в той кипяточок, ще 2-3, ну 4-5, залежно від об'єму. Тушонок хороших, вже зупа чи борщ, вже там, машина часу. Тільки тут було на Чорновола, вже там напередку, чи на Харківщині, чи на Донеччині, де треба. Одним словом, ми маємо з вами допомогти волонтерським кухням продуктами. Дуже тішу ще раз дякую пані Галині з Годовиці, що організувала і Годовицю, і Басівку, і фабрика Pizza Hut доєдналася, що продуктів такий бусик не слабенький. Готується і того тижня вже буде на волонтерській кухні. Ну, але то скільки то роботи? Ну, 3-4 дні. Ну, може тиждень, а потім. Треба завжди, щоб був якийсь запас. Такий, як кажуть, стратегічний запас має бути. Що треба? Крупи. Крупи і бульба. Бульба, слава Богу, того року вродила. Крупи також зараз не проблема. Зараз по тих супермаркетах, по гуртівнях є. Взяли ту упаковку ціли, тобто стрейч-плівкою обмотаний, то не знаю, там 10-12 тих пакетів, які кинули в багажник, завезли на Чорновола. Бульбу здачу візьмете з села чи звідки там привезете. Спеції також візьміть. Щоб, ну, спеції наші господині знають, до зупок, до борщиків, які там спеції краще. Чи фасовані, чи вже на вагу там то купити, розберетеся. І тушонки, які ми згадували. В металевих банках, в шкліні, в металевих банках, бажано, щоб коліщатком відкривати. Ну, щоб швиденько. Ой, вже кипить в нас водичка. Шкоро той коліщатку, як на F1. Шморг, смикнув, і вже грам 500 м'яса полетіло туди, в той борщ, чи зубку, і все. Запах, капець. На весь фронт. Москалі заздряді, від заздрощів дохнуть. Ну і палець їм. Одним словом, ви знаєте, щоб голова не хиталася. Куди що приносити? Чорновола 45А, корпус 13. Приносите, привозьте. Вдячні будемо за будь-яку допомогу Збройним силам України.
1: Дякуємо вам.

0: починає 16-та година. Партнер точного часу – ветеранський бізнес. Гуртівня «Лео Кармен» на Промисловій 60.
1: Реклама.
2: «Лео Кармен» на Промисловій 60 – це плитка та сантехніка. «Лео Кармен» – салон кераміка на Промисловій 60.
1: Реклама.
3: Інформаційна програма «Акценти».
4: Харків знову під атакою росіян. Тиждень здоров'я стартує завтра у Львові. Зйомки історичного міні-серіалу тривають у центрі міста. Вітаю у студії Ірина Шубінець. Далі найважливіші новини о цій порі. Терор триває. Росіяни атакували Харків трьома кабами годину тому. Троє людей загинуло, 25 осіб постраждали. Горять склади, пошкоджені житлові будинки. Під завалами можуть бути іще люди. Вночі вдарили по Чугуєву на Харківщині. Вибухи також лунали на Донеччині, Сумщині, Херсонщині, Житомирщині та на Київщині. Крім того, Росія атакувала турецьке судно із українським зерном у Чорному морі. На борту спалахнула пожежа, двоє членів екіпажу загинули, 11 людей врятували.
3: Акценти.
4: Ветеранський спорт державну програму компенсацій таки не закриватимуть. Зміни на паузі тимчасово, повідомив заступник міністра у справах ветеранів Руслан Приходько. За його словами, реакція на цю новину показала, наскільки гострою є потреба для військових під час реабілітації та повернення до цивільного життя. Тож тепер планують допрацювати недоліки, щоб гроші надходили адресно саме тим людям, яким потрібні. Наступного року ветеранський спорт продовжать на постійній основі.
3: Акценти.
4: Подбайте про себе. Загальноміська акція «Тиждень здоров'я» стартує завтра у Львові. Лікарі працюватимуть на різних локаціях. Завтра виміряти артеріальний тиск та перевірити рівень глюкози зможете на площі Ринок та на Широкій біля Левандівського ринку. Також на проспекті Чорновола 93 та на Галицькій 23 у Винниках. Що ще можна зробити у медичних наметах, розповіла головна медикиня міста Марта Матюшко.
5: Можна буде пройти питання настороженості щодо серцево-судинних ризиків, також для визначення чоловічого здоров'я. Тест на ПСА, тест на хілокобактер пілорі, це є бактерія, яка спричиняє кишково-шлункові розлади. І також новинка – це визначення рівня заліза в організмі.
4: І ще можете визначити групу крові та резус-фактор, та навіть проконсультуватися із акушером-гінекологом.
3: Акценти.
4: Шукають фахівців. 9 тисяч вакансій є на Львівщині. Найбільше потрібні медичні сестри, лікарі, вчителі та інженери. І ще трактористи, кухарі і швачки. Також касири, водії та столяри. Увесь перелік вакансій є в соцмережах Львівського центру зайнятості. Там зберегли усю актуальну інформацію. Можете побачити обіцяну зарплату. Також є номер телефону для зв'язку.
3: Акценти.
4: Крилаті леви. Зйомки історичного міні-серіалу тривають у Львові. Події розгортаються на тлі бурхливих історичних подій у часи Першої світової війни, а згодом українсько-польської війни. В центрі розповіді опиняється родина, де старше покоління болісно рве із минулим, а молодь змушена виборювати власне майбутнє та свободу. Продюсером проєкту є Володимир Бородянський. Основна історична локація – це Львів. Такими були повідомлення о цій порі, а головні акценти дня сьогоднішнього слухайте рівно о 18:00.
3: Акценти.

0: прогноз погоди на львівській хвилі.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний центр MedSpace.
2: Зорепад – класна штука, гарно виглядає, бажання можна загадати, якщо йно Максимка співав. Ну, а от снігопад не хочеться, але кажуть, що синоптики, що якесь похолодання йде. Коли воно йде десь в п'ятницю, вже почнеться, ну давайте вже по порядку. Зоутра що воно? Зоутра вівтірок, 7 число. Хмарно, без опадів, 17-22 тепла, нормальненько, легенький вітерець, сонце сяє, 3-8 тепла вночі. На поверхні ґрунту десь заморозки, де не знаю. Четвер, 8, 19-24, ще тепліше, нічого, 24, початок жовтня, люкс погода. Опадів нема, ввечері в четвер може трошки дощик і кропного пилюку прибити, і на тому закінчується. П'ятниця, 9, 11-16, вже позимніння, таке градусів на 7-8 зимніше буде, ніж четвер. Вночі вранці помірний, вдень невеличкий дощик. Так, як я казав, в п'ятницю, коли синоптики щось почне трошки падати. Субота, хмарно з прояснями, без істотних опадів, 12-17, його субота хоч без того. Неділя, понеділок ще не знаю, будемо знати, скажемо обов'язково.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний центр MedSpace.
3: Реклама.
1: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace – Львів.UA.
3: Реклама. Реклама.

0: 11.10 за кілька хвилин. Друга з двох нинішніх прем'єр від команди «Сальто назад». І не тільки.
1: Але й вперед.
0: Півпраці разом із Калушем вони сьогодні презентують спільний трек «Нове україномовне прочитання пісні», яка свого часу стала частиною творчості гурту «Сальто назад».
1: А ще арабське «Сальто» є, то боком. Я все знаю. Ми все в курсі справи, все аналізуємо.
0: Не пропустіть. Далі «Bittersweet Symphony».

0: нове спільне творіння під назвою «Риба».
1: Що, доміно грають? Чи що, знаєш, в кінці, коли шістки по бокам чи трійки, більше немає каменів, риба.
0: Своєрідне переосмислення пісні, яка раніше звучала російською мовою, а в новій версії трек отримав україномовний текст, разом із ним і новий контекст і актуальне звучання. Для мене особисто це відкриття, що сальто назад 5 років співали російською.
1: Ну, бачиш, вік живий, вік вчися, так каже народна мудрість.
0: З 11-го по 2016 роки потім повністю перейшли кияни, ну що зробиш?
1: Ну, та.
0: Повністю перейшли на україномовний контент і, дякувати Богу, сплуталися з калушем і зробили от рибу.
1: Ну і молодці.
0: Буквально за хвилину.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
3: Підлогу від слідів відмила. В десятик кашку підігріла. Ще й на легу наступила. Хух, мені потрібна суперсила. Або садочок «Золотий ключик». Тут про малечу потурбуються з любов'ю. Садочок «Золотий ключик». Дітям і матусям радість. Вулиця Журавлина, 3А, район вулиці Патона. Телефон 067-674-58-77. Шукайте сторінку в інстаграмі «Садочок Золотий ключик». Реклама.
4: Прем'єра на львівській хвилі.
3: Перший раз.

0: Работают сальто назад и хаоша оцените и додавайте до власного плейлиста.
1: Да.
0: Да, но
1: ну,
0: мы
1: про что не спевали то.
0: Нагадаємо про картку нашу.
1: Картка наша звучить як? Картка наша звучить, фейсбук-сторінка заходите, Роман Гринишин, Шльома, там все є картка. Картку треба рухати. Ми запланували взагалі 150 тисяч. Так непогано рухнулося, слухайте, за перший тиждень 36 тисяч. Можна вже карти грати роздавати. Тут доміно грали, риба он співали. А тут якраз 36 тисяч, 36 карт в колоді. То в нас так, associations. Одним словом, треба до 50 тисяч добити. Ну, помаленьку. Того тижня ми плануємо хоча би до 50. Є вже 37, 100. Ну, може, сьогодні до 40. Там залишилося 2900. 2900, то дає гроші. То скільки то? 50 євриків? Ну, може, то, там 60 чи що. На 19 мільйонів слухачів львівської хвилі. Зараз, ще хвилин, зараз ще хвилин півгодини. Хвилиночок 40 буде прокидатися з полудня. А може, вже прокинулися, хто рано на роботу йде. Далеко добиратися. Сполучені Штати, Канада. І там, в тому регіоні. Може б якось поділилися з ближнім своїм, як сказано в писанні, якимись долярами. Може канадійськими бути, може американськими. Можете по курсу. Фейсбук-сторінка Роман Гринишин-Шльома. Understand?
0: Yes, of course.
1: Все?

0: Зима – випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Осінь разом з Victoria Gardens запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту Kozak System. Тримаємося разом. Kozak System чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук. Варто чи
2: ні? Коли Олександр Пономарьов співає у Львові «Варто чи ні?», відповідь одна – варто. Варто піти на великий концерт у супроводі оркестру. 12 жовтня у Львівській опері. Прем'єри та улюблені хіти у новому звучанні. Олександр Пономарьов. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
3: Реклама.

0: Ранку. Композиція, яка народилася не просто так, як ми розуміємо, та і ми пам'ятаємо, як Ірина Подишин розповідала про
1: малесенькі долоньки,
0: про те, як вона та в одному з львівських парків просто йшла собі, мріяла, і так народилася пісня під назвою «Серденько».
1: Гарна пісня, романтична, це така для молодих мам якраз пісня.
0: Та, продовжуємо збирати на Збройні Сили України.
1: Та як як ти продовжиш, Андрій, то добре було на початку ефіру, до 37 тисяч добили, пройшло півтори години ефіру. Я вже з таким, розумієш, захопленням таким, я вже розкриваю телефон, там чехол, знає, такий гарний, шкіряний, шкіра крокоділа. Ну, купив тут на торпеду. Відкриваю, думаю, вже 1080. 100 гривень за півтори години впало. То на Збройні Сили України.
0: Але впало.
1: Так, але впало. В новинах тільки що казали, що по Харкову бомби луплять, все. А в більшості випад на Харківщину йде то от допомога. Ті павербанки, ті сітки, то от все, що в нас стоїть в Фейсбуці. Трохи на Харківщину, трохи на Донеччину, трохи на Сумщину. Кругом стараємося допомогти. А з чого поможеш, як за півтори години 100 гривень впало? Скільки зараз хліб той карпатський, порізаний, половинка щось. Під 40 гривень.
0: Фейсбук-сторінка Роман Городишин, він же Шльома. Немає вас у соціальних мережах. 097-297-307. Дякуємо за те, що продовжуєте допомагати Збройним силам України. А ви продовжуєте допомагати Збройним силам України.
1: Зараз подивимося.

0: заправляєшся пульсом на око.
1: Ворожі дрони падають і палають.
0: Ти знов заправляєшся пульсом на око.
1: Заряджаєш дронопад, відповернись живим.
0: Знов заправляйся пульсом на око.
1: І знов заправляйся пульсом на око.
0: Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.

0: хвиля. Добре
1: знати. З Вірою Пузенко.
2: 10 хвилин у тиші. Ану, пригадайте, коли ви реально востаннє були в тиші хоча б 10 хвилин. Ось так, щоб ні телефон не дивитися, ні музику не слухати, щоб телевізор не був на фоні. Знаєте, от мені здається, що для сучасної людини це, ну, такий вже окремий вид відпочинку – 10 хвилин у тиші. Наш мозок постійно обробляє інформацію. І навіть якщо нам здається, що ми, ну, просто гортаємо стрічку телефона і нібито відпочиваємо, наш мозок працює. Дослідження показують, що коли люди довго виконують одноманітне завдання без перепочинку, увага погіршується, реакція сповільнюється, кількість помилок зростає. Було проведено експеримент, і там порівняли паузи тривалістю 1, 5 і 10 хвилин. І з'ясували, що коли відпочинок довший, тобто орієнтовно 10 хвилин, то швидкість реакції суттєво покращується. Але нам треба ще навчитися от робити тих 10 хвилин тої паузи у тиші. Тому що зазвичай, ну як це виглядає? Ми сидимо за комп'ютером, потім ніби все, відійшли від комп'ютера, відкриваємо телефон, починаємо переглядати відео, повідомлення, новини. Тобто мозок отримує просто інший потік інформації. А от тиша дає можливість нічого активно не обробляти. Тиша корисна для відновлення після навантаження. Можна от просто сісти біля вікна, можна пройтися без навушників, можна випити каву і не брати телефон при цьому до рук. Або кілька хвилин посидіти в машині перед тим, як йти далі у справах. Спробуйте. Це працює. Партнер рубрики «Добре знати» – ресторан «Термінал А», смачний ресторан. Я говорю зараз і про страви їхньої кухні, і про солодощі, які печуть і виготовляють у кондитерський «Термінал А». Варто скуштувати, варто замовляти. Якщо у вас якесь свято, вам треба такі файні пляцки, або вам треба дуже розкішний торт, кількаповерховий або такий величезний, як зараз модно на різноманітні ювілеї чи весілля. Або ж вам потрібен кенді-бар, чи бенто-тортик когось привітати, або ж боксик солодкий. Обирайте кондитерську «Термінал А», замовляйте у них солодощі. Вони дуже смачні і надзвичайно красиві. Телефонуйте 068-368-33-88.
1: Реклама.
2: З вами на одній хвилі Віра Пузенко. Почуємось.
1: Львівська хвиля.

0: Реклама. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
1: Ніч над Карпатами.
2: Пісні, що єднають покоління. Оксана Муха з великим сольним концертом у Львові. Ретро українського серця. Живе музичне звучання, театральна постановка Богдана Ривкевича та неймовірний акордеон Володимира Мухи. 2 листопада в театрі Заньковецької. Приходь і серцем слухай. Оксана Муха. Квитки на Contramarca.ua.
3: Живий звук.
4: Домінос піца, піца, домінос піца. Печеться і скриться, до тебе вже мчиться, домінос піца.
5: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
6: 25 років гурту Sky, 25 років музики, 25 років історії.
7: Тому що в тебе має бути тільки
6: улюблені хіти. І та сама шалена енергія, яку варто почути наживо. Не пропустіть! 11 жовтня о 19:00 в Малевичі. Квитки на Карабас.ком, партнер туру Work.ua. Живий звук.
0: Реклама.

0: Teddy Swims на радіо Львівська хвиля, Perfect Man, і читаю заголовки, виконавець, вокальні таланти з Атланти, штат Джорджія, готується вирушити в тур Європою і Великою Британією.
1: Джорджії ще не було сьогодні, що там було? Аляска, Каліфорнія, ще й Джорджія тепер мають. На сьогодні якийсь американський ефір слухати? До речі, американці, ми вам ефіри робимо з ваших сусідів, родичів, близьких, слухайте. Давайте якусь пару долярів капні, як за ефір 100 гривень капну, ви смієтеся своєю американською білозубою посмішкою, чи коли? Не з людьми найліпше?
0: Слухай, а мене цікавить вирушити в тур Європою і Великою Британією.
1: Ну, так?
0: Це десь окремо воно знаходиться, так?
1: Та, ну що, там протока ж, 17 кілометрів чи скільки там розділяє?
0: Ну і крім того, не забуваємо стежити за дорогами нашого міста. Якщо маєте інформацію, телефонуйте, повідомляйте 097-297-307. І крім того всього, ми ще маємо інші потреби.
1: Ну та є дуже багато різноманітних потреб, так що телефонуйте, якщо хтось має дійсно якісь привезти... А що якщо має? Якщо маєте, то привозьте Гуцульська 9А. Ще раз нагадую, що потрібно. Дуже потрібно. Просили запорізький напрямок госпіталі, польові, стабілізаційні пункти, перев'язувальні матеріали. Перев'язувальні, все, що можна перев'язати. Ви знаєте, що можна перев'язати. В аптеці зайшли, провізору сказали, дасть вам. Потім ноутбуки. Ноутбуки чим побільше. І генератори. То все бажано робоче, але не буде робоче, приносите неробоче. Будемо помаленьку з них робити робоче. Гуцульська 9А. Дякуємо за будь-яку допомогу і дай вам Бог здоров'я.

0: У Львові минає 17-та година.
1: Партнер точного часу – Центр дерматоестетичної медицини «Панацея».
2: Реклама.
3: Краса любить професійний догляд. Обирай інноваційні процедури для здоров'я шкіри і краси. Дерматологія, косметологія, трихологія, корекція фігури, лазерне лікування та епіляція, смаз-ліфтинг, ін'єкційні методики.
1: Центр дерматоестетичної медицини «Панацея». Ефективні протоколи лікування для кожного індивідуального випадку. 073 500 0707.
2: Реклама.
4: Нарешті. Офігенний апофеоз нинішнього неймовірного апогею. Відтепер і назавжди. Аналогів не існує. У практично-оптимістичному хедлайнер-шоу «Щобудня» на Львівській хвилі.
5: 17 рівно моєму на годиннику триває хедлайнер-шоу на радіо «Львівська хвиля». Шльом Андрій Антонюк залишається разом з вами, щоб і надалі відстежувати все найголовніше, ну і, звісно ж, ділитися цією інформацією з вами.
6: Я ділюся, я відстежив. Слухай, в американців сьогодні сон моцний. Видно, не відчуває тої зміни погоди. Ні копійки ще не впало. Спочатку ефіру, я кажу, нам підрівняли трошки до 37. І все. І за 2 години нашого ефіру 100 гривень кинули. Все. Юж. Чи до понеділок так впливає?
5: Ну і українці не менш моцно зараз. Так. Я так розумію. Там,
6: та як? 100 гривень на Збройні Сили України? Не знаю, не розумію того.
5: Фейсбук-сторінка Роман Гринишин, він же Шльома, маєте можливість, допомагайте. Немає вас у соціальних мережах 097-297-307, зрештою так само і повідомляйте про інформацію з доріг нашого міста. За кілька хвилин актуальна від синоптиків. Ну а просто зараз океан Ельзи і осінь.

0: Прогноз погоди на львівській хвилі. Партнер прогнозу погоди – мінеральна вода «Солуки».
1: Я услухаю Вакарчука, він своя осінь тепла, як весна. Того року така весна була, що не дай Бог. В куртках ходили. Осінь, то осінь краса неземна. Про завтра будемо говорити.
2: Осінь тепла, як зима.
1: Так, десь таке. Так, шосте завтра вівторочок, жовтня, хочу нагадати, може, кому з голови вилетіло. Досить хороша погода, так сьогодні 20-22 тепла, опадів нема. Сонце світить, ночі зимні, на поверхні ґрунту заморозки. Середа, сьоме, хмарність, змінлива, опадів нема, 17-22 тепла. Ну, ночі теплішують, але якісь заморозки десь можуть бути. Четвер ще тепліше, 19-24, може навіть 25. Четвер взагалі казковий день. Опадів нема, але ввечері, при тому, що 25 тепла в день, може якийсь дощик коротенький, короткочасний, так от, трошечки покропити. Ну, буде, то буде, кудись діне. П'ятниця, 9, 11-16 тепла, по зимні якесь таке йде вночі і вранці, а в день помірний дощ, в день трошечки хляпне. Ну, і субота знову без опадів, 12-17 тепла. Ну, десь так.
0: Партнер прогнозу погоди – мінеральна вода «Солуки».

0: Каман до каман. Тільки ми сказали, нагадали, що каман, ну то бо дійсно, що бачите, щось трошки якось то не, ну ніяк. 100 гривень кинули. Ні, все ж таки люди нас слухають, люди нас люблять. Люди нас поважають. Нас то таке, то питання восьме. Добре, що поважають Збройні Сили України, які там хлопці фронт тримають. Вже маємо не 37 000, вже маємо 38 500. Вже докинули півтори. З 3 000, що ми просили, докинули півтори. А давайте ще хтось докине півтори, буде 40 000. 40 000 то якось гарно. Так що дуже будемо вас просити. Дуже вам просити, що буде ще раз нагадувати про глибокий посуд. Дуже просили глибокий посуд. Ті от горнятка такі глибокі, тарілки глибокі, ложки, виделки обов'язково треба.
1: Одноразові.
0: Одноразові, звичайно. Ноутбуки. Старі або робочі. Робочі і нові, то взагалі казково. То саме генератори. Генератори, якщо маєте можливість, приносьте, привозьте. Хлопцям дуже сильно потрібно. Якщо навіть не робочі, будемо ремонтувати, старатися і відправляти хлопців на фронт. Тому що електрика зараз там на першому місці. Ну і банка. Банка, давайте до 40 доб'ємо сьогодні. Ну що, скільки там залишилось? Та фігня залишилась. Ну до 50. Дякую.

0: Oxford Medical на Рапопорта. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків у Львові, Дроговичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.
3: Випадає волосся і все вилітає з голови?
4: Так, у мене низький рівень феритину.
3: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Надійність, якість життя та зручна локація.
6: Преміальні переваги вибору житла від Парус Преміум. Обирай квартири на Джорджа Вашингтона, Шевченка чи Кульпарківський.
5: Від 50 тисяч гривень за квадратний метр. Розтермінування до 2,5 років.
6: Парус Преміум. Твій привілей вибору.
5: Відділ продажу. Вулиця Кульпарківська, 93. Телефон 067-200-0505.
1: Клас енергоефективності це.
7: О, дивись, яка курка.
8: Та курка як курка. Чуєш? Слова підбирай.
9: Кур'єр. Курка з характером.
10: Шукайте на полицях Ноуз та на гуртовому ринку Шувар.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Де меблі купувати?
2: В магазині меблів «Фабрики Карпати». Готові меблі, меблі під замовлення, гуртівня ДСП, Городоцька, 172. Магазин меблевої фабрики «Карпати».

0: скажіть от по-чесному. Ви ж чекали знижки на «Шкода»? Ну, чекали ж? Тоді тримайте. Нам не «Шкода». В «Галич Авто» знижені ціни. «Шкода Октавія Преміум» від 1 389 162 гривень. «Шкода Кодіак» від 1 899 000 гривень. Так, це саме той шанс придбати «Шкода». Обирайте в «Галич Авто» на «Зеленій 407». Акція діє за іншою наявності автомобілів. «Шкода Кодіак» та «Шкода Октавія» 2026 року випуску.
1: Україна, Угорщина тільки на Мегого. Екватор групи Ліги Націй вже позаду. Чи вдасться підопічним Мальдери повторити успіх першого матчу та закріпитися на вершині свого квартету? Вболівайте 5 жовтня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
2: Сам копають городи, бо ту живу тут ні не роби.
3: Та подивіться, діду, ви копаєте город сусіду.
2: Йой, то через катаракту я не виджу, де купати.
4: Все, ми вас до Горячева веземо оперувати.
5: За професійною допомогою звернись в офтальмологічний центр Дмитра Горячева. Львів, Зелена, 81.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Варто чи ні?
8: Коли Олександр Пономарьов співає у Львові «Варто чи ні?», відповідь одна – варто. Варто піти на великий концерт у супроводі оркестру. 12 жовтня у Львівській опері. Прем'єри та улюблені хіти у новому звучанні. Олександр Пономарьов. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
9: Реклама.

0: Потім вже 23, далі трошки смачної рекламної інформації. Якщо ви шукаєте місце для святкування, то медовий ресторан «Вулик» пропонує зали для будь-якої події на Липинського, 36. Є великий зал для весіллі корпоративів, затишний для вечірок і закритий зал для конференцій. На Грушевського, 16. Для атмосферних сімейних свят є затишні зали та літня тераса.
1: Смачна кухня, ароматні напої, тепла атмосфера та команда, яка дбає про кожну деталь. До речі, фото залів можна переглянути на сайті vulik.lviv.ua. Це була смачна рекламна інформація.
0: Ну, далі The Pussycat Dolls Reach.

0: пульсом на око.
1: Заряджаєш дронопад, від повернись живим.
0: Знов заправляєшся пульсом на око.
1: І знов заправляєшся пульсом на око.
0: Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око. Реклама.

ідіть. 17:30 рівнесенько, якби втяв, понеділочок, чи до п'ятниці не грає ролі. Зима чи літо, розпочинається саме в цей час наша найдосконаліша в світі рубричка «Хмелі Сунелі». Сьогодні будемо говорити про одну річ, яку ЮНЕСКО визнало з задоволенням і до сих пір гордяться. Пам'ятаєте, анекдот колись такий був, що підводний човен спливає десь без різних знаків, без різних прапорів, капітан виходить з таким біноклем, великим, довгим, морським, ніяких ні шевронів, ніфіга. Що ж то за човен, що за капітан? І тут Кокто і кухар вискакує з люка. Сер, капітан, будете їсти борщ? Є, зайду, зараз йду. Про борщ будемо говорити, тому що борщ ЮНЕСКО визнала, ЮНЕСКО признала 1 липня 2022 року.

0: Український борщ внесений до списку нематеріальної. Як вона нематеріальна спадщина, коли ти береш ложку, коли ти береш грибок у тарілку, таке, як ми казали сьогодні, ребрышка стоять, такий копчений кусок, такі аж такі коралі плавають зверху, такий навар файнюткий, збоку стоїть чорний хліб, сало так нарізано, но помідор чи огірок такий квашений. З бочки, розумієте, і тархун стоїть, і горнятко. Ну, бо як, щоб виразки не було, то треба сьорбнути. О, борщ, це чудово. Кажуть, що борщ походить від слова борщівник. Я не знаю, чи то той борщівник, що зараз через дорогу росте, по боках не можуть люди ніяк вивезти. То, що опіки залишають, не знаю. Ну, колись кажуть, що з борщівника, листя якого їстивне, колись заквашували і від нього вже робили, на ньому борщ варили. Тому і борщівник називається. Хто його знає? Ну, даром би так не називали. До речі, перша письмова згадка є про борщ. Хто написав? Мандрівник німецький. Німці, розвідчик, розумієте, Штірліц, 1584 рік. Приїхав до Києва і в щоденнику написав Мартін Груневег. Написав, що о, а я таке штефкав, слухайте. Тут такі були класна штука, таку тарелю велику мені. То не наші мюнхенські ковбаски. О. Але трахун стояв 2 літрів, таке велика баклажка. Всі кажуть, що слов'яни люблять рахуну попити, це їм властиво. Чекайте, це їм властиво. Ми маємо борщу, тарелю, хліба, сала такий от кусок чи шпондера, то можна і рахуну попити. А німаки що? Ті мюнхенські ковбаски свої, та до мене пес навіть такого не їсть. А ні, їсть. Нормальна, класна штука. Що можна про борщ говорити? 70 рецептів приблизно існує. 70 різновидів червоного борщу. Найдорожчий вважається київський. А чого київський не розуміє? Київський торт найдорожчий, найсмачніший. Київські котлети, бо там масло файне всередині. І борщ. Тому що бульйон там, яловичина, свинина, баранина, бульйон там щось.
1: Тому там ціни київські просто.
0: А, тому він так. Зрозумів. Борщ то є класна штука. То є, по-перше, посьорбати можна, тепленько горя. Не можна, а той запах неймовірний. Всі знають, тільки борщ готується, то є Україн, Made in Ukraine. Made in Das is fantastic. Але що цікаво, що от існують варіантів взагалі 70 борщу, а от кожен регіон щось унікальне, ну, буряк то кругом іде, а унікальну штуковину якусь туди бабахає. Ну, щоб підкреслити регіону. Там от дають на Чернігівщині вушка, гриби. Гриби хай вже буде. А на Житомирщині в'ялені в'юни дають, то мені цікаво. Навіть Шевченко, кажуть, колись писав до свого брата, що приїду скоро, коли він був там десь на засланні, приїду, візьмемо тарані хорошої, я тобі покажу, як вариться справжній борщ. Я собі не можу уявити, як з таранки можна варити борщ замість кавалка якогось м'єса, якого на провокзальному купили такого. Пані, то польське м'ясо. Ні, ви що, то наше. Дивіться, а печатка така стоїть, там Краків чи що. Ну, менше з тим. Тому що варити борщ з таранки, деколи таранку по молодості з пивом пили, потім руки штиняли дня 3 від тої таранки, не можеш відмити. А вони в борщ хочуть. Ну, хочуть, то хочуть. Одним словом, Тарас Григорович їли борщ з тарані, сушеної риби, значить, так йому смакували. Ну, томатну пасту як заправку почали використовувати на початку 20-го століття. Ну, до того часу якусь сироватку закислювали. Кислим молоком, кислу капусту, ягоди, незрілі яблука давали. От кислятина, попробуй вкуси, що потім зводить тобі щелепу. Ну, то все кисле. Борщ є борщ. Що б не говорити, я вже не хочу казати, скільки там вітамінів, скільки амінокислот. Тому що і капуста, і бурячок, і морква, і м'яско, все дає свою користь. То просто мікстура. Розумієте, мікстура, яка смачна, яка апетитна. Варіть борщі, так? То трошки довго часу займає. За кордоном ніде борщ не варять. Вони не можуть собі дозволити такої розкоші, розумієте? А ми, українці, ми того вартуємо. Дехто питає, яка різниця між борщом і щі москальським. Коли ми вже борщ з'їли, злупили, жінка поставила в умивальник той банячок, там митка збоку лежить, все, відкрила воду. І от перша півлітра тої води, коли вона закалапуцькала, щоб сполоснути той баняк від того, ото називається щі. Москалі луплять, слухайте. Тому і хворіють. А ми здорові. Тому що чесничок, то там чи цибуля, ліпше чесничок. До борщу. Та ж, яка хвороба, які грипи? Про що ми говоримо? Ні, ну буває, буває. Тоді до лікарів.
1: До наших лікарів на правах реклами нагадуємо вам про медичний центр ВІК. Здоров'я, сучасна хірургія, яка здатна впоратися навіть із найскладнішими викликами. В медичному центрі ВІК здоров'я. Лор-хірургія, щелепно-лицева хірургія, онкохірургія, оперативна гінекологія, фіброгастроскопія і колоноскопія. І це провідні хірурги, досвідчені анестезіологи. Тому завдяки команді лікарів різних спеціальностей в медичному центрі ВІК здоров'я кожен пацієнт отримує комплексний підхід до вирішення своєї проблеми. І все це за єдиною адресою у Львові, вулиця Погулянка, 6. Довгого віку і міцного здоров'я. Бажаю вам наш партнер, медичний центр «Вік Здоров'я».
0: Ой, ми бажаємо. Будьте нам здорові, це була реклама.

0: Львівська хвиля.
1: Слухай Львівську хвилю, і зі здоров'ям не буде проблем. Рубрика «Влодка Лучишина» без проблем.
2: Ви помічали, що з приходом холодів прокидатися стає дедалі важче, а наше дзеркало зранку дедалі частіше показує нам легку припухлість під очима. Обличчя виглядає набряклим і втомленим, хоча солоної риби на ніч ми наче не їли. Ми починаємо панікувати, купуємо якісь патчі, п'ємо сечогінні чаї чи грішимо на нирки, але насправді причина набагато простіша. Це наша банальна осіння лінь, яка повністю заблокувала рух лімфи. У нашому тілі, крім кровоносної судини, є надзвичайно важлива лімфатична система. Це головна каналізація нашого організму, яка збирає міжклітинну рідину, очищає її від токсинів і підвозить імунні клітини. Але на відміну від кровоносної системи, де є потужний насос, серце, в лімфатичної системи ніякого насоса нема. Вона рухається виключно за рахунок одного фактора – скорочення наших м'язів. Влітку ми більше ходимо пішки, рухаємося, і лімфа літала як дурна. А наприкінці вересня ми пересіли в авто, сховалися в офісах і стали значно повільнішими. Рідина моментально застоюється, гравітація опускає її за ніч в тканини обличчя, і ми прокидаємося з набряками і нульовим імунітетом в носоглотці. А запустити цей насос можна безкоштовно всього за кілька хвилин зранку. І забудьте про сечогінні чаї, бо вони хіба вимивають корисний калій і зневоднюють судини. Натомість, щойно встали з ліжка, зробіть найпростішу вправу, яку в медицині називають лімфатичними стрибками. Станьте рівно і почніть дрібно, м'яко пружинити на п'ятах, ледь відриваючи їх від підлоги. Буквально 100 разів. Це створює правильну вібрацію і моментально проштовхує лімфу вгору. По-друге, додайте 10 звичайних присідань. Великі м'язи ніг і сідниць спрацюють як потужна помпа, яка за кілька хвилин зжене весь набряк з вашого лиця. Якщо мімічні зморшки і старіння шкіри вам не подобаються, а ще більше не подобається біль, і ви зовсім не налаштовані на операцію, а хочете мати гарний омолоджувальний ефект, то найбільш рекомендована процедура для вас – смаз-ліфтинг. Її активно застосовують в Центрі дерматоестетичної медицини «Панацея» на апараті «Дабло Голд Хайфу». Ця процедура – ідеальне вирішення для осіб з віковими змінами, набряковим синдромом, обвисанням щік, другим підборіддям, і це прекрасна можливість уникнути хірургічного втручання, а мати гарний результат. Звертайтеся в Центр дерматоестетичної медицини «Панацея» на квітки Основ'яненка, 26А. «Панацея» – ППО проти наслідків віку і стресу.
0: Львівська хвиля.

0: Реклама. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків у Львові, Дроговичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.
2: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.
3: Ноги важчають, набрякають, втомлюються. Не звикайте. Зверніться до лікаря «Уверомед». Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Ліцензія МОЗ номер 1168 від 3.11.2016.
4: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Коли твій бізнес росте, а машина вже не вивозить.
7: Бери Мастер!
6: Коли замовлень стає більше.
7: Бери Мастер!
6: Коли хочеться заробляти більше, а не їздити більше.
7: Бери Мастер!
6: Рено Мастер – не просто автомобіль. Твій наступний рівень бізнесу. Галич Моторс – офіційний дилер Рено у Львові. Зелена 407.
8: Хтось вже планує випускні?
9: Так, давно.
8: Та ж тоді нам місць не залишиться. Що ж робити?
9: В термінал А дзвонити. Встигніть забронювати випускне свято, поки є вільні дати.
8: Термінал А – топ-заклад для вдалих випускних. Бронюємо. 068-368-33-88.
10: О, дивись, яка курка.
11: Та курка як курка. Чуєш? Слова підбирай.
12: Кур'єр. Курка з характером.
13: Шукайте на полицях Ноус та на гуртовому ринку Шувар.
14: Осінь разом з Victoria Gardens запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту Kozak System. Тримаємося разом. Kozak System чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.

0: Ресторан «Гуцульський двір» на Щирецькій, 36.
1: Увага, Львове! Говорить місто професії Леоленд.
2: Я!
3: Тепер я!
2: Я сьогодні вперше пожежник!
3: Виклик прийнято!
2: А я лікарка!
3: Я вперше керував літаком!
2: І ми заробили ланди!
3: Тут так круто!
4: Місто професій Леоленд. Понад 30 професій і завдання, як у дорослих. Один день стільки перших разів. Львів, Мельника, 18.
5: Оце був мій перший ефір. Клас!
6: Куме, а чого твоя жінка така весела? Ходить по кухні, співає.
7: Та з того часу, як ми купили на Цитаделі камін, її як підмінили.
6: Та і я частіше полінця підкидаю. Ну, ви, куме, розумієте, про що я?
8: Іванко, а будемо нині камін розпалювати?
9: Камін.львів.ua. Каміни на Цитаделі. До вибору, до кольору. 096-365-7755. Підвіконня, стільниці, сходи, каміни.
10: Реклама.

0: 7.55. Далі на правах реклами про нашого партнера. Нагадуємо вам, ваше свято заслуговує на найкраще. У Вулику завжди панують смак, радість і відчуття дому.
1: Дві адреси для ваших подій. Грушевського 16 і Липинського 36. Тому що Вулик – це місце, куди хочеться повертатись. Це була рекламна інформація.
0: До закінчення години ще Two Face. Слухаємо на початку наступної. Не пропустіть підсумкові акценти від Ірини Шубінець.
1: Ну і щось капайте на Збройні Сили України. Фейсбук-сторінка Роман Гринишин Шльомані. Щось не капається, нічого. Добре, що назад не забираєте то, що вже капнули. І то добре.
0: Або ж телефонуйте 097 297 307.

0: 17 година. Партнер точного часу – Audi Центр Львів на Липинського. Офіційний дилер Audi у Львові.
1: Реклама. Нова ера сімейних кросоверів почалась. Ви готові? Абсолютно новий Audi Q7 перевершить всі ваші очікування. Ще потужніший двигун V6 із технологією м'якого гібрида. Унікальна технологія Quattro. Оновлена оптика та дизайн. Розширений цифровий простір та вигідна ціна. 5, 6 чи 7 місць. Обираєте тільки ви. Замовити ваш новий Audi Q7 можна вже сьогодні в Audi Центр Львів на Липинського. Audi. Майбутнє починається сьогодні.
2: Реклама.
3: Львівська хвиля.
4: Інформаційна програма «Акценти».
5: Дизель в Україні буде знову дорожчати. Росіяни поцілили у КПП на кордоні із Молдовою. У центрі Львова знімають історичний міні-серіал. Вітаю у студії Ірина Шубінець. Далі найважливіші новини дня, що минає.
4: Акценти.
5: Дизель буде дорожчати. Вартість за літр зросте приблизно на 3-5 гривень. Ринок зазнає збитків через складну безпекову ситуацію, а продаж дизелю – це 50% від усієї діяльності заправок. Що буде із бензином, розповів директор консалтингової компанії А95 Сергій Куюн.
6: Ситуація по бензину, до речі, вона більш-менш збалансована. Насправді ціна відповідає ринковій, і з ним нема абсолютно проблем, і продукція є в достатній кількості. Відповідно, по бензину я не думаю, що буде щось відбуватись.
5: У світі зараз частково відмовляються від бензину. На ринку значно популярніші електрокари на фоні нафтової кризи. А продаж бензинових автівок становить орієнтовно 49%.
4: Акценти.
5: Залишилися без грошей. Зарплати двірникам затримують на Львівщині. Також їх не виплачують водіям трамваїв та тролейбусів, повідомив перший заступник мера Андрій Москаленко. Казначейство і далі не проводить платежі міських підприємств. Проблема стосується не лише Львова. З аналогічною ситуацією зіткнулися й інші територіальні громади України.
4: Акценти.
5: Зважайте на незручності. І ще одна частина вулиці Мазепи закрита на ремонт. Техніка працює на відтинку від Пилипа Орлика до інструментальної, пише видання «Галінфо». Через роботи тимчасово змінили маршрути 11 автобусів. Це 12-й, 17-й, 34-й, 46-й, 51-й, 55-й, а 84-й. А ще номери 7, 31, 41 та 56А. Запитуйте маршрут у водія. Завершити роботи на цій ділянці вулиці планують до кінця осені.
4: Акценти.
5: Новий керівник Львівський ТЦК та СП очолив Ігор Бурдейний. До призначення на Львівщині він був заступником керівника Чернівецького ТЦК. Новий очільник змінив підполковника Юрія Клебаника, який тимчасово виконував обов'язки із липня. До нього із квітня цього року на посаді був полковник Віталій Міщанин, який замінив Дениса Сахацького. Той очолював Львівський обласний ТЦК та СП із березня 24-го року.
4: Акценти.
5: Удар по КПП. Росіяни обстріляли пункт пропуску «Паланка» на кордоні із Молдовою. Снаряд частково поцілив у рейсовий автобус. Місцеві ЗМІ пишуть про пораненого прикордонника, втім цю інформацію поки не підтвердили. Роботу КПП «Паланками», яке удобне, тимчасово призупинили. Це вже не перше влучання росіян по пунктах пропуску, продовжує речниця Західного регіонального управління ДПСУ Світлана Бурда.
7: Під час повітряних атак прикордонники оцінюють рівень загрози для кожного конкретного пункту пропуску у разі виникнення безпосередньої небезпеки. Пропускні операції можуть бути завчасно тимчасово призупинені. Людей і транспортні засоби максимально розосереджують до стабілізації ситуації, безпечних умов праці.
5: Людей закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і одразу йти в укриття.
4: Акценти.
5: 13 мільйонів книжок знищили росіяни упродовж літа. Це приблизно третина усіх примірників, надрукованих в Україні цьогоріч, пише The Guardian. Росіяни влучали у видавництва та склади дронами і ракетами. Під найбільшою атакою було харківське видавництво «Ранок». У момент удару там зберігали понад 600 тисяч нових підручників. Далі директор видавництва Віктор Круглов.
8: І це от дуже важливе розуміння, що з одного боку книговидавництво – це бізнес, а з іншого боку – це культурне явище. І книжки – це дійсно елемент гарант національної безпеки. Росія, до речі, це розуміє. Саме тому вона нищить свідомо, цілеспрямовано книжкові склади.
5: Також під атакою були видавництва Абаба Галамага, Віват, Букшеф, Книголав, Редбері, Жорж, Фабула, Основи та ще одна сторінка.
1: Акценти.
5: Віруси атакують. 8 тисяч жителів Львівщини захворіли за тиждень на грип та ГРВІ. Більшість недужих – це діти до 14 років. І це на 8% більше, ніж тижнем раніше, повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. До лікарень із важким перебігом або ж ускладненнями госпіталізували 37 людей, продовжує директорка центру Наталія Іванченко-Тімко.
2: Організувати систему, щоб була система гігієни рук, щоб була система прибирання, щоб була система провітрювання. І тоді жодної епідемія нам не буде страшна. Якщо ми говоримо про місця загального користування, то варто користувати миючі засоби, дезінфікуючі засоби для того, щоб точно знати, що це місце є безпечним.
5: Така динаміка є цілком природною для осені, а рівень захворюваності в області наразі не перевищує епідемічного порогу.
1: Акценти.
5: Ветеранський спорт. Державну програму компенсації таки не закриватимуть. Зміни на паузі тимчасово, повідомив заступник міністра у справах ветеранів Руслан Приходько. За його словами, реакція на цю новину показала, наскільки гострою є потреба для військових. Тож тепер планують доопрацювати недоліки, щоб гроші надходили адресно саме тим людям, яким потрібні. Наступного року ветеранський спорт продовжать на постійній основі.
1: Акценти.
5: Потрібні горіхи. Терміновий збір оголосили на волонтерській кухні. Бракує основних інгредієнтів для виготовлення енергетичних батончиків. Це одні із найзатребуваніших смаколиків серед наших захисників. А ще їх часто використовують для скидів із дронів, щоб передати їжу на позиції, бо вони легкі та невеликі. Тож волонтери просять приносити волоські горіхи Чищенню чи у шкарлупі. Неважливо. Кухня працює на проспекті Чорновола, 45А, корпус 13.
1: Акценти.
5: Крилаті леви. Зйомки історичного міні-серіалу тривають у Львові. Події розгортаються на тлі бурхливих історичних подій у часи Першої світової війни, а згодом українсько-польської війни. У центрі розповіді опиняється родина, де старше покоління болісно рве з минулим, а молодь змушена виборювати власне майбутнє та свободу. Продюсером проєкту є Володимир Бородянський. Основна історична локація – це Львів. Таким побачила цей день команда акцентів. Ми продовжуємо разом підтримувати Збройні Сили України та наших ветеранів.
1: Акценти.
3: Реклама. Якщо із венами проблема, звертайтесь, будь ласка, до нас у Реваско.
1: Реклама.
9: Прогноз погоди на львівській хвилі.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний центр «Медспейс».
10: Що вам кажуть синоптики? Синоптики кажуть, що завтра вівторок. Ми їм щиро віримо. От з погодою тут, знаєте, таке 6 жовтня, хочеться наголосити, 20-22 тепла. Непогано. Без опадів, зранку якийсь туман, ночі зимні. Середа, 7 жовтня, 17-22, підняття температури, опаді немає. І вночі також вже не 7, а 8 тепла буде. Ну, до 8. Четвер, 8 жовтня, 19-24, можливо, навіть 25 тепла. Опади будуть в другій половині дня, невеличкі, якісь такі дощик. Кажуть синоптики, ну трошки дощику, то не зашкодить нічого страшного. П'ятниця, як там п'ятниця, знову температура опуститься, в день 11-16, в день 9-14. Що в день, що вночі? Цілодобова температура, розумієте? Ну, а вночі вранці помірний невеличкий дощик. Субота опадів не буде, 12-17 тепла. То ще тепло 12-17. Неділя, понеділок ще не знаю.
0: Партнер прогнозу погоди – педіатрія «Медспейс».
11: Реклама. Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.

0: Заправляєшся пульсом на око.
1: Ворожі дрони падають і палають.
0: Ти знов заправляєшся пульсом на око.
1: Заряджаєш дронопад, відповернись живим.
0: Знов заправляєшся пульсом на око.
1: І знов заправляєшся пульсом на око.
0: Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
2: Реклама.

мільярди зірок в нічному небі, питаєш себе, цікаво, як вони співають? Справжні зірки співають наживо. Бажаєте почути? Слухайте на львівській хвилі програму «Живий звук». Зірки світової сцени співають для вас. Тільки чистий, живий звук.

0: Років тому з'явився четвертий студійний альбом Лаури Перголіці під назвою Lost on You. І саме туди потрапила та композиція, яку ми сьогодні з вами слухатимемо наживо.
1: Я от LP таку ностальгію на мене наганяє, тому що за абревіатури я пам'ятаю дві речі. LP і LM.
0: Інформація не на правах реклами.
1: Ні, ну згадалося, слухайте, то як?
0: Слухаємо наживо завдяки нашому партнерові на правах реклами. Нагадуємо про Кванта. Це виробник інверторних стабілізаторів напруги. Стабілізатор напруги Квант захистить ваш будинок від усіх аварійних ситуацій в мережі завдяки спеціальному захисту на випередження.
1: Ну, Квант – це надійність, довговічність, безпека, безпека вашої апаратури. Ну, він стабілізує напругу. В серіалах військової, на жаль, тематики дуже часто показують, от, привели до чуття воїна, і все, ми його стабілізували. Значить, все нормально, буде жити, і слава Богу. Ну, крім москалів, звичайно. А тут стабілізує ваші прилади. Ваші прилади вимкнені в розетку, не дай Бог, якийсь перепад, вже може трошечки воно почати барахлити, неправильно працювати. Стоїть Квант, все в порядку. Скупи і плати двічі, не забувайте.
0: Вся інформація на сайті quant.ua, то все по рекламі, далі наживо LP Other People.

0: Реклама.
1: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відчуваєш цей контраст? Це не звуки для медитації. Це твоє реальне життя у ЖК Stone Space. Відкрито продаж другої черги, будинки біля лісу, басейни та продумана до деталей інфраструктура. Купуй легко із програмою «Єоселя». Змінюй міський шум на затишок. ЖК Stone Space.
4: Випадає волосся і все вилітає з голови?
5: Так, у мене низький рівень феритину.
4: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Підлогові слідів відмила. В десяте кашку підігріла. Ще й на легу наступила. Фух. Мені потрібна суперсила.
8: Або садочок «Золотий ключик». Тут про малечу потурбуються з любов'ю. Садочок «Золотий ключик». Дітям і матусям радість. Вулиця Журавлина, 3А, район вулиці Патона. Телефон 067-674-58-77. Шукайте сторінку в інстаграмі «Садочок Золотий ключик».
9: Де меблі купувати?
10: В магазині меблів «Фабрики Карпати». Готові меблі, меблі під замовлення. Гуртівня ДСП. Городоцька, 172. Магазин меблевої фабрики «Карпати».

0: Зазвичай на безпеці не економлять, але з Ефорт і це можливо. Захисти свій дім з охоронною компанією Ефорт. Отримай стартовий комплект сигналізації АЯКС безкоштовно або 3 місяці безоплатної охорони. Абонплата від 300 гривень на місяць. Вибір зроби сам. Всі деталі на Ефорт.ін.ua.
1: Реклама.

0: 18:25, і саме час на правах реклами нагадати вам про те, що в житловому кварталі «Провесінь», а це у Львові на вулиці Тракт Глинянський, 152, активно зводять перший багатоквартирний будинок. Гарна локація в місті Львові біля озера, а з вікон краєвид на Винниківське лісництво.
1: Деталі вже за номером телефону 068-222-2020. Також на сайті забудовника «Провесінь.Львів.UA». Це була реклама.
0: За кілька хвилин останні новини зі світу спорту. До того часу ще Майкл Калфан і просто зараз проект «Шангей».

0: Реклама. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків у Львові, Дроговичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.
2: Легенда спортивних технологій Garmin у Львові. Чоловічі та жіночі моделі годинників Garmin в офіційного дилера. Надійний сервіс з гарантією без переплат. Розумні смарт-годинники Garmin для тих, хто обирає біг, плавання, фітнес і справжній екстрим. Чекаємо на тебе в Garmin. Вулиця Дарії Гусяк, 9. Вхід з вулиці Ляйнберга.
3: Місто диктує свої правила, але ти над ними. Якщо живеш над садами. Таунхауси над садами. Житло бізнес-класу на Бічній Пасічної. Приватне укриття і власна панорама лісу. Два паркомісця і лише 12 сусідів. А динаміка міста зовсім поряд. Над садами. Уяви. Відчуй. Живи. Деталі у відділі продажу «Квітка майстерня будинків» на Думанського, 27.
4: Клас енергоефективності А.
5: Надійність, якість життя та зручна локація.
6: Преміальні переваги вибору житла від «Парус Преміум». Обирай квартири на Джорджа Вашингтона, Шевченка чи Кульпарківський.
5: Від 50 тисяч гривень за квадратний метр. Розтермінування до 2,5 років.
6: «Парус Преміум». Твій привілей вибору.
5: Відділ продажу. Вулиця Кульпарківська, 93. Телефон 067 200-05-05.
4: Клас енергоефективності це.
7: О, дивись, яка курка.
8: Та курка як курка. Чуєш? Слова підбирай.
9: Кур'єр. Курка з характером.
10: Шукайте на вулицях Ноус та на гуртовому ринку Шувар.
11: Українці та українські винаходи. Рекорди. Досягнення. У проєкті Віри Пузенко «Наші».
12: Ми маємо ким пишатися.
11: Слухайте щобудня на Львівській хвилі.
13: Партнер проєкту «Три стихії». Спорткомплекс для всієї родини. Вулиця Щурецька, 36.
14: Там, де темп сповільнюється, а кожен момент життя відчувається по-особливому. ЖК «Вудсайд» – клубний будинок від будівельної компанії «Team Up Group». Біля лісу, але в місті. 4 поверхи справжнього бізнес-класу. ЖК «Вудсайд» – клубне життя у вашому темпі.
15: Осінь починається не з куртки, а з перевірки автомобіля. Підвіска, гальма, шини, акумулятор, світло, рідини, склоочисники та обігрів. Перевірте все, що допоможе впевнено зустріти дощі, холод і слизькі дороги. Не чекайте першого морозу, щоб згадати про сервіс. Галич Авто. Підготуйте автомобіль до осені вже зараз. Записуйтесь на сервіс у Галич Авто. Зелена, 407.
16: Краса – це не фільтр. Це правильний лікар-косметолог. Ліпс Бутік – клініка сучасної естетичної медицини у Львові. Природне омолодження, здорова шкіра, сучасні технології та результат, який подобається вам. Ліпс Бутік. Побачте в дзеркалі найкращу версію себе. Залізнична 9А.

0: грошей.
1: Ресторан «Гуцульський двір» на Щирецькій, 36.
2: Чиста шкіра, пишне волосся, струнка фігура. Зроблено в Луцик Естетік Медикал Центр.
3: Обирай здоров'я та красу з послугами кваліфікованих дерматологів і трихологів, гінекологів та подологів. Користуйся сучасними косметологічними процедурами.
2: Твори себе ідеальну. З Луцик Естетік Медикал Центр. 073 400.

0: спорт сервіс.
1: 18:35 час спорту на львівській хвилі. Партнер програми компанія ФЕКО. Випуску сьогодні Україна, Угорщина. Жіноча збірна на чемпіонаті світу. Світоліна в 1/8 у Пекіні. Далі про це та інше детальніше.
0: Спорт сервіс.
1: Сьогодні футбольна збірна України зіграє четвертий матч Ліги Націй о 21:45 у словацькому місті Трнава. Підопічні Андреа Мальдери розпочнуть номінально домашній поєдинок проти угорців. Суперників на поле виведе хорватський арбітр Ігор Паяч. Пряму трансляцію дивіться на відеосервісі «Мегого». Поза офіційним списком у мадярів опинилися лідер збірної, захисник англійського Ліверпуля Мілош Керкес, а також форвард німецького Зальцбурга Дамір Реджіч.
0: Спорт сервіс.
1: Визначилися всі 32 національні жіночі волейбольні команди, які виступлять на чемпіонаті світу 2027-го у Сполучених Штатах Америки та Канаді. З-поміж учасниць буде і збірна Україна, яка отримала путівку на турнір за світовим рейтингом. Наша команда стала однією з 14, які кваліфікувалися на майбутню світову першість. Сині-жовті виступатимуть на чемпіонаті світу, попри невдалий виступ на цьогорічному чемпіонаті Європи.
0: Спорт сервіс.
1: Програма виходить за підтримки компанії ФЕКО. Сьогодні українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла грекиню Маріо Саккарі та вийшла до 1/8 фіналу хардового турніру в Пекіні. Світоліна здобула перемогу у двох сетах з рахунком 6-4, 7-5. За матч жодного разу не віддавши своєї подачі. Наша спортсменка в шосте зіграла проти Саккарі, в четверте перемогла її. Далі в Пекіні Еліна зустрінеться із 21-ю сіяною Ен Лі.
0: Спорт сервіс.
1: Далі інформація на правах реклами. Вже цієї осені відкривається наймасштабніший інноваційний проєкт ТЦ ФЕКО системи опалення та водопостачання. Сокільники, Зубрівська, 14, об'їзна дорога біля Панської гори. Новинки – осмотична питна вода із кранів від компанії «Екософт», система охолодження та нагріву від Bosch, геліоколектори, теплові завіси від комерційних до промислових. Це місце зустрічей для майбутніх власників котеджів і квартир, а також комерційних проєктів.
0: Спорт сервіс.
1: То була інформація на правах реклами. Наступний випуск уже завтра вранці о 10:40.

0: Українці та українські винаходи, рекорди, досягнення. У проєкті Віри Пузенко «Наші».
1: Ми маємо ким пишатися.
0: Слухайте щобудня на львівській хвилі.
2: Без цієї будівлі важко уявити Львів. Мабуть, якби львів'ян спитали, що є візитівкою міста, вони б, не задумуючись, сказали «Оперний театр». Вчора львівській опері виповнилося 126 років. А ще наприкінці 19 століття на його місці текла Полтва. Коли у Львові вирішили будувати новий міський театр, оголосили архітектурний конкурс, переміг проєкт Зигмунда Горголевського, відомого на той час архітектора, який запропонував спорудити театр просто над річкою. Полтва, щоправда, вже тоді була частково схована під землею. І от почалося будівництво. Це був 1897 рік. А через 3 роки Львів отримав одну з найрозкішніших театральних споруд Європи. 4 жовтня 1900 року Великий міський театр урочисто відкрили. І цей день став великою подією для всієї Галичини. Театр був надзвичайно сучасним для того часу. Тут використовували електричне освітлення, складну сценічну механіку, вентиляція була, системи пожежної безпеки. Сцена дозволяла швидко змінювати декорації, а сам будинок був продуманий так, аби вражати глядача ще до того, як він зайде всередину. Скульптури, колони, на самому вершечку крилата фігура слави з золотою пальмовою гілкою, а всередині мармур, дзеркала, ліпнина, живопис, позолота. Краса неймовірна. Театр дуже швидко став популярним, він став одним із центрів культурного життя Львова. На його сцену приїжджали відомі артисти з різних країн. А от першою виставою на новій сцені стала опера «Яник» Владислава Желенського. Одну з головних партій виконував знаменитий український тенор Олександр Мишуга. Ну, тобто у львівській опері в дані відкриття звучав український голос. Після відкриття споруда дала осадку. На стінах з'явилися тріщини. І коли в 1903 році Горголевський раптово помер, Львовом пішли чутки, що ніби архітектор не витримав ганьби через театр, який почав провалюватися, і наклав на себе руки. Але ця історія неправдива. Зигмунд Горголевський помер від проблем зі серцем. Є в опорі ще один скарб, який більшість львів'ян бачила хіба на фотографіях. Це парадна завіса «Парнас» Генрика Семирацького. Величезне полотно, приблизно 6 на 9 метрів. Художник працював над ним у Римі спеціально для Львівського театру. І подейкують, що коли Семирацький закінчив роботу, у Львова забракло грошей, аби заплатити художнику. Ну і кажуть, що тоді він просто подарував її театру. 126 років минуло. Довкола львівської опери за цей час змінилося майже все. І держави змінювались, і влада, і назви вулиць. Львів пережив 2 світових війни. І зараз знову війна. Пережив радянський період, відновлення незалежності України. Але театр залишається на своєму місці. Сьогодні Львівська національна опера – це одна з найвідоміших споруд міста. Вона належить до тих, про які ми кажемо «наші». Партнер проєкту «Три стихії» – спортивно-оздоровчий комплекс. Ви знаєте, я якось розмовляла з власницею, яка замовляла рекламні ролики у мене, і кажу, станьте партнером моєї програми, будь ласка. Мені хочеться всім розповісти про «Три стихії», тому що мені здається, що не всі львів'яни там побували, а варто. Варто тому, що тут є 50-метровий басейн, хочете 25-метровий, хочете басейн для діток. Тут займаються з дітками від 2 місяців. Уявіть собі, «Три стихії» – це місце для всієї родини, для занять спортом і для оздоровлення. Тут є масажі, тут є спа-комплекс. Але не це важливо. Важливо, наскільки тут чисто. Наскільки тут чиста вода. Наскільки тут взагалі дбають про те, щоб було дуже комфортно. Наскільки кондиціонують повітря. Коли немає світла, тут є. І все так круто продумано. Мені подобаються їхні роздягальні. Мені подобається те, що душі окремо. Завжди комфортна вода в басейні. Переваг просто безліч. Тому, якщо ви хочете плавати, якщо ви хочете займатися спортом, тут, до речі, дуже крутий зал з класними тренажерами, є заняття групові, є індивідуальні. Якщо ви хочете оздоровитися у спа-зоні чи записатися на масаж, а потім ще й смачно перекусити в кафе, обирайте «Три стихії». Це спортивно-оздоровчий комплекс, який є на Щерецькій 36, а також у зимній воді.
0: Реклама.
2: З вами на одній хвилі Віра Пузенко. Почуємось.
0: Львівська

0: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
1: Місто диктує свої правила, але ти над ними. Якщо живеш над садами. Таунхауси над садами. Житло бізнес-класу на Бічній Пасічної. Приватне укриття і власна панорама лісу. Два паркомісця і лише 12 сусідів. А динаміка міста зовсім поряд. Над садами. Уяви. Відчуй. Живи. Деталі у відділі продажу «Квітка майстерня будинків» на Думанського, 27.
2: Клас енергоефективності А.
3: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.
4: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті будинкиталюди.com.
5: Клас енергоефективності – це.
6: Ноги важчають, набрякають, втомлюються. Не звикайте. Зверніться до лікаря у «Веромед». Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Ліцензія МОЗ номер 1168 від 3.11.2016.
7: Домінос піца, піца, домінос піца.
8: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
9: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Де меблі купувати?
12: В магазині меблів «Фабрики Карпати». Готові меблі. Меблі під замовлення. Гуртівня ДСП. Городоцька, 172. Магазин меблевої фабрики «Карпати».
13: У Львові новий формат дозвілля. Місто, яким можна керувати. Екскаватор, бери пульт, самоскид, завантажуй. Кран, підіймай. Кар'єри, мости, тунелі, місії, де результат залежить від тебе. Сам, з друзями, з сім'єю. Місто майбутнього «Онур Груп» у Леоленд. Мельника, 18. Подробиці leoland.ua. Не дивись, керуй!
14: Коли твій бізнес росте, а машина вже не вивозить.
15: Бери мастер!
14: Коли замовлень стає більше.
15: Бери мастер!
14: Коли хочеться заробляти більше, а не їздити більше.
15: Бери мастер!
14: Рено Мастер – не просто автомобіль. Твій наступний рівень бізнесу. Галич Моторс – офіційний дилер Рено у Львові. Зелена 407.
16: Уявіть, тепла зустріч близьких друзів, розмови на терасі, тепло картатого пледа чи весільна забава у колі рідних. Приводи різні, локація одна. Термінал А. Термінал А. Тут затишок наповнює теплом кожне ваше святкування. Бронюй за телефоном 068 368 33 88.
17: Осінь разом з Victoria Gardens запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту Kozak System. Тримаймося разом. Kozak System чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.
18: Варто чи ні?
19: Коли Олександр Пономарьов співає у Львові «Варто чи ні?», відповідь одна. Варто. Варто піти на великий концерт у супроводі оркестру. 12 жовтня у Львівській опері. Прем'єри та улюблені хіти у новому звучанні. Олександр Пономарьов. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
20: Куме, а чого то ваша жінка така весела? Ходить по кухні, співає.
21: Та з того часу, як ми купили на Цитаделі камін, її як підмінили.
20: Та і я частіше полінця підкидаю. Ну, ви, куме, розумієте, про що я?
22: Іванко, а будемо нині камін розпалювати?
23: Камін.Львів.ua. Каміни на Цитаделі. До вибору, до кольору. 096-365-7755. Підвіконня, стільниці, сходи, каміни.
24: Реклама.

0: 18.55, моя модель, трошки рекламної інформації. Унікальна пропозиція. Останній вільний будинок у котеджному містечку Провесінь з власною земельною ділянкою, яка межує з лісом. Таких пропозицій більше не буде. Будинок останній зданий в експлуатацію.
1: Це у Львові на вулиці Тракт, Глинянський, 152. Сайт провесіньлвів.ua, телефон 068-222-2020. Це була реклама.
0: Ну, це було хедлайнер-шоу «Шльома». Андрій Антонюк. Традиційно бажають вам гарного продовження цього спокійного вечора.
1: Так, і досить тепенько. Ну, якщо хтось може, подивіться, я перевірив щойно телефон, свій досконалий, карточку. 38-600. 1400, можливо, хтось закине. Штати прокидається, Канада. Буде 40 тисяч. Було би класно на сьогодні, з понеділка. Все, до завтра. Будьте здорові.
0: Па.

0: 19 година. Партнер точного часу – Audi Центр Львів на Липинського. Офіційний дилер Audi у Львові.
1: Реклама. Нова ера сімейних кросоверів почалась. Ви готові? Абсолютно новий Audi Q7 перевершить всі ваші очікування. Ще потужніший двигун V6 із технологією м'якого гібрида. Унікальна технологія Quattro, оновлена оптика та дизайн, розширений цифровий простір та вигідна ціна. 5, 6 чи 7 місць. Обираєте тільки ви. Замовити ваш новий Audi Q7 можна вже сьогодні в Audi Центр Львів на Липинського. Audi. Майбутнє починається сьогодні.
2: Реклама.

0: Це не будівельники. Це просто у житловому кварталі Провесінь, ліс поруч. Місто Львів, вулиця Тракт Глинянський, 152. Сайт провесінь.львів.ua.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови?
2: Так, у мене низький рівень феритину.
1: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Скажіть от по-чесному, ви ж чекали знижки на Шкода? Ну, чекали ж. Тоді тримайте. Нам не шкода. В Галич Авто знижені ціни. Шкода Октавія преміум від 1 389 162 гривень. Шкода Кодіак від 1 899 000 гривень. Так, це саме той шанс придбати Шкода. Обирайте в Галич Авто на Зеленій 407.
5: Акція діє за іншою наявності автомобілів. Шкода Кодіак та Шкода Октавія 2026 року випуску.
6: Реклама.

0: Реклама. У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті будинкиталюди.com.
1: Клас енергоефективності –
2: це. Краса – це не фільтр. Це правильний лікар-косметолог. «Ліпс Бутік» – клініка сучасної естетичної медицини у Львові. Природне омолодження, здорова шкіра, сучасні технології та результат, який подобається вам. «Ліпс Бутік». Побачте в дзеркалі. Найкращу версію себе. Залізнична 9А.
3: То пішла повія і пияк. Навіть привітатися не мають як.
4: Бабцю, то ж ваші діти.
3: Я і через катаракту ніц не можу розглядіти. Та й не буду вже чекати. Найдіть до Горячева, ведуть оперувати.
5: За професійною допомогою звернись в офтальмологічний центр Дмитра Горячева. Львів, Зелена, 81.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: абсурдні кохання без меж. А я би назвала це треш. А вже ж, як ти назвеш? Це абсурдні кохання без меж. А я би назвала це треш. А вже ж.
1: Львівська хвиля.

Чи варто губити у сварках, у спогадах цінність любові, що вища за золото? Так, ми давно вже чекаємо, віримо тільки у справжнім кіно. Треба діяти, не можна мовчати. Ми ціле пов'язані всі між собою.